0: sigurnosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obvezujućim rokovima, da se 33.000 tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ističu da bi potencijalno onečišćenje do pojave na izvorima Gacke bilo toliko razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granice u kojima se može otkriti, a posebice ispod dopuštenih koncentracija. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta naravno nije nešto što se zanemaruje, dapače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovolja sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet čujemo, a inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najbojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Vijesti. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput moćno.

vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Požar u Slivenom kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatra je zahvatila 70 hektara površine. U gašenju su sudjelovali kanaderi koji su se sinoć povukli. Vatrogasci će cijele noći dežurati na požarištu. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obavezujućim rokovima, da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. A jedna od udruga, građanska inicijativa Maksimir za Zagreb, neće sudjelovati u programu prosvjeda. U priopćenju ističu da njihovi zahtjevi i pripremljeni govor nisu primjereni toj pozornici, jer uključuju otvoren poziv na političku odgovornost, dok je javno najavljeno da takvih poruka s pozornice neće biti. Kažu da poštuju pravo organizatora da odrede program i poruke prosvjeda, te da ne žele ovu odluku pretvoriti u sukob među građanskim inicijativama. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. O kupnji sustava i Južne Koreje u središnjem dnevniku HRT-a govorio je ministar obrane Ivan Anušić.
1: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojitiji i na kraju krajeva zadovoljava sve naše potrebe u smislu o takve vrste naoružanja. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Ukupni domet čujemo, a inače generalno može biti i do 500 kilometara. 18 lansera je Hrvatska naručila, promjenjivog je kalibra, do 607 kalibar balističke rakete koju nosi i vrlo učinkovit, vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji i jedan od najbojitijih naoružanja koje u ovom trenutku Hrvatske oružane snage će raspolagati u iduće 2 godine.
0: Vijesti. Srbijanska je policija po međunarodnoj tjeralici Interpola Zagreb zbog kaznenog dijela iznude uhitila 40-godišnjeg državljanina Hrvatske. Uhićeni će biti priveden višem sudu u Jagodini na daljnje postupanje, navode u MUP-u Srbije. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je zahtjeve koje će s prosvjeda u Zagrebu uputiti hrvatskoj vladi. Traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta otpada s obavezujućim rokovima, da se 33.000 tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca, da se odlagalište Rakitovac uvrsti u plan gospodarenja otpadom i da se uvede dugoročni i sveobuhvatni nadzor. Također zahtijevaju da se odmah na državnoj razini privremeno zabrani uvoz otpada, da se kolektivna zaštita uvrsti u Zakon o zaštiti okoliša i da se sva poznata ilegalna odlagališta u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima sanacije i financijskim okvirima. Hrvatski geološki institut poručio je pak u priopćenju da je nemoguće onečišćenje gospićkih izvora i smjera odlagališta otpada, da je širenje panike nepotrebno i da je voda iz vodovodnog sustava potpuno ispravna za ljudsku potrošnju, te će to biti bez obzira na hidrološke okolnosti. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi korak dobra mjera. Problem je na sjednici vlade komentirao i premijer Andrej Plenković.
1: Prijetnja zagađenjem sa tog odlagališta nije nešto što se zanemaruje, da pače, tretira se vrlo ozbiljno, stoga i cijeli proces sanacije ide. No u ovom trenutku, prema svim ispitivanjima, prema podacima HZZ-a, nema ugroze za građane kada je riječ o vodi za piće.
0: Hrvatska ulaže dodatnih 700 milijuna eura u naoružavanje. Vlada je među ostalim donijela odluku o kupnji novog protuoklopnog oružja, nove opreme za Rafale i nabavi južnokorejskog raketnog sustava. Riječ je o 18 samohodnih raketnih bacača velikog dometa koje ćemo dobiti za 2 godine. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: Izabran je zato što je kompatibilan sa NATO standardima, zato što je cijenom prihvatljiv i zato što je puno ubojiti. Čujemo 300 plus kilometara domet u ovom trenutku Hrvatska će s time raspolagati. Vrlo operativan, vrlo kratak rok isporuke i u ovom trenutku to naoružanje u potpunosti neutralizira i rekao bih nivelira odnose snaga u regiji.
0: Vijesti. U eksploziji u vojnom objektu u Boliviji ozlijeđeno je najmanje 58 osoba, uključujući 52 civila i 6 vojnika, objavio je ministar obrane Ernesto Justiniano. Eksplozija se dogodila u području gdje je bila uskladištena pirotehnička oprema, izjavio je Justiniano na društvenim mrežama. Postoje preliminarna izvješća o mogućim smrtnim slučajevima, ali želim biti odgovoran. Nećemo objaviti nikakav broj poginulih dok se ta informacija u potpunosti ne potvrdi. Uzrok eksplozije je pod istragom. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner putuju u inozemstvo kako bi pokušali postići mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, potvrdio je predsjednik Trump. Sugerirao je da SAD ima konkretan prijedlog, ali nije otkrio pojedinosti. Postoje dobri izgledi da uspijemo, tvrdi Trump. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da Kijev neće napadati Rusiju tijekom posjeta Trumpovih izaslanika i od Moskve je to tražio kada Witkoff i Kushner preko sutra budu u Kijevu. U Sisku počinju 15. sportski susreti zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije, a svečanom postrojavanju sudionika i otvaranju sportskih susreta nazočit će potpredsjednik vlade ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kao i izaslanik predsjednika vlade. Sportski susreti održavaju se u organizaciji zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije i pod pokroviteljstvom ministarstva hrvatskih branitelja. Kod spomen obilježja bit će odana počast poginulim hrvatskim braniteljima.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti porasna oblake i mjestimice kiša ili pljusak, sredinom dana na kopnu umjeren, prolazno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Marin Erak.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

To sam ja rekla prvo kad je ujutro zazvonio alarm. Teško je. Ali uvijek smo za malo nježnosti, definitivno. Evo nas i u prvom rujanskom vikendu, pred nama jedna topla, koliko vidim ljetna, djelomično sunčana subota. Idealno za iskoristiti ju prije nego pozdravimo, ajmo reći, ljeto do druge godine. Znam, ne volimo te pozdrave, pogotovo ako nam je ljeto bilo lijepo, ako smo se kupali i sunčani. Ali ne znam, nisam meteorolog pa ne mogu sada reći, ali ono što vidim, nećemo ga još baš skroz pozdraviti. Tako da vi, ljubitelji ljeta koji ćete još malo iskoristiti, imate vremena. Nadam se da ste dobro i da spavate. Lako vam se. Ako ne, onda pijete kavu s nama, a možda ste već i u niskom startu za otići na neki izlet, more, prosvjed. Moram priznati, danas zaista dinamično u našoj zemlji. Proći ćemo sve na vrijeme, najaviti sve na vrijeme, od servisnih informacija do svih događanja danas u Rijeci, našem prstenu, Primorju, Kvarneru, u okolici Hrvatskoj, sve ćemo vam reći. Više manje sve su oči uprte u Zagreb, gdje će se danas u 12 sati održati prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Desetak tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića, to je problem na koje žele upozoriti organizatori, i more Hrvata koji će se danas naći u Zagrebu. I rekla bih da je to jedan i jedini pravi hod za budućnost ove naše predivne zemlje, ljudi i naše djece. Dobro jutro žele vam Deni Gulija, Ana Marija Ilić i Mateja Krmpotić.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Sve spava više manje, ali promet je, kako bismo rekli, živ organizam. Promet uvijek živi, pa ajmo vidjeti ima li kakvih posebnih ograničenja. Iz HAK-a jutros Irvin Filipović. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav slušateljstvo.
1: Slušamo vas Irvine, vi danas imate situaciju sigurno puno više ograničenja i upozorenja nego mi, imamo i mi nešto isto kroz glavni dio grada, ali vi zasigurno imate puno više.
2: Da, nastavno na vaš uvod, promet takav kakav jeste u svojoj dinamici, ima svoje vršna opterećenja, no eto, ovaj vikend nam je i predškolski, dolazi nam nova školska godina u ponedjeljak, vidi se to i po datumu, 5. dan mjeseca rujna, svi ovi glavni cestovni pravci nisu više pod onim opterećenjem kakva jesu uobičajena za ljetne mjesece, gužvi, zastoja nema, povoljni meteorološki uvjeti. Tu nam je ona zabrana ljetna za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, subotama su od 4 do 14 sati, bit će sutra u nedjelju od 12 do 23 sata kako bi se malo pojedine ceste u priobalju rasteretile, tu recimo spada i vama blizu bliska Jadranska magistrala. Nema jakog

0: blizini škola, vrtića, posebice da pripazimo na ona ograničenja brzine, maksimalna brzina u blizini obrazovnih ustanova, ograničena na svega 40 km na sat. Još ćemo na kraju skrenuti pozornost na sudionike u prometu i na dva kotača, vike nam je, tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti u većem broju, svi vi na 4 više kotača, obavezno provjeravajte mrtvi kut, njima ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu.
1: Super, Irvine, evo želimo onda i držimo fige da sve prođe mirno i kod današnjeg prosvjeda što se tiče u prometu, je li tako, na to sam mislila u uvodu. Svima želimo sretan i siguran put, vama hvala lijepa i pozdrav cijeloj ekipi.
0: Hvala i vama, do slušanja.

Kratki servis u jutro u 6:30, ovako je stanje, kaže Državni hidrometeorološki zavod da zbog tehničkih poteškoća nemamo sve podatke, ali proći ćemo ovako. Parko Čabra 20, Gospić 12, evo ne znam jesam li ja to dobro ili je zaista u Gospiću, u svježe 12, Rab 23, Sen također 23, u Rijeci u 6 sati nam je 25 celzivih stupnjeva, danas prognoza pretežno vedro, u drugom dijelu dana je uz porast na oblake mjestimice moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti, slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, na večer će okretati na buru i jačati, more će biti malo, ponegdje umjereno valovito krajem dana i u noći u jačanju. Temperature ujutro u Istri i na Kvarneru od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 17, a najviša dnevna od 30 do 34 celzijeva stupnja. Čuli smo našu ekipu iz Hrvatskog autokluba, nemam vam nikakva upozorenja i ni dalje što se tiče prometa, promete će bez smetnji posebnih ograničenja, uglavnom dosta dobri meteorološki uvjeti za vožnju. Osim kad će se zagužvati malo tamo blizu radova ili oko radova ili tamo u nekim vršnim satima ako ljudi budu krenuli prema moru ili na neke izlete, ali to svakako bacite oko na hak ili naravno uho na radio Rijeku, mi pratimo situaciju za vas, izvijestit ćemo vas na vrijeme o svemu onome što znamo i mi, značete i vi, ali, čekaj Deni, vidiš, znam da je subota i da inače nemamo isključenja, ali ja sam kao prava štreberica išla na stranicu Rijeka Info da vidim je li se možda dogodilo nešto u isključenjima i zaista je. Imamo danas isključenja vode. U ulici Save Jugo Bujkove broj 246. Vi ćete biti bez vode od 8 do 9 ako stoji na stranici. Onda zatim i dalje ista ulica Save Jugo Bujkove broj 27, 34, 44 od 10 do 11 bez vode i ista ulica, brojevi 9, 11 i 13 bez vode od 9 do 10 sati. To jest malo neobičajeno jer preko vikenda nikad nemamo isključenja, ali eto, dobro je znati, ponovit ćemo sve važne informacije ove servisne u našim drugim servisnim informacijama u 7:30.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka. Nije radio sve što svira.
1: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku.
0: Cijene goriva mogle bi sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, prosvjedovat će se i u Zagrebu. Građanska inicijativa Gospić je naš dom sinoć je od vlade među ostalim zatražila da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada ukloni u roku od 3 mjeseca. Prosvjed u Zagrebu, kako najavljuju, mogao bi biti jedan od najvećih u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. Kristijan Pelc.
3: Da nije bilo prosvjeda u Gospiću i najave velikog prosvjeda u Zagrebu, ne bi se pokrenulo rješavanje problema s otpadom u Lici, poručuje organizator Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda kaže.
4: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači, kako će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi. I s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
3: Iz vlade kažu da razumiju zabrinutost građana, ali da prosvjed u Zagrebu nije potreban. Premijer Andrej Plenković.
5: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
3: Prosvjed su poduprli predsjednik Republike, sindikati, mnoge osobe iz javnog života, ali i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije tri dana bio samo pokušaj miniranja prosvjeda.
6: To mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
7: Mislim da su građani kratkog pamćenja i na neki način podcjenjuju. Osjeća se da je bunt građana velik jer su ljudi svjesni da su upravo oni odgovorni za sve ovo što se dogodilo s otpadom u Hrvatskoj i u Gospiću.
3: Dodao je Mihajl Zmajlović iz SDP-a. Premijer pak ističe da oporba prosvjed iskorištava za vlastite ciljeve.
8: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira, a kako ne bi vidjeli mi ovdje koji znamo i dobro pratimo s kim imamo posla sve ove godine.
3: Organizator prosvjeda Vjekoslav Bušić poručuje.
9: Politizaciju ne radi inicijative. Inicijativa je rekla da je jedini organizator, rekla da neće biti nitko od političara gore, da niko neće govoriti političke govore, govorit će se isključivo o ekološkim temama, crnim točkama u Republici Hrvatskoj i dat ćemo priliku i drugim sličnim građanskim inicijativama koje se bore sa takvim problemima da se čuje njihov glas, ovaj glas građana. Svi ostali koji to politiziraju, to je na njima.
3: Okupljanje prosvjednika počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne i počinje sam prosvjed.
0: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Ipak institut smatra da odlagalište treba što prije sanirati, te da je prekrivanje kao prvi potez dobra mjera.
2: Požar koji je jučer poslije podne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
10: Požar na području Perkovića je dalje aktivan, 50 vatrogasaca je tijekom cijele noći radilo na gašenju sanacije ovoga rubnog dijela. Evo, očekujemo dolazak dva kanadera, ono što je najbitnije u ovom trenutku, ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren, pragovi željeznički, ani drveni pragovi izgorili su i to je jučer i noćas sanirano. Krećemo odmah sa kanaderima rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvijati situacija.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijene goriva mogle bi sljedeći tjedan znatno porasti, najviše dizel.
0: Prema trenutačnim podacima s robnih burzi, maloprodajna cijena litre eurodizela mogla bi porasti za 15 centi, a plavoga dizela za 14 centi. Najprodavaniji euro super poskupio bi za 5 centi po litri. O novim cijenama vlada će odlučiti u ponedjeljak.
2: A u ponedjeljak počinje škola, a roditelji su morali opremiti svoje školarce. Koliko se trošilo i planira potrošiti, doznala je Snježana Miljak.
11: Nova nastavna godina za roditelje nosi nove troškove.
12: Što se tiče školske opreme, iznos je oko 150 eura, budući da knjige dobivamo. Tu je uključena i školska torba, pribor, bilježnice i to. Vidjet ćemo dalje šta će još trebati, pa će vjerojatno taj trošak i rasti. Za trošak obuće i odjeće kroz ovu školsku godinu ćemo izdvojiti oko 300 do 350 eura.
11: Kaže mama djevojčice iz Zagreba koja u ponedjeljak kreće u prvi razred osnovne škole. Za neke je planirani trošak manji.
13: Novi ruksak, olovke, gumice, jako ću pernicu i to, a udžbenike će dobiti sve to kad se zbroji, moguće da i dođe do nekakvih 100 eura.
11: Kaže mama učenika sedmog razreda. Koliko se u prosjeku troši na opremu prvašića, govori Boris Vinek iz Narodnih novina.
14: Od pisanke preko bilježnica, pernice i sve ono ostalo što prvašićima treba plus torba je trošak nekih 70 eura. Paket za prvašića koji smo spomenuli je sastavljen od kvalitetnih artikala, međutim to su one koji su ili na akciji ili su cjenovno niži. Vi prvašića možete opremiti i za dvostruku pa i trostruku skuplju cijenu ako želite da vam dijete ima nekakve brendirane torbe. Za srednje škole dio gradova subvencionira udžbenike, međutim dio ne, to je sigurno najveći trošak za roditelja.
11: Prema procjeni nezavisnih hrvatskih sindikata, priprema učenika za novu nastavnu godinu može iznositi od 200 pa do čak 600 eura. Razlika u iznosima ovisi o tome polazi li dijete u prvi razred osnovne škole, može li se koristiti prošlogodišnjom torbom i priborom, kupuju li se udžbenici za srednju školu i koliko roditelji mogu izdvojiti za potrebnu odjeću i obuću, kaže gospodarska savjetnica NHS-a Izabela Delfa Mišić.
15: Što se tiče iznosa od 600 eura, to se podrazumije da su tu obvezni udžbenici, radni materijali, radne bilježnice, plus trošak odjeće i obuće.
11: Trošak opremanja školarca prema izračunu sindikata čini između 12,9 i 38% prosječne neto plaće. Riječ je, kaže Izabela Delfa Mišić, o velikom jednokratnom izdatku za roditelje. Zato kupnju sve češće planiraju unaprijed, koriste sezonska sniženja i akcijske ponude.
2: Zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na dočeku njegova tijela u Srbiji, povjerenica za proširenje Europske unije Marta Kos otkazala je posjet Beogradu. Slike s dočeka uznemirile su Europsku uniju i regiju, no u Srbiji ustraju u tome da će osigurati miran i dostojanstven pogreb generala Vojske Republike Srpske, koji je na Haškom sudu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici. Goran Ivanović.
16: Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da je posmrtno veličanje osobe osuđene za genocid i zločine protiv čovječnosti nespojivo s europskim vrijednostima.
17: U Srbiji se događa mnogo toga, detaljno to pratimo i to bi moglo utjecati na to kako države članice ocjenjuju Srbiju. Ne radi se samo o tehničkom dijelu, dakle onome što rade u procesu pristupanja. Radi se o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima. I naravno, vrlo je važno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. And of course, very important
16: CSP alignment. Nakon otvorenog slavljenja ratnog zločinca u Srbiji, povjerenica Kos u objavi na mreži X otkazala je posjet Beogradu. Napisala je da povratak Mladićeva tijela u Beograd posjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti, na što je vrlo oštro i grubo reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
18: Objašnjenje je bilo izrazito kratko, ali glupo, kao i obično. Dakle, glorifikacija generala Mladića samo ne kaže ko je glorifikovao bilo što. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi, treba zabranimo sahranu, pasija groblja da pravimo.
16: U Srbiji ignoriraju presudu za genocid, a ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da će nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Vučić je izjavio da zbog službenih obaveza neće biti na Mladićevu pogrebu u Beogradu u ponedjeljak.
0: Ekstremno desna stranka Alternativa za Njemačku veliki je favorit sutrašnjih izbora u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, ali to ne znači da će ondje uspjeti sastaviti vladu. Iako je osvajanje apsolutne većine trenutačno malo vjerojatno, AfD će gotovo sigurno s više od 40% glasova postati najjača stranka u parlamentu u pokrajinskoj prijestolnici Magdeburgu. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega često nema struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo. No za sada oštrih reakcija od te svjetske organizacije nema.
2: Gostovanjem ugledne palestinske književnice Adanije Šibli večeras na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu počinje 14. festival svjetske književnosti. U 6 dana predstavit će se mnogi svjetski autori čija su djela prevedena na naš jezik, kao i novi domaći naslovi. Katarina Kolega.
19: Snažne književne glasove iz 16 zemalja upoznaćemo tijekom ovogodišnjeg festivala koji je pokrenuo Sejid Serdarević iz Frakture. Mnogi od njih propituju položaj pojedinca u zajednici.
20: Pojedinca u nekim velikim povijesnim okolnostima, pojedinca koji je zapravo drugotan.
19: Palestinska književnica Danija Šibli u novom romanu Zavaravanje, koji je preveo Daniel Bučan, piše o odrastanju na okupiranom teritoriju.
20: A Danija Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu. Nakon toga slijedi Berlin. Stvarno je riječ o fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa.
19: Među njima su žene. Njima se bavi Anabel Hirš u knjizi Povijest žena u 100 predmeta. Potresnu priču o silovanju djevojčice piše Neiš Sina u Tužnom tigru. Kamel Daoud u Hurijama daje glas ženama u Alžiru. Sanama Hluđi u Perzijankama opisuje 5 generacija iranskih žena. Na festival stižu i poznati gosti poput Daniela Kelmana i Štefana Hertnasa, a zaključit će ga u srijedu navečer razgovor s francuskom književnom zvijezdom Eduarom Luijom. 30 domaćih i stranih autora gostuje na festivalu koji počinje večeras u 20 sati u glavnoj dvorani HNK 2, a detaljan program provjerite na internetu.

0: lipo će biti i druge večeri Splitskog festivala koja će na prokurative donijeti dalmatinski jukebox musical Galeb i ja. S njime i bezvremenske hitove i stihove splitskih velikana Jakše Fiamenga, Tomislava Zupe i Momčila Popadića, ali i priču o Splitu nekad i danas. Musical je režirao i libreto potpisuje Ivan Leo Lemo, a moderan glazbeni zvuk Zvonimir Dusperdus. Dus je uživao u radu, a kolegi Zlatku Turkalju ispričao je što mu znači pjesma Galeb i ja, kada ju je prvi put čuo i zavolio.
1: Upravo mi je ta pjesma jedna od domaćih pjesama koja je vjerojatno najviše utjecala na mene. Sjećam se te pjesme onako dosta rano, vjerojatno tamo negdje iz drugog, trećeg razreda osnovne škole. Zapazio sam ju po tom nevjerojatnom vokalu, ali isto tako po tom aranžmanu, orkestralnom uvodu i jednom vrlo specifičnom zvuku koji ta pjesma ima i emociji koje ona donese, a jednako tako je i tekst bio zapravo vrlo zanimljiv, stvarno mi je, ja bih rekao, all time top 10 pjesma vjerovatno.

0: Ako želite bolje upoznati Zagreb i sve ljepote, legende i tajne glavnoga grada od ove subote pa sve do zadnje nedjelje u mjesecu, dakle sve vikende u rujnu, turistička zajednica nudi besplatne razglede Zagreba. Riječ je o projektu Upoznaj svoj grad, a bit će ukupno 31 termin. Što su sve osmislili, ispričala je Darija Dragoje iz turističke zajednice.
1: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i na uče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Ovaj vikend u malenome selu Jaškovu kraj Ozlja posjetite gastronomski festival Štrudla Fest. Što vas sve očekuje, rekla nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
2: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudla Festa, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastroradionice na kojima ćemo izrađivati Guinnessovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Guinnessova rekorda iz Karlovačke županije. Ono što ove godine posebno ističemo je iznenađenje koje je stiglo iz gradskih muzeja Karlovac, odnosno radit ćemo štrudlu Dragojle Jarnević. Recept je pronađen u Dragojlinoj kuharici iz 1824. godine. Vidjet ćemo kako je Dragojla radila štrudlu, ima li ona puno veze sa ovom današnjom štrudlom ili nema, da ne odam baš sve detalje. Neobični su sastojci, nema vučenog tijesta.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
3: U Zagrebu u podne veliki prosvjed zbog ekološke bombe u Gospiću. Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Cijene goriva mogle bi i sljedećega tjedna znatno porasti, najviše dizel. Istražili smo koliko su roditelji morali potrošiti za opremanje svojih školaraca uoči početka nove nastavne godine. Eksplozija u vojarni u Boliviji, poginulo najmanje 10 ljudi, a više od 60 ozlijeđeno. Vrijeme će biti pretežito sunčano, na kopnu nestabilno uz kišu i prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: Dobro jutro. Šesto kolo HNL-a počelo je remijem Varaždina Istre. U dinamičnom nadmetanju domaćin je imao konkretnije šanse i dva put pogađa okvir gola, ali rezultat je ostao 0-0. Vladimir Horvat.
5: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7 minuti pogodio vratnicu s ruba šesterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kulić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kolić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde, kada je krilni napadač Varaždina u čeku s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
4: Treneri Nikola Šafarić i Javier Cabello.
6: Početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva i jednostavno danas nije išlo, ali ja sam sve o svemu zadovoljan sa prikazanim danas.
7: Tough game for us.
8: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada.
4: Današnji program nudi dvije utakmice u 18 sati Dinamo Gorica, u 21 Rijeka Osijek. Čućemo najave trenera, Maksimirski ogled najavljuju Mario Kovačević i Mario Carević.
7: Jovanović.
9: Samo se nas pita, vjerujte, bez obzira na Goricu, znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
10: Kad igraš protiv Dinamo Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti, Dinamo opet mora imati malo i loši dan da ga eventualno možeš ugroziti.
4: A u oči ogleda na Rujevici govore Matijaš Kek i Federico Besone.
11: Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi u hrvatskom prvenstvu i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.
7: We're gonna go again.
12: Igrat ćemo svoju igru pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi.
4: Iznenađenja u sinoćnim utakmicama španjolskog i francuskog prvenstva. Real Madrid izgubio je kod Betisa 1-0, a Monaco na gostovanju s 2-1 pobjedio Paris Saint-Germain. U Italiji novi pogodak Martina Baturine u pobjedi Coma kod Genoe 4-1. Počinju i rukometna uzbuđenja. Novu sezonu Premier Lige otvaraju povratnik u Ligu Bjelovar i branitelj naslova Zagreb, nekadašnji prvaci Europe, kao i rukometašice Podravke koje kreću u novu sezonu Lige prvakinja i to domaćom utakmicom protiv mađarskog Džera, Katarina Panđa.
13: Mislim da uz dobro pripremu možemo pružiti jednu jako dobru utakmicu. Mislim da je sve moguće u sportu i želimo otvoriti novu sezonu Lige prvaka sa najboljom mogućom utakmicom.
4: Koja će se igrati s početkom u 18 sati. Oglasi. Račun

0: Tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U polju srednjeg je malo povišeno tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, na moru je mjestimice puhala umjerena bura, u višim predjelima umjeren do jak jugoistočni vjetar. U 6 sati u Gospiću je bilo 12 stupnjeva. Knin i Slavonski Brod su imali 14. Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin 16. Sisak 17. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Križevci i Osijek 18 stupnjeva. Daruvar i Sljeme 19. Zagreb, Bilogora, Kutjevo, Malinska, Par kraj Čabra i Pula, Zračna luka 20. Ogulin, Ploče i Šibenik 21. Opatija i Plitvička jezera 22. Rab i Senj 23. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošin i Rovinj 25. I u Dubrovniku 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčan, osobito na moru. Poslije podne u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porašće na oblaka pa će mjestimice biti malo kiše ili ponekog pljuska koji lokalno može biti i praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će sredinom dana okrenuti na umjeren, prolazno jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu bura koja će postupno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, to danju vrlo toplo, a na Jadranu i vruće. U noći i jutro unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, a na krajnjem sjevernu lokalno je moguća i magla. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena u prvom dijelu dana podno velebita i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, na obali otocima od 21 do 26. Najviša dnevno od 29 do 34 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Oglasi.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Oglasi. Prvi program.
4: 95,1 102,7 104,7

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: Pa dobro vam Radio Jutro s Riječkog Korza, ponovno od vaše Riječke jutarnje ekipe. Deni, Ana Marija i Matea su tu s vama, budimo se od 6 i još uvijek se malo razbuđujemo, moramo to priznati. Ovako nam je stanje u 7 sati, Park Kočabra 20, Delnice 20, Rab 24, Sen 23, u Rijeci nam je 25 celzivih stupnjeva. Pretežno vedro danas u drugom dijelu dana je uz porast na oblake mjestimice moguća kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar će na večer okretati na buru i jačati more. Malo, ponegdje umjereno valovito, krajem dana i u noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura u Istri i na Kvarneru od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17. Najviša dnevna od 30 pravoljetna do 34 celzijeva stupnja. Evo, malo sam pogledala opet stranicu Hrvatskog autokluba, za sada nema još uvijek nikakvih upozorenja, očekujemo naravno gužve prema Zagrebu, trenutno je kolona u smjeru Zagreba pred naplatom Trakošćan oko 2 km, ali to je za sada to, u Zagrebu se još uvijek prerano je valjda da se gužva, ovisno o tome kada ćete i hoćete li krenuti iz različitih krajeva na prosvjed, ali pratimo situaciju i naravno na vrijeme ćemo vas obavijestiti. Riječki promet čini se još uvijek spava, neka tako mirno i ostane u pomorskom prometu. Nema poteškoća, pomalo i sigurno sretan put od nas.

0: U današnjem novom listu o prosvjedu Hrvatska danas hoda za Liku. Prosvjednici traže konkretan plan i rokove za zbrinjavanje otpada. Općinsko vijeće Viškova o jami Sovjak, sanacija stoji do novog natječaja, mjerit će se i radioaktivnost. Vlada ulaže dodatnih 725 milijuna eura u oružane snage. Kupujemo 18 južnokorejskih višecjevnih raketnih lansera. Ukrajinski diverzant uhićen u Puli dobio težu optužbu. Sabotaža plinovoda za Njemce je ratni zločin. I sport, Matijaž Kek uoči susreta protiv Osijeka, Rijeka može, mora i bit će bolja.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 eura i sir listići 2,05 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Center. Ove subote u Pet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
3: Tvoje mjesto za super ponudu, cijena koju ne želiš propustiti. Šećer Kristal, kilogram, samo 65 centi. Tommy, znaš što voliš?
4: Zabava za cijelu obitelj u Plodinama Vežica. Danas od 10 do 14 sati Kids Day donosi animatore, radionice, zabavni park, besplatno osvježenje te čak 30% popusta na odabrane igračke i 20% popusta na Lego. Vidimo se u Plodinama Vežica.

Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro vam jutro, ekipa, evo nas i do osmice u našoj najavi događaja. Izdvojit ćemo danas jedini važni hod za našu lijepu zemlju, za budućnost i za našu djecu. Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada, nezakonito odloženog na području Gospića u Zagrebu, se danas održava prosvjed Hoda i za Liku, Hoda i za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu Kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu Bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. Čini se, po ovome što malo čitam po portalima, da je prosvjed ujedinio ljevicu i desnicu. Svoj dolazak na prosvjed najavili su i predstavnici lijeve i desne saborske oporbe. Prosvjed je podržao predsjednik Republike, a dolazak najavio i šef ureda predsjednika. A onda u Rijeci Hod za život obitelji Hrvatsku počinje u 11 na Jelačićevom trgu. Povodom blagdana Male Gospe večeras će na Trsatu nastupiti Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Besplatan koncert počinje u 20 sati u perivoju svetišta Majke Božje Trsatske. Koncert organizira turistička zajednica grada Rijeke u suradnji s partnerima. Biće dio programa kojim se na Trsatu obilježava blagdan Male Gospe, koji tradicionalno u ove dane okuplja brojne hodočasnike i posjetitelje. Slatko u Liču, u naselju Lič na području općine Fužine, tijekom dana će se odvijati središnji dio 7. po redu Medun Festa. Festival je posvećen goranskom medunu, jednom od najkvalitetnijih pčelinjih proizvoda u Europi. U sklopu festivalskog programa između 12 i 23 sata bit će održan na sajam domaćih proizvoda, zatim dvije kulinarske prezentacije Damira Permana i Damira Skoke, te radionica za najmlađe i predavanje za odrasle. Među njima se posebno izdvaja ono predavanje meteorologa Zora Navakule, koji će od 15.30 u Domu kulture Lič govoriti o utjecaju klimatskih promjena na pčelarstvo. U sklopu Medun Festa oko 4.30, 16.30 bit će održano i tradicionalno natjecanje u pastirskim igrama. Volimo Hrvatsku tako što i čistimo more. Ekološka akcija EU Beach Cleanup more spaja nakon dvije godine čišćenja riječkih plaža, obale i podmorja, danas seli uz Riječinu. Okupljanje građana je od 9.30 ispred Sinergane u Ružićevoj ulici, a čišćenje će trajati od 10 do 12 sati. Jedna od će skupina krenuti prema Žaklju i čistiti obalu Riječine, dok će ronioci čistiti njezin urbani dio od Konta do Delte. U prethodna dva izdanja akcije na Pećinama i Preluku prikupljeno je gotovo 800 kg otpada s obale, te više od 10 kubika otpada iz podmorja. Oprema za čišćenje bit će osigurana, a sudjelovanje je otvoreno svim zainteresiranim građanima. Regata tradicijskih barki Memorial Nikole Jurića jedan je od središnjih događaja manifestacije Homo na Idra, koji će se održavati danas u Malinskoj. Program počinje s motrom tradicijskih barki u Luci od 10 do 12, nakon čega slijedi regata koja će trajati do 16 sati. Objava rezultata i podjela priznanja u 19 sati. Večernji program seli na Trg hrvatskih branitelja, gdje od 19.30 nastupaju Marko Škugor s bendom i Del Boys band. A evo nešto slatko i u srcu našega grada. Humanitarno druženje Mjuza, vino i nešto fino najavljeno je od 17 do 23 sata na Trgu Matije Vlačića Flaciusa u Riječkom starom gradu. Posjetitelje očekuju raznovrsna gastronomska ponuda, vina i penušci, te plesna glazba za koju će biti zadužen DJ Boris Novaković. Prikupljena sredstva bit će donirana Riječkoj udruzi Moje mjesto pod suncem, koja već 10 godina pruža podršku djeci koja nemaju jednake prilike, te radi na stvaranju uvjeta za njihovo kvalitetnije i ravnopravnije odrastanje.
Kružna ulica u Rijeci danas ponovno postaje kreativna kružna. Od 10 do 24. izdanje sajma okuplja 20 lokalnih kreativaca, malih proizvođača, udruga i organizacija uz ponudu nakita, odjeća, dekoracija i drugih ručno izrađenih proizvoda. Dio programa namijenjen je djeci i mladima, a održavaju se i dani otvorenih vrata Rirok Akademije i Kluba za mlade Palah, te radionica pripreme domaćeg ajvara. Gotovo je s ljetnim koktelima, ajvar kuca na vrata. I sport, nogometaši Rijeke u 6. kolu domaćeg prvenstva večeras na Rujevici dočekuju Osijek. Bijeli žele ispraviti loš dojam iz Velike Gorice protiv trenutnog lidera na ljestvici, koji je u prvih 5 kola upisao 4 pobjede. Utakmica na Rujevici je od 21 sat uz prijenos u programu Radio Rijeke. I još jedna sportska najava, završni je vikend Europskog prvenstva odbojkašica koji se održava u Istanbulu. Danas su na rasporedu polufinalni mečevi od 15 sati, sastaju se Turska i Srbija, dok će nakon njih od 18 sati igrati Poljska i Italija. Podsjetimo, na turniru je nastupila i Hrvatska, koja je zaustavljena u osmini finala.

0: Nikome nije ništa. Voda je ispravna.
1: Dobro jutro. Pjevaju ptice.
2: Dopustite mi da se kratko osvrnem na vijest koja je opravdano uznemirila hrvatsku javnost, a riječ je o prekidu odnosa između gospođe Maje Šuput i gospodina Šime Eleza. Želim odmah poslati vrlo jasnu i umirujuću poruku građanima. Vlada Republike Hrvatske u potpunosti kontrolira situaciju.

0: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
1: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
2: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
3: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje

0: i naš političar loš. Kad premijer slaže, ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je certifikatom
2: ili noć? Mjesečan sam, ja po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće u razmjeri od 3 do 5 hiljada konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se odlučiti, tako neka i bude. Jes, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

nekih događaja koje možete danas posjetiti, vidjeti, obići, prošetati recimo Bakrom početkom rujna. Već tradicionalno udruga Tragom hrvatske baštine organizira manifestaciju, počinje svečanim mimohodom folkloraša od bakarskog pontona do žala ribara u 19.30, a u 20 sati bakarskom čevalom odjekivati hrvatska baština nošena i prenošena glasom i pokretom više od 220 folkloraša. Pozivamo u Lič, točno u podne, Medun Fest. Program će se odvijati u centru Liča, Domu kulture i etnografskoj zbirci Lič. U Afro Day, Vela Placa, grad Krk, ponovno će zaplesati u afričkom ritmu. Danas se održava drugi Afro Day. Nastupaju umjetnici iz Senegala, Ugande, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na prvi dan trodnevnice u Perivoju Trsatskog svetišta Tomislav Bralić i Klapa Intrade održava koncert Kraljici Jadrana. Počinje u 20 sati, ulazi je slobodan duhovni program u 17.30 i misa u 18.30. Novu sezonu u HKD-u večeras u 20 sati otvara izvedbeno-instalacijski projekt Ovlaštene za zaštitu u izvedbi Sublab scene. Od 10 do 20 održava se četvrto izdanje kreativne kružne. Sportski klubovi i druge organizacije predstavit će svoje aktivnosti u terminima od 10 do 13, te od 17 do 19 sati. HNK Ivana Plemenitog Zajca i Art Kino organiziraju reprizu posebnog filmskog glazbenog spektakla na otvorenom, projekciju remek dijela nijemog filma General. Mjuza Vino i nešto fino od 17 do 23 sata u baru Fino Vino. To vam je, ako niste bili, na trgu Matije Vlačića Flaciusa. Održava se humanitarno događanje. Na trgu će, dakle, kuhati, pripremati svoje specijalitete i moći ćete popiti neko dobro vino. 200 etiketa vina i pjenušaca, glazbu bira DJ Boris Novakovića, prikupljena sredstva bit će donirana udruzi Moje mjesto pod suncem. Možete i dati krv na Srdočima. Akcija će se održati od 9 do 13 u osnovnoj školi Srdoči. Možete i zvijezde gledati u Astronomskom centru Rijeka u 19 sati. Organizirani planetari program Vodič noćnim nebom. Program za turiste na engleskom počinje u 20 sati filmom Incredible Universe i Losing the Dark. A od 21 sat kreću vođena promatranja u zvjezdarnici. Stvarno, jako puno toga. Imamo još film na ljetnoj pozornici u 20.30, Ptica trkačica, a ako ste u Brodu na... I uši su nam uglavnom uprete u Zagreb danas na veliki prosvjed koji počinje u 12 sati, a i mi ćemo telefonskom linijom tamo negdje pred sam prosvjed malo čuti kakvo je stanje i šta ima. Deni, Ana Marija i Matea, mašu vam skor za ekipa. Dobar dan!

0: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Gran Cereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak. Kilogram za 2,49 €. Plodine.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
0: Zabava za cijelu obitelj u Plodinama Vežica. Danas od 10 do 14 sati Kids Day donosi animatore, radionice, zabavni park, besplatno osvježenje te čak 30% popusta na odabrane igračke i 20% popusta na Lego. Vidimo se u Plodinama Vežica.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Ne znam, na jednoj aplikaciji mi piše da je u Rijeci u 8.22, na drugoj 25, a na trećoj 28. E sad imam zaista problema s povjerenjem, ali onoj kojoj vjerujem je naša Danijela Vlašić. Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro, Mateja, vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Evo, ja vjerujem našem motritelju ili motriteljici, ne znam točno ko je sada u smjeni na našoj glavnoj meteorološkoj postaji na Kozali. Oni kažu 22, a kada... malo pričekati, mi čitam ove neverificirane, ali mislim lijepo kada jedan prognostičar to pogleda da je to ipak dovoljno, makar evo koji puta nam se dogodi nekakva greška, znate ga pročitam pa kažem, ovaj podatak nije moguće da je to tako, tako da evo ipak Mateja 22,
1: okay.
2: Ali osjećaj ipak da je toplije zato što puše evo lagani, lagano jugo i onda malo još uz vlagu od 64%, pa je moguće onda negdje da je malo osjećaj da je viša u stvari temperatura zraka. A mislim da nam neće nedostajati visoke temperature zraka niti danas. Ona će, kao što je to bilo jučer, također ponovno preći 30 celzijevih stupnjeva, budući da je jučer maksimalna temperatura zraka u Rijeci bila 33, a zanimljivo, evo baš sam pogledala, u 19 sati također temperatura zraka u Rijeci je bila 32 celzijeva stupnja, tako da još uvijek možemo reći zaista ljetno, a ljetna je i sinoptička situacija na nama. Dakle, dalje se nalazimo u polju povišenog tlaka zraka koje okupira Mediteran, kao i onaj topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike, a sjevernije od nas premješta se hladna fronta koja ide više prema istoku, ali nešto malo oblaka će doći i do nas tijekom poslijepodneva, a najviše ćemo u stvari osjetiti to premještanje sustava u polju vjetra jer će noćas zapuhati bura koja će nas onda malo rasfriškati, tako da će sutra ipak biti malo dojam da je svježije, ali ne i puno. U ovim trenucima nad područjem cijele Hrvatske vedro i sunčano, tako i na području Istre, Kvarnera, Gorskog kotara i Like. Vjetar je uglavnom slab i to slabo jugoistočnjak. More je gotovo mirno, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci, evo već smo to utvrdili, u 8 sati 22 celzijeva stupnja bila temperatura zraka, minimalna noćna tek malo zaoste, 21, a jučerašnja maksimalna 33, pravi predstavnik ljeta. Tlak zraka sveden na sredu razinu mora iznosi 1017 hektopaskala, a vlaga 64%. U 8 sati Gospić i Polje Čepić 14 celzijevih stupnjeva, svježije, vidi se da je već kraće trajanja sijanja sunca, bez obzira na to što je temperatura zraka na maksimalno dosta visoka, ali evo već se vidi da idemo prema hladnijem dijelu godine. Pazin 16, Kukuljanovo i Zavižano 18, Ogulin 19, Park 20, Malinska 21, Crikvenica, Rijeka 22, Opatija, Plitvička jezera, Krk, aerodrom i Senj 23, Pula i Vransko jezero na Cresu 24 celzijeva stupnja, Poreč, Pula, aerodrom, Rab i Rovinj 25, Svetionik, Sveti Ivana Pučini 26 i Malo Lošinj i Porer 27. Temperatura mora u 8 sati, Crikvenica, Opatija 25, Malinska i Rab 26 i Malo Lošinj, Pula i Svetionik, Sveti Pučini 27 celzijevih stupnjeva. Danas će ostati vedro i sunčano, a tijekom poslijepodneva će ponegdje biti male ili umjerene na oblake, a ponegdje uz više oblaka na području Gorskog kotara, unutrašnjosti Istre te šireg riječkog područja može biti kratkotrajne kiše ili pljuska, ali veći dio dana na većem dijelu područja sunčano. Nemojte se brinuti ako bude malo kiše, malo pokisnete, ništa strašno. Puhat će uglavnom slab jugozapadni vjetar i jugo, a krajem dana i u noći će vjetar okretati na buru koja će jačati, more malo valovito, a u noći onda u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 32 do 35, a u Gorskom kotaru i Lici od 28 do 32 celzijeva stupnja. U nedjelju sutra vedro i sunčano, uz buru umjerenu do pojačanu, u Velebitskom kanalu mjestimice jaku na udare i olinu, sredinom dana će slabjeti i okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra bez veće promjene ili ona dnevna čini se još malo viša. U ponedjeljak početak nove školske godine u znaku vedrog i sunčanog vremena i dalje se možete obući totalno ljetno. Mislim, sad ćete kad će temperatura zraka preći 30, ne možemo se obući da, kao da je...
1: A dobro, stvarno ne.
2: Kao da je 3 Celzijeva stupnja. A dakle, zaista u ponedjeljak još uvijek jedan pravi ljetni dan. Jedino evo što će biti povoljno je to da će puhati slaba da umirena bura i sjeverozapadni vjetar, neće biti onog jugozapadnjaka, pa će nam ipak biti malo lakše, no bez brige, već u utorak, iako će veći dio dana biti vedro i sunčano i u slabu buru, već u utorak u drugome dijelu dana polako vjetar okreće na jugo-jugozapadnjak, kao uvod u promjenu vremena koja nas očekuje negdje sljedeći tjedan, no ipak više još o toj promjeni u idućim javljanjima. Za sad se zadržimo na ovom vikendu i početku školske godine, ponedjeljak, utorak, srijedu, što bi za sada sve trebalo proći u jednom ljetnom štimungu.
1: Da, znam da je potrebna kiša, ali nekako se ne veselim toj promjeni vremena. Danijela,
2: ja isto, da,
1: držimo fige našim klincima da im ipak, barem ove škole koje nemaju klimu, da se baš ne skuhaju u učionicama. Danijeli Vlašić, hvala lijepa, ugodan dan, želimo i čujemo se.
2: Hvala i vama i do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 sati i 14 minuta, dobar vam dan, idemo malo do Trsata, povodom predstojećeg blagdana Male Gospe i 80. obljetnice rođenja fra Serafina Sabola, dugogodišnjeg gvardijana Franjevačkog samostana Trsat. Večeras u 20 sati u Perivoju Majke Božje Trsatske držat će se koncert Tomislava Bralića i Klape Intrade pod nazivom Kraljici Jadrana. Ulaz je besplatan, a s Tomislavom Bralićem u oči koncerta razgovarao je naš kolega Vladimir Jurić.
1: Gospodine Braliću, evo ono što je najvažnije da nakon 5 godina ponovo ste u svetištu Majke Božje na Trsatu, večeras od 20 sati, pjevate za sve Riječane, za sve stanovnike Primorsko-goranske županije, ali i sjećanje na vašeg velikog prijatelja fra Serafina Sabola koji je ove godine smo proslavili 80. obljetnicu njegovog rođenja.
2: Pa eto, svaki put kad dođem Rijeku ja iskoristim priliku i poći bez obzira peo gori ili ne na svetište Majke Božje Trsatske i eto baš ovih dana sam vidio i gore spomenik našem fra Serafinu, eto uvijek ono prođu emocije i kažem uvijek sebi ponoviti ovo. To su naši najbolji koncerti, ja se nadam da će tako biti večeras. Će biti puno svita i Klapa Intrade baš onako u formi, cijelo lito smo pijali, malo smo se odmorili, večeras ćemo pjevati svi zajedno.
1: Vaš veliki prijatelj dr. Grgo Martinović, koji je zapravo i glavni krivac da se sve ovo dogodi u dogovoru s vama, je rekao da vi najviše volite na 3 mjesta piva, to je Arena Zagreb, Arena Pula i Trsatsko svetište.
2: To se i osjeti na nam, to su nezaboravni naši koncerti, to su koncerti kojima dajemo sve od sebe, puno je ti dobri koncerata, ja sam izdvojio ta 3, to su nam onako baš bili neki naši koraci malo ozbiljniji, tako da ja uvijek kažem hvala svima koji dolaze na naše koncerte, a ono u Rijeci, ono kad kažem malo neka piva sa entradama, pa vidite, to će se čuti večeras, tako da ne treba njima posebno spominjati, u Rijeci smo stalno i oni znadu naš repertuar. Hvala unaprijed svima koji će večeras pjevati sam.
1: Moramo zahvaliti prije svega Hrvatskoj turističkoj zajednici i svim onima koji su pomogli da građani dođu da eto besplatno živaju koncertu Tomislava Bralića i Klape Intrade.
2: Pa to je uvijek ono anegdota, ima fra Serafin, ja ga pitam koliko ćemo pivati, onda on kaže tome sat i po dosta, ja kažem ako budu ljudi tražili još, onda pitaj koliko su platili ulaznicu. Mi uvijek smijemo na to i ja kažem hvala svima koji su pomogli našim sponzorima. Bez njih to ne ide. Ja, eto, mi ćemo doći, a publika zna sve, tako da može se u svetiš plaćivati ulaznica. To je jednostavno, ne ide jedno s drugim. Ali eto, na drugi način će Bog platiti.
1: I bit će neki novi pisama. Znam da ste ove godine izdali neke nove pisme, pa vjerujem da će publika uživati, pa možda evo da čujemo što ćemo otprilike sve čuti večeras.
2: Idemo na festival Melodije Jadrana, tako da tu uvijek objavimo našu novu pismu, tako da ćemo ispivati nešto novo, nešto staro. Ne želim puno ljude gnjaviti sa novim pismama. 5-6 novi, 20-ak stari, onda je taj spoj uvijek dobra kombinacija. Još jednom hvala svima i večeras se vidimo u Trsatu.
1: Hvala lijepo, pozdrav svima i dakako vidimo se večeras od 20 sati. Hvala na gostovanju u programu Radio Rijeke.
2: Hvala, pozdrav svima.

mi bude šidro. Sve mi luke pusti, da me drži

0: Idite na Učkarski samanj, najveselej u Feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na Tinjan.hr.
4: Uđite u novu sezonu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca sa stalnom ulaznicom po najpovoljnijoj cijeni. Upišite pretplatu do 30. rujna i postanite dio priča koje nas povezuju.
5: Tvoje mjesto za voće puno vitamina. Domaća jabuka Granny Smith, euro 9 centi. Tomi, znaš što voliš?
6: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.

0: 105,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Ja vam garantiram da ćemo u slučaju potrebe za 200-300 tisuća novih radnih mjesta morati uvoziti radnu snagu. Postavlja se pitanje odakle.

0: 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar dan. Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića u Zagrebu se danas održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu Kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu Bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti iz prosvjeda, govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim i jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti, mora se točno znati, znači kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato zovemo Hode za Liku, Hode za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu Frontex prvi put raspoređuje ophodne brodove u kanalu La Manche kako bi pomogla u spašavanju migranata koji nailaze na probleme pri pokušaju prelaska iz sjeverne Francuske u Ujedinjeno Kraljevstvo. Frontex je naglasio da je njegova uloga ograničena na potporu francuskim spasilačkim akcijama i da ne uključuje presretanje migranata na moru. Velik broj migranata godinama pokušava prijeći La Manche gumenim čamcima kako bi stigli do Britanije. Oni koji budu spašeni na moru, vraćaju se u Francusku. Sport. Nogometaši Rijeke u šestom kolu domaćeg prvenstva večeras na Rujevici dočekuju Osijek. Bijeli žele ispraviti loš dojam iz Velike Gorice protiv trenutnog lidera na ljestvici, koji je u prvih pet kola upisao 4 pobjede. Utakmicu najavljuje trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Ekipa koja je jako agresivna, koja je dobro posložena, koja je puno samopouzdanja. Igrači koji su promijenili filozofiju u kratkom vremenu, to je sigurno kvaliteta i stručnog stožera. Dolazi nam Vedran Jugović, jedan igrač koji je zadužio Rijeku, koji je sada u stručnom stožeru, tako i da sa naše strane neće biti nekih iznenađenja za njih. Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi, jedni od derbi u hrvatskom prvenstvu, i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.
0: Utakmica na Rujevici na rasporedu je u 21 sat uz prijenos u programu Radio Rijeke. A subotnje poslijepodne rezervirano je za Medun Fest u Liću. Dio posjetitelja doći će i posebnim medeno-izletničkim vlakom iz Rijeke. O programu direktorica turističke zajednice Fužine Silvija Sobol.
4: Imamo dva iznimno zanimljiva kuhara koji će spremati kulinarski show. Jedan njih je David Koko i Damir Perman. I 7 godina imamo u ponudi i sladoled od Meduna. Ove godine ima jednu humanitarnu notu. Kuglica će koštati 2 eura, a 50 centi od svake prodane kuglice donirat će se akciji Posadi jelu, spasi pčelu. Tu će biti gorski kotao sa starim receptima koji su se bazirali također na medu i medunu, a domaća destilerija svakako će raditi koktele od meduna i bobičastog voća. Tu će vam biti za djecu kreativne radionice, stufi pastirske igre i edukativna predavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 26 celzivih stupnjeva, tlak 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 55%. Danas pretežno vedro i sunčano, a tijekom poslijepodneva ponegdje u Gorskome kotaru, unutrašnjosti Istre uz povećanu naoblaku, moguće je kiša i pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 32 do 35, a u Gorskom kotaru i Lici od 28 do 32 celziva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

Taj nalaz i te informacije Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša su imali sigurno davno prije, ne prekjučer. I što oni čine? Oni predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća.

10:40, Denija, Ana Marija i Mateja šalju pozdrave Skorza, pratimo situaciju u Zagrebu, ono što za sad vidimo, veliki broj ljudi se okupio na prosvjedu koji počinje u 12 sati, samo iz Like očekuje se 7 autobusa, a tome treba pribrojiti, naravno i one koji će u Zagreb vlastitim automobilima, prosvjednici se očekuju iz cijele Hrvatske, a ovo bi zaista mogao biti jedan od masovnijih prosvjeda u povijesti zemlje. Kasnije ćemo se i mi kratko telefonom uključiti, da čujemo kakva je atmosfera iz prve ruke, ondje je naš Dražen Zima, a kako je rekao jednom jedan veliki čovjek, ljubav prema Hrvatskoj se ne pokazuje zastavama, nego brigom o našim ljudima, o budućnosti i našoj djeci. Lika je samo jedan primjer, nažalost ima ih diljem cijele naše zemlje. E, Ličani, podrška, pozdrav svim prosvjednicima od Riječke ekipe.

0: Harvey Norman vikend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Veseli popusti i back to school u Tower Centru.
3: Ove nedjelje povedite obitelj na gradnju kockicama.
2: Čeka vas slobodna igra kockicama Lego i obiteljsko natjecanje.
3: Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Tower Centru.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
1: Zabava za cijelu obitelj u Plodinama Vežica. Danas od 10 do 14 sati Kids Day donosi animatore, radionice, zabavni park, besplatno osvježenje te čak 30% popusta na odabrane igračke i 20% popusta na Lego. Vidimo se u Plodinama Vežica.
0: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Καφέ.
1: I evo jedan morski kafe, more, tradicija i pazite ovo, žene za kormilom. Baš lijepa priča, stiže nam iz Malinske sutra, ali mi ćemo naravno napraviti nekakav uvod u tu lijepu priču koja se zove Ruže od mora. Jao, moram priznati da mi se ovo tako sviđa, ovaj naslov. Ženska je regata tradicijskih barki koja želi zapravo pokazati da pomorska baština nije samo nešto što čuvamo i promatramo, nego nešto što se živi i prenosi novim generacijama. Jedna od organizatorica je naša gošća danas, ona je Nataša Cveliće-Badurina, žena kojoj, pa rekla bih slobodno, kormilo definitivno nije strano. Reći ću vam i zašto. Naime, mi na Radio Rijeci pamtimo je i kao jednu od dva skipera naše ekipe na prvoj Fiumanki. Pa tko će nam onda, ljudi dragi, bolje ispričati priču o ženama, moru i jedrima. Nataša, dobar dan i dobrodošli na kafe.
2: Dobar dan.
1: Kako ste?
2: Odlično.
1: Jesam dobro sve rekla?
2: Sve točno.
1: Se sjećate te godine? Koja je
2: sjećam
1: to godina
2: se
1: bila?
2: Ne sjećam se koje godine je bilo, sjećam se da je jako puhalo.
1: Aha, dobro, ispričajte nam malo. Kako, se sjećate te Fiumanke? Malo nam
2: ne
1: dajte.
2: Nego što? Aha. Jako je puhalo, sjećam se da svi su sjedili na boku, mokri svi bili.
1: Odlično.
2: Vikali smo jedni na druge, jer se ne čuje dobro kad i puša i tako.
1: A je bilo malo nervoze?
2: Ne.
1: Nije, znači ne. Sve ste riješili?
2: Sve je riješili.
1: Normalno kad je žena upraviteljica, mislim, bože moj.
2: Tri kantuna od kuće, tako.
1: Kako je uopće, evo tada, 2012. Nije to baš tako, sad kad kažem na glas 2012. A čini mi se da su mi rekli da je prva bila 2012. Čini mi se kao prije par godina. Zapravo ima 14 godina
2: da,
1: od toga,
2: da, to, baš, vremena,
1: da,
2: prošlo,
1: to baš i nije tako blizu. Kako je biti žena za kormilom?
2: Jedrim od kad sam bila mala i tako da nekako to mi je prirodno. Jedrila sam prije na olimpijskim klasama, onda su došla djeca, pa onda sam malo to pauzirala, sad sam se nekako aktivirala oko tog tradicijskog jedrenja, tu je sve onako polakše, sporije. Tako onako, na palentu bimo rekli.
1: Palentu. Godinama poslije, evo, dolazimo do Ruže od mora, regate na kojoj su žene ne samo dobrodošle na brod, nego upravo one preuzimaju kormilo. Je li vam ova priča možda i osobno posebno draga?
2: Naravno. Osobno mi je baš jako drago da se to dešava, evo, baš u Malinskoj, gdje živim, radim. Tako da ponosna sam da smo uspjeli to organizirati. To je ipak prva na Jadranu regata na jedra za žene na tradicijskim barkama.
1: Da, ja se sjećam one, ne znam kako bih to nazvala, nije to ni izreka, to je nekakva onako neki, ja bih rekla iz ove perspektive, mit da žena na brodu donosi nesreću.
2: A da.
1: Kako gledate na to?
2: Pokušavamo razbiti taj mit.
1: Tako je.
2: Je tako?
1: Tako je. Ja mislim da to više ne drži vodu.
2: Ne.
1: Nikako.
2: U nedjelju neće držati vodu.
1: Dobro.
2: A za ostale dane ćemo vidjeti.
1: Dobro. Kad kažemo ženska regata tradicijskih barki, kako će to konkretno izgledati u nedjelju u Malinskoj? Tko su žene koje će zaploviti? Jesu li to iskusne driličarke ili ima mjesta za one početnice?
2: Pa dosta žena se javilo. Problem je što ima žena koje znaju jedrit, nemaju barku, nemaju posadu, ima žena koje ne znaju jedrit, koje bi htjele to probati, iskusiti. Mi ćemo imati na raspolaganju 10 barki, tako da evo, oni koji dođu tamo u 10, kad budu prijave, na licu mjesta ćemo složiti posade. Cilj nam je naravno da čim više barki, čim više posada isplovi. Mi smo nekako zamišljali da ćemo biti jako sretni ako budemo imali 5 posada.
1: Dobro.
2: Da sad će već biti, imamo sigurnih 7-8.
1: Oho.
2: Da, tako da evo, i do 10 će se možda popesti.
1: O, pa čestitam, da. To je jako lijepi broj.
2: Je.
1: Koliko iskustva zapravo treba da bi žena ušla u priču? Ako neko i sad ovo zvuči, oj, ovo mi zvuči divno, ali nemam pojma o jedrenju.
2: Pa recimo, da je bonaca, nije bitno. Ali ako je vjetar, onda bi bilo dobro, malo iskustva ima, da.
1: Dobro, ali ako je članica posada, ja nema iskustva i dođe do vjetra, a...
2: A dobro.
1: A dobro, to
2: je. Jedri se samo u akvatoriju ispred Malinske, tako da ne može se desiti velika stvar.
1: Dobro, ništa opasno.
2: Ništa
1: se ne može
2: opasno,
1: dogoditi.
2: Imamo gumenjake, imamo brodove koji nas prate, neće biti.
1: Ma to. Zanimljivo mi je što ne govorimo o, zapravo ne znam o čemu vi me ispravite, ali čini mi se da ne govorimo o nekakvim modernim jedrilicama, nego
2: ne,
1: o
2: to su drvene tradicijske barke. Na Latinska je oglavna jedra.
1: Dobro.
2: Napravljena od krpe.
1: E, baš sam vas htjela pitati, što je posebno u plovidbi u njima?
2: Uf, sve.
1: Da čujemo.
2: Pa od upravljanja dosta sporije su, teško upravljive, opremanje tih barki treba malo više fizičke snage, nema tu ničega što pomaže poput vinčeva ili nešto, mm-hmm. To je sve samo snaga.
1: Dobro, znači treba, zaboravile smo reći ženama da moraju imati i nešto force u rukama, da. Vjerojatno, dobro. Uči li se tu neko staro znanje koje bi možda bez novih ljudi čak i moglo nestati, ili?
2: Tako je, mm-hmm. Da. Znači, u Republici Hrvatskoj je vještina jedrenja latinskim i oglavnim jedrom zaštićeno kao nematerijalna kulturna baština. Pa evo, to je upravo i cilj da se žene priključe i da se proširi nositelji tih vještina, da se to može prenijeti na buduće generacije.
1: I muške i ženske.
2: I muške i ženske. I mi smo učili, učimo i stariji nam stalno pokazuju, učimo stalno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Svaka barka je drugačija, svako ima svoju filozofiju, svako ima neki savjet drugačiji, svako radi stvari na drugačiji način, uvijek je tu neki prostor za napredak.
1: Dobro. Ruže od mora, čini mi se, očito nisu zamišljene po principu ono odjedrimo, proglasimo pobjednice i idemo doma. Meni se čini da vi imate tu jako dinamičan program, od doručka do nekakvog partija, da čujemo.
2: Imaćemo doručak, znači registracija posada doručak, start regate u 11 sati koji će trajati regata tipa 2 sata, ne više. I nakon toga imamo druženje na Dobro. Krovu od Bouka,
1: uh-huh.
2: Gdje će nam biti evo i otočka DJ-ica Ana Fabijanić, koja je na glazbenoj sceni znana kao Ana Antonova.
1: Mm-hmm.
2: Onda ćemo tamo kušati proizvode od pekare Pier, koju iz Krka, koju vodi Natalija Mrakovčić. Imat ćemo druženje, bit će koktelići,
1: mm-hmm.
2: nekakva zabavica, bit će...
1: Zabavica.
2: Bit će fora.
1: Biće sigurno fora, ja mislim da će kad žene, kako ono kaže ona pjesma Jole, ja mislim kada žene tulumare, mislim da će to biti zabava, ne zabavica, ali dobro, dobro, neka ste vi to
2: pa
1: malo.
2: Pa neka to preraste onda samo u nešto veće.
1: Može, može. Cijela priča, čini mi se, Nataša, ostaje ženska i kad se siđe s barke, kao što ste rekli. Dakle, žene iza gastronomije, vina, glazbe, vizualnog identiteta.
2: Tako je, znači... Kad smo počeli tu regatu organizirati, nekako nam je bilo logično da se spojimo sa udrugom Žene za otok,
1: mm-hmm.
2: sa otoka Krka. Tako smo htjeli da se žene i povežu i da se na neki način i poduzetništvo i stvaralaštvo malo ispromovira i da se tu nešto napravi. Tako da smo evo vizualni identitet radili sa, u suradnji sa mladom riječkom umjetnicom Tanjom Blašković.
1: Mm-hmm.
2: Tu će nam se normalno i vinska priča nekakva malo prezentirat će ju Egle Katunar, koja je voditeljica vinarije, Ivan Katunar.
1: Jasno, logično, logično, dobro.
2: Tako, svašta.
1: Pa moram osobno onda pozdraviti cijelu ekipu koja mi je jako draga, što kroz suradnju, što kroz ovako privatno druženje, i Jovana, i Ana, i Egle, sve vas lijepo pozdravljamo.
2: Sve će lijepo doći, sve ćemo ih ugostiti.
1: Sjajno. Nataša, kada danas stanete za kormilo, postoji li još uvijek taj isti osjećaj kao nekad, ili se s morem nakon toliko godina razvije ipak neki drugi odnos? Kako vi, evo sad malo da zagrebemo osobno u priču, kako vi doživljavate taj cijeli put?
2: Pa, svaki puta je drugačiji, znači mm-hmm. ovisi o posadi, ovisi o vremenskim uvjetima, ovisi i o barkama, znači te barke su i stare, mi se i mijenjamo te barke kako nam treba, nekad idemo na manju, nekad mm-hmm. idemo na veću, nekad imamo više početnika, nekada su djeca s nama iz našeg dirigičarskog kluba da i oni to probaju i tako. Tako da svaki puta je drugačije. Ali svaki puta je uzbudljivo, lijepo, ja to obožavam, meni je to moj san.
1: Kad ste se zaljubili u jedrenje?
2: Kao dijete, ja sam počela jedriti kao dijete sa 10 godina u Lovranu u dirigičarskom klubu.
1: Znači vi ste zapravo profesionalno ste se bavili time,
2: nisam,
1: ili ste
2: nisam
1: ostali
2: nikad
1: u nekakvoj hobističkom?
2: Hobističkom.
1: Što je teže, more koje odluči da neće surađivati ili posada koja odluči da neće surađivati? Dajte nam neku anegdotu.
2: Pa ne, rekla bi more.
1: Aha.
2: S posadom uvijek možeš spustiti jedno, palit motor i idemo ča.
1: Da, i reći gotovo je.
2: Kad je more u pitanju, nema onda kako će ono, i to je tako.
1: Jeste pogledali prognozu za nedjelju?
2: Da, bit će vjetra.
1: O, da. Pa to je dobar znak.
2: Da.
1: Dobro, kada biste neku djevojčicu koja će u nedjelju stajati na rivi i gledati vas, Žene za kormilo, mogli nagovoriti da jednog dana i sama primi kormilo, što biste joj rekli?
2: Rekla bi joj da je... Jedrenje je jedan prekrasan sport.
1: Dobro.
2: Koji je pomalo smirujući, ima adrenalina, ali opet ta priroda oko tebe, ovisnost o prirodi, na kraju krajeva i o nekakvoj posadi, potreban je velik timski rad, dobra komunikacija, jasna, pravovremena. Pa evo, svakako bi je preporučila da se okuša, pa makar i sama da ide na nekakav jednosjed, da makar proba. Mislim da je to za svakoga lijepo.
1: Da, i da će se vrlo vjerojatno, ako je taj džir, zaljubiti u to. Ali da joj treba malo treninga, ne možemo bez, očito kod jedrenja treba malo force.
2: Od nego što.
1: Znači, vi ste ovako sportski tip kroz život bili, ili?
2: Pa jesam, dosta da, jesam. Znači, kad sam trenirala, onda smo intenzivno išli na more, imali smo i kondicione pripreme, tako da...
1: Jasno.
2: Da.
1: Jasno, dobro, curice, žene, djevojčice, čuli ste, svakako nije nešto što ne možete, je li tako? Samo uđite, probajte i vidjet ćete. Možda i vi budete jednom žene za kormilom ili žene na događaju ruže od mora. Ajmo za kraj par servisnih informacija. Kad smo, šta smo, kad dolaze zainteresirane, ako ima možda naših slušateljica koji su baš sad evo zainteresirane.
2: Evo, okupljanje je znači u 10 sati, tamo ćemo, kao što sam rekla, složiti posade na licu mjesta. Isplovljavanje i start regate je predviđeno u 11, jedrenje oko 2 sata i u 2 je druženje na krovu dvouka, jedno lijepo, elegantno druženje žensko.
1: Pravo žensko.
2: Da.
1: A od oblekice, Nataša, i tako neke stvari koje možda ne idemo za tim, a žene bi, informacije bi im dobro došla. Kako se, ako baš nikada nisu, a baš eto žele doći sada u nedjelju Malinsku, kako da se one obuku za taj, za tu bar?
2: Moraju uvijek biti spremne da će biti mokre, da će
1: dobro,
2: se smočit.
1: Dobro.
2: Tako da ja bih rekla, tenisice na barku nikad bos.
1: Dobro.
2: Znači tenisice, kratke hlače, kratka majica, kupači, kapa obavezno.
1: Eventualno neka vjetruka možda, aha, ili?
2: Neće trebati.
1: Ne?
2: Ne.
1: Neće trebati, dobro. Nataša Celić Badurina predstavila nam je ruže od mora, okupljanje i doručak u 11, izlazak na more, poslije ženski partija. Mislim da smo rekli sve dobre razloge da se pridružite. Nataša, želim vam dobar vjetar i da kormilo naravno ostane u sigurnim ženskim rukama.
2: Hvala vam puno.

0: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Granče Reale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za €2,49. Plodine.
1: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
0: Zabava za cijelu obitelj u Plodinama Vežica. Danas od 10 do 14 sati Kids Day donosi animatore, radionice, zabavni park, besplatno osvježenje te čak 30% povoljnije.

0: Gledamo fotografije, gledamo vide, deseci tisuća, kaže jedan portal, na hodu za Liku i Hrvatsku. Povorka ide trenutno prema trgu, u 12 sati počinje prosvjed. Detalje ću saznati od našeg gore, od našeg lista. Dražen Zima je na prosvjedu u Zagrebu, nadam se da ćemo ga čuti i da će on nas čuti. Dražene, dobar dan.
1: Bok svima, pozdrav tebi Matea, pozdrav režiji, dakle pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke. Iskren da ti budem, ja sam se nekako više ponadao da ću od tebe možda dobiti detalje, budući da se ja nalazim u toj Rijeci, ljudi, koja putuje između Trga kralja Tomislava u Zagrebu prema Trgu bana Jelačića. Mm-hmm. I to je jedna takva nepregledna masa da ti ne možeš uopće vidjeti kraj niti početak te kolone. Koliko je ostalo, još 20 minuta do samog starta prosjeda na Jelačiću, međutim pitanje je hoće li se ta kobasica od ljudi uopće uspje dovući do tog trenutka. No, međutim, to čak je možda i manje važno. Mm-hmm. U trenutku, evo, iz redakcije, ti koja pratiš to iz dron perspektive, ćeš vjerojatno imati bolju sliku što se događa. Ono što ti ja mogu reći je da vidim, ne znam da li čujete atmosferu ovdje, ja sam se malo stavio sa strane u nadi da ćemo moći ovo javljanje napraviti. Mm-hmm. Nekako miru, ali to je toliko ljudi. Ljudi su iz cijele Hrvatske došli, nose transparente, nose majice sa natpisima, nose parole, nose hrvatske zastave, tresove kao da su na utakmici, zviždaljke, jedan pravi pravcati prosvjed u koji su se svi uključili znajući na neki način da je ono za što prosvjeduju veće od njih samih. I zbog toga se ljudi stvarno osjećaju dobro, razgovarao sam s ljudima, neki su došli iz Dalmacije, neki iz Istre, neki iz Slavonije, svi su zapravo nekako željni da uspiju istjerati donekle pravdu i da zbog ovog odziva na prosvjed osiguraju sebi i pokoljenjima čistu vodu, čistu zemlju i također da oni koji su odgovorni za ovo što se dogodilo u Lici, ali događa se u cijeloj Hrvatskoj, da plate kaznu zbog toga, i ne samo oni koji su to počinili, nego oni koji su dozvolili da se uopće tako nešto radi, da se smeće toksično, prljavo, odvratno, grozno uvozi u Hrvatsku, sve samo kako bi neko profitirao.
0: Da, Dražene, evo baš gledam uživo video jedan, zaista kako si rekao nepregledna masa ljudi, sjajni transparenti, pluća Hrvatske teško dišu, to je jedan transparent kojeg ja sada vidim. Što se tiče godina, meni se čini od 7 do 77, zaista smo se napokon digli za nešto veliko.
1: Apsolutno, potpuno si u pravu, jako puno mladih ljudi i ozbiljnih ljudi, nema zapravo nikakve generacijske ovdje ograničenosti, nema činite ne ideološke, jednostavno ljudi koji su ovdje danas na prosvjedu su shvatili, odnosno oni su toga svjesni, nadaju se da će potaknuti i osvijestiti neke druge, da čovjek nije vlasnik zemlje u kojoj i na kojoj živi, već je tu uzeo u posudbu i mora je vratiti u što boljem stanju onim pokoljenjima koji iza njega dolaze. Tako da, evo, kažem još jednom, ljudi su zarena lica, puni su neke nade i puni su želje i gorčine, naravno, zbog ovoga što se u Hrvatskoj događa, i nadaju se da će upravo zahvaljujući ovoj građanskoj inicijativi nekako istjerati, jel, pravdu na vidjelo.
0: Vidim puno ličkih kapa.
1: Puno ličkih naših zemljaka, jel tako, Matea?
0: Da, naših zemljaka.
1: Puno ličkih kapa. Ličani su naravno u najvećem broju došli ovdje, barem što se tiče ljudi koji dolaze iz drugih dijelova Hrvatske. Puno autobusa su poslali, oni su direktno pogođeni s ovom situacijom i naravno očekivano je bilo da odziv njihov bude najveći. Jasne. Ali budimo realni, Lika je mala županija, nema puno stanovnika. Ovdje uspjeh ovog prosvjeda prije svega će ovisiti o tome hoće li se i u kojoj mjeri će se građani grada Zagreba odazvati i ići na ulice. Hoće li ovo dostići one brojke koji je najveći vjerojatno prije ovoga prosvjed, ako zanemarimo, dakle, izlaske na ulicu tijekom pobjeda nogometaša i ostalih sportaša, a to je prije 10 godina kad je zbog Jokićeve propale reforme školstva izišli su također 10 000 ljudi. Hoće li ovaj prosvjed, a ima tendenciju možda nadmaši taj broj ljudi koji će se okupiti na Trgu bana Jelačića, ovisi, kažem, prije svega o izlasku građana Zagreba. Iz Hrvatske definitivno došlo nas je sa svih strana.
0: Sjajno, lijepo je to začuti. Evo ovo što ja vidim onako baš izaziva ježenje, što bi se reklo. Hoće li ta kolona zima uopće stići do podne, do Trga bana Jelačića?
1: Neće, ali zgrada to nije ni važno.
0: Nije
1: mogu
0: ni važno,
1: ljudi ovdje ostati u svim ulicama oko trga i u prilazu trgu. Bitno je da se ljudi osjećaju dobro i da se osjećaju da su dio nečeg većeg.
0: Hvala ti lijepa, hvala ti naravno i što si tamo i na ovom javljanju. Sad se pridruži koloni, puštamo te. Lijep pozdrav i čujemo se.
1: Pusam tebi i svim slušateljima Radio Rijeke. Živjeli.
0: Ćao.

Ekipa iz Primorsko-goranske županije, iz Rijeke, ma svih vas koji ste otišli danas u Zagreb, gledamo videe i fotke, čuli smo i našeg Dražena Zimu. Digli smo se na noge napokon za nešto što je veliko, rekli bismo i veće od nas, za nešto što će živjeti naša djeca, za koju želimo na kraju krajeva da ostanu u našoj lijepoj zemlji. E pa, ako nas pitate, to je, ljudi moji, domoljublje i neka to bude primjer mnogima u ovoj zemlji. Nismo mogli biti tamo, ali iz ove naše pozicije pružili smo podršku kakvu smo mogli. Ana Marija Ilić, Deni Gulija, ja sam Mateja Krmpotić i želimo vam dobar ostatak vikenda. Pusa bok!

0: preko Rijeke. Podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
2: U Zagrebu je počeo prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Razlog okupljanja su deseci tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću za koji Ličani traže hitnu sanaciju. Na prosvjedu se do sad okupilo, za sad neslužbena informacija, desetak tisuća ljudi. Darija Došen iz organizacije prosvjeda poručuje.
3: Mi imamo govornike, predstavnike građanskih inicijativa, čućemo glas struke, molimo ljude da, pošto je ovo već sami ovaj početak, ovako dostojanstven, da tako i ostane. Nadamo se da neće biti nikakvih protuustavnih obilježja, evo, to bi stvarno ovoga narušilo neko ovo zajedništvo. Policija će biti primorana ih uklanjati jer cijeli se današnji događaj pokrivanje kamerama i snima se. Punog srca i dobrih namjera ušli smo u to s jednom jedinom namjerom da što prije krene ta sanacija, da zaštitimo prostor u kojem živimo. Mislim da su ljudi prepoznali tu iskrenost i naše namjere i da su shvatili da je ovo iznad svih politika.
2: A jutro se stigla i reakcija Ministarstva zaštite okoliša iz kojeg tvrde da nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenog otpada stabiliziraju te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, dok je opasnog otpada oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije. Sport. Nogometaši Rijeke u šestom kolu domaćeg prvenstva večeras na Rujevici dočekuju Osijek. Bijeli žele ispraviti loš dojam iz Velike Gorice protiv trenutnog lidera na ljestvici koji je u prvih pet kola upisao 4 pobjede. Utakmicu najavljuje trener Rijeke Matijaš Kek.
4: Ekipa koja je jako agresivna, koja je dobro posložena, koja je puno samopouzdanja. Igrači koji su promijenili filozofiju u kratkom vremenu, to je sigurno kvaliteta i stručnog stožera. Dolazi nam Vedran Jugović, jedan igrač koji je zadužio Rijeku, koji je sada u stručnom stožeru, tako i da sa naše strane neće biti nekih iznenađenja za njih. Jedna kvalitetna, očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi, jedni od derbi u hrvatskom prvenstvu i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.
2: Utakmica na Rujevici na rasporedu je u 21 sat uz prijenos u programu Radio Rijeke. I dalje je zatvorena pruga između stanica Sušak, Pećine i Rijeka zbog sanacije mjesta iskliznuća 3 željeznička vagona na Pećinama. Putnike na relaciji Škrljevo-Rijeka i obratno prevoze autobusi, a vozni red i sve informacije mogu se pronaći na internetskim stranicama HŽ-a. Zbog posebne regulacije moguća su kašnjenja.
1: Vremenska prognoza.
2: U Rijeci u 11 sati 30 celzivih stupnjeva, danas pretežno vedro i sunčano, a tijekom poslijepodneva ponegdje u Gorskom kotaru, unutrašnjosti Istre uz povećanu naoblaku moguća je kiša i pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 35 celzivih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

kaže pjesma Face to Face, Heart to Heart. Nismo baš face to face, ne dozvoljava nam priroda ovog medija da tako bude, ali da smo srcima zajedno, u to sam 100% sigurna. 12. je kvarat, ljudi dragi, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Rijeke. Ekipa je dijelom ista, dijelom nije. Lucijan Kostrenčić je stigao za svoj glazbeni pult, pa ćete glazbu danas popodne slušati baš po njegovom izboru. Malo ćemo zadržati Denija Guliju za tonskim pultom. Ja sam Lena Stojiljković, družimo se, ma do kasno popodne. Pratimo naravno Hod za liku u Zagrebu. Deseci tisuća ljudi stigli su na glavni zagrebački trg Bana Jelačića, tako prenose mediji, tako kažu i slike, ne vjerujem da baš svi čekaju tramvaj. Ima i onih koji putuju danas, što nije čudno, krasno vrijeme, unatoč prvom vikendu, jel, u rujnu i početku nove nastavne godine koja je u ponedjeljak, ovdje kod nas na riječkom području, a znate gdje se stvaraju gužve i kolone oko Krčkoga mosta. Kaže Hak, prema otoku kolona je od čvora Kraljevica, a prema kopnu od Njivica. Evo, sretno svima koji putujete, većih problema osim ovih zastoja ne biste trebali imati. U pomorskom prometu poteškoća nema, neka tako i ostane. Pratimo i dalje sve aktualnosti, družimo se, vijesti na talijanskom, prve su nam na redu za manje od 15 minuta, a onda još jedna klasa optimist s jednim sjajnim gostom kojeg očekujemo ovdje u studiju Radio Rijeke.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Tvoje mjesto za sitne gušte. Linolada.
3: Cool. Ma ne, ljubimci Biradije u Pet Centar. Ove subote u Pet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
0: Zabava za cijelu obitelj u Plodinama Vežica. Danas od 10 do 14 sati Kids Day donosi animatore, radionice, zabavni park, besplatno osvježenje te čak 30% popusta na odabrane igračke i 20% popusta na Lego. Vidimo se u Plodinama Vežica.

0: Optimist.
1: Subotu poslijepodne između ostalog volimo jer nam donosi dozu pozitive u našoj emisiji Klasa Optimist, pa će tako biti i danas. Neki ljudi kroz život evo promijene nekoliko zanimanja, interesa, gradove, možda i neke druge velike stvari, a neki baš pronađu ono što ih prati cijeli život. Mislim da je takav gost današnje emisije Klasa Optimist, gospodin Ranko Dorčić. On je pronašao plivanje. Ranko, dobar vam dan.
2: Dobar dan, Lina.
1: Vaš je put onako u vrlo kratkim crtama otprilike ovakav, od legendarnog školjića ovdje u samom centru Rijeke, gdje ste kao mladi plivač počeli tu svoju priču, pa onda preko trenerskog rada i stvaranja novih generacija Riječkog primorja, jel tako? Pa sve do natjecateljskog bazena na kojem i u osmom desetljeću života, evo, ste ponovno među najboljima. Naime, na ovogodišnjem europskom masters prvenstvu u slovačkom Šamorinu Ranko Dorčić osvojio je brončanu medalju na 50 metara slobodno u kategoriji od 80 do 84 godine. Prije svega velike čestitke, Ranko, 34 sekunde i 56 stotinki, to je taj rezultat, jel tako?
2: Je, točno. Čak i nešto bolji nego kad sam osvojio šesto mjesto na 50 kraul u Beogradu pred dvije godine, čak sam bio brži za 30 stotinke.
1: Eto, stariji a brži.
2: A pobjeglo mi je.
1: Bravo, bravo.
2: Dobro, moram reći da sam u Beogradu bio treći također na 100 kraul.
1: E, tamo ste isto u Beogradu, jel da, osvojili broncu 24. Ajmo mi krenuti od Šamorina, evo, u Slovačkoj, kad ste onako isplivali i završili, dotakli taj rub bazena i skužili da ste osvojili broncu. Što vam je prošlo kroz glavu, Ranko?
2: Ma, da vas ispravim, nisam naglo dotaknuo, da pače, fulao sam.
1: Aha.
2: Cilj, jer pali su mi naočili za vrijeme starta, a to zahvaljujući vjerovatno, kako bi rekao, bio sam premlad da bi neiskustvo, jel? Pa sam to izjavio kolegi do mene koji mi pobjedio za 900 tinki da sam neiskustvu propustio ulazak u cilj ispred njega, a on je umro od smijeha, zajedno i potonuo, skoro sam ga morao održati. A gledajte, kad osvojite medalju, bez obzira u kojoj kategoriji, u ovom slučaju među starijim kategorijama, na sreću, još sam tu, jel? Drago vam je vidjeti na velikom ekranu da je moje ime i prezime i sa zastavom Hrvatske na trećem mjestu, da ću biti na postolju. Na tim prvenstvima Europe, a recimo i svijeta, do godine u Budimpešti svjetsko prvenstvo, nastupaju ljudi podijeljeni u kategorije po godinama od 25 do 29, pa onda od 30 do 30, pa tako od sve do mojih i starijih od mene. Nisam najstariji, četvorica ili petorica muškaraca i dve ili tri žene su bili u kategoriji 90-95.
1: Ali ste najstariji hrvatski plivač, odnosno predstavnik Hrvatske.
2: Apsolutno najstariji hrvatski plivač i da kažem, osim mene, medalju osvojio jedan Sviben Lovro iz Pule, bio je prvak na 50 i drugi na 100 u kategoriji 25-29 godina, on je još mlad, još je aktivan, i jedan Zračanin, ne mogu se sad sjetiti ime, na 800 kraulu u kategoriji 50-55. Tako da smo četiri medalje na strojica osvojili za Hrvatsku, što je opet napredak prema Beogradu pred dvije godine, gdje sam samo ja osvojio medalju. Znači, malo smo se popravili.
1: Ajde, dobro. Ali ovo sad kad ste mi rekli da su vam pale naočale, to ko Janica bez štapa. Da vam nisu pale naočale, možda bi i zlato došlo.
2: Ne mogu reći, jel te reći. Dogodilo se to što se dogodilo. Da. Ali kad sam rekao da se to zahvaljujući iskustvu, i su svi popadali u smijeha kad sam rekao da se to dogodi, dogodi se. I najboljima se dovodi.
1: Evo, pa i vama. Super su evo to vijesti koje su stigle i baš sam htjela da vas slušatelji Radio Rijeke čuju i da nam ispričate svoje dojmove s natjecanja, ali bih voljela i da se vratimo evo godinama unazad. Plivali ste na školjiću, na tom legendarnom bazenu koji već desetljećima je zatvoren, ne radi. Kad se sjetite tih prvih svojih plivačkih dana tamo na tom školjiću.
2: E, onda moram ti još malo dalje.
1: Da?
2: To je gradsko kupalište.
1: Na Delti,
2: tako je, gdje su me braća dovela na nisu doma, doma sam bio sam, još nisam išao u školu i onda su me oni uzeli sobom. Tako sam tamo počeo pljuckat. I moj prvi nastup za Primorje, za klub, je bio 1958. na prvenstvu Hrvatske u Rovinju. A Školjić je došao 62. Znači, ja sam sa svojim prijateljima, dan danas sam s njima, oni koji su još živi, mi smo proveli veći dio godine, smo i ljeti i zimi bili na gradskom kupalištu, po zimi gimnastika, još nije bilo bazena, po ljeti plivanje, a od 62. od kad je Školjić poradio, smo bili do zatvaranja, dok se nije otvorio bazen na Katrini. Ja?
1: Biste li voljeli da se bazen na Školjiću otvori ili to ponovno ipak da?
2: Apsolutno, jer to je u centru grada. Gledajte, danas mladi plivač koji želi plivati ili ga roditelj dopelje, to je najčešće, ili počinje škola plivanja, ako stanuje na Sušaku, on mora kroz cijelu rijeku proći, tata ga vozi, ako ne autobusom, mora barem dve linije promijeniti da bi došao tamo, pa to traje duže nego samo plivanje šta je. Aha. Tako da bi Školjić ili negdje drugdje u centru grada strašno puno značio za riječko plivanje.
1: Spomenuli ste da ste evo uz dva brata, oni su vas čuvali, pa ste na Delti plivali, pa je tu se probudila vaša ljubav. Braća su stariji od vas, jedan i drugi, a jedan od njih je legendarni Mićo Dorčić, naš olimpijac tih je. Godina davnih dana.
2: Rim 60.
1: 60.
2: U Rimu,
1: Rimu. Tad je to bilo. Dobro, onda su oni svakako krivci za to vaše zaražavanje plivanjem.
2: Pa jesu sigurno.
1: Jel tako?
2: Jesu sigurno. Inače, ko zna gdje bi završio, jel? U nekom drugom sportu, ili da li bi uopće bio u sportu, ma vjerojatno bi, jer mi je takav sam u genu, jel?
1: Da, da, da. I Mićo, evo, imao kao i vi veliku ulogu u klubu, u Primorju, kada ste tada tih godina radili, pa i zajedno, vjerujem.
2: Mi smo zajedno i plivali. Imao sam tu sreću što je on bio dugotrajan, kao što sam ja posle, ne znajući da će se to dogoditi. Mi smo čak osvajali nekakve medalje, nekakva prvenstva države, obarali rekorde u štafetnom plivanju. Bila je jedna poznata štafeta sa mojim bratom i sa mnom, to je bio pokojni Stanko Rupčić i pokojni vaš kolega, novinar Aleksej Ternović Beli. Oni su nažalost pokojni.
1: Dobro, cijela familija evo zaražena plivanjem, iako imate i neke odmetnike umjetničke vode. Ja moram reći da je vaša nečakinja glumica Nataša Dorčić, točno, koju evo
2: i njezina
1: djeca, da, iz braka sa Svenom, jel tako? Da, Medvešakom.
2: Medvešekom,
1: ja. Dobro, hvala da ste me ispravili. To je oni su se onako odmetnuli, ali vi ste ostali u ovim sportskim vodama i to i dalje traje. Vratili ste se evo kao natjecatelj u bazen, želja za natjecanjem, ljubav prema plivanju, nešto treće da ostanete aktivni. Koji su vam to svakodnevni motivi ujutro kad se probudite da i dalje plivate, Ranko?
2: Ma ovako, osim samog plivanja i ljubavi prema plivanju, tu je važno i društvo. Svi koji tamo dolaze su moji bivši kolege. Neki stari, ne starih pa ni nema, nažalost, ali mlađi, ali ne tako daleko. To je jedna ženska ekipa na čelu sa Milnom Rubešom, sa Dajnom Bauman, Glavočić i tako, i moji nekakvi mlađi kolege, Marin Kustić, Draže Valerije, koji nije bio plivač, bio je ronioc, pa nam se priključio. I osim tog treninga, puno važnije poslovno druženje. Po sat vremena mi ostanemo u kafiću, onda se čavrlja o nekakvim opet stvarima ili pričama koje su se događale 10, 20, 30 i 50 godina prije.
1: Uvijek
2: 60
1: tema.
2: I 60.
1: Koje se nikad nisu zatvorile. Dobro, u kafiću se piju izotonični napici ili...
2: Kava.
1: Kava.
2: Kava. Kava, makijato i ovako nešto. Osim kad je nekome rođena, onda se...
1: Jasno. Pozdravit ćemo evo cijelu tu ekipu, to su ljudi koji se bave i nekim stvarima, pa ih poznamo iz nekih drugih fahova. Ranko, čime ste se vi u životu još bavili osim plivanjem?
2: Mislite, osim radnog ili... ničim, samo poslom, jel? Ja sam završio građevinu, prvi stupanj u Rijeci. Počeo sam u Ljubljani na građevini, nije mi išlo. Ne da mi nije išlo učit, nego nije mi išlo. Nisam se mogao snaći u tuđem gradu bez prijatelja. Već sam bio zaražen. Jel? U Rijeci otvorila se viša, ja sam je završio. Radio sam u građevnom projektnom zavodu 15 godina. Nakon toga na nagovor kolegice jedne sam prešao u Riječko drvo, gdje sam bio arhitekt savjetnik i pokušavali nešto crtati, namještaj i tako. Nakon toga sam išao u Riječki domus, na nagovor Duška Krabovca, mog poznanika, prijatelja. I zadnjih 10 godina prije mirovine sam bio samostalan. Radio sam prosjede šteta u Croatia osiguranje.
1: Mm-hmm. Koliko ste već u mirovini?
2: Od 16.
1: 2016. Da. E, to je punih 10 godina.
2: Da, s tim da sam 4 godine radio malo duže. Jel? Mm-hmm. Ja sam trebao ići sa 65 godina, jer sam već u mirovinu, a otišao sam sa 70.
1: Mm, dobro. To je zbog tog živca, nerva u vama koji vam ne da mirovati.
2: Ma, gledajte, bilo mi je krivo što sam uopće išao u mirovinu, ali morao sam ići, jer po sili zakona su nas tjerali i u Kroaciji se počele neke čudne stvari događati, pa bilo je bolje otići. Mm-hmm.
1: Dobro, spasili ste se, želite reći.
2: Pa, donekle, da. Imao sam više vremena za sebe onda.
1: Znate što vas želim pitati? Rujan je, evo, škola počinje u ponedjeljak. Mnoga djeca i roditelji razmišljaju što sa slobodnim aktivnostima. Ja bih voljela da nam vi, Ranko, kao jedan plivač veteran, kažete zašto je dobro odabrati plivanje kao slobodnu aktivnost, zašto je ono važno. Meni se, recimo, sviđa jer ne primijetiš da se znojiš.
2: Pardon, to je točno.
1: Je tako.
2: A zlojite se sigurno.
1: Da, da.
2: A gledajte, plivanje. Prije svega to je izuzetno zdrav sport. Ne govorimo sad o profesionalizmu, visokom profesionalizmu gdje se trenira krvnički i ako se način treninga od prije 30, 40, 50 godina promijenio prema danas, pliva se manje. Ne bi te vjerovali.
1: Uh-huh.
2: Ja sam u generaciji kad su istočni Njemci, uopće istok, znači Rusi, Njemci, Bugari, Poljaci, trenirali po 20 km dnevno. Onda je naš pokojni trener Ivo Šneler, počeo to primjenjivati. Pa smo imali treninge ujutro i popodne po 7 km na 14 dnevno. Ja sam samo jedan trening takav imao i onda je on skužio da to našem mentalitetu ne odgovara. U prosjeku, možda nekome da, nekome ne. I onda se treniralo jako puno. Danas se trenira manje, ali recimo intenzivnije i primjenjuju se i neke druge stvari osim klasičnog plivanja. U vodi se primjenjuje nešto drugo. Više igra nego plivanje.
1: Što je vama više po guštu od te novo. Dvije opcije? Ovo novo?
2: Ovo, apsolutno. I ne meni, nego svima.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. Dakle, kad čujete koliko drugi treniraju, onda vidite da vi previše trenirate. Jel? Ne izuzimam ove
1: da,
2: veterane.
1: Da, jasno, jasno.
2: Iako i tu se primijeti u boljom razgovoru sa kolegama iz drugih zemalja, treniraju. Vidi se ko trenira, ko ne trenira.
1: Što onda to plivanje može djeci donijeti, ne samo za vrijeme dok su pa i predškolci i školarci, nego i kasnije u životu? Neke prednosti, jel?
2: Ma ovako, gledajte, zahvaljujući plivanju u ono vrijeme, niti je bilo automobila, niti se puno putovalo, pa nije bilo ni ceste za Split. Za Split se išlo brodom. Drugačije se nije moglo, nije bilo Jadranske magistrale. Prvo, zdravlje, to je na prvom mjestu, apsolutno. Drugo, plivanje je sport gdje si sam sa sobom, nema protivnika koji će te udariti nenamjerno, slučajno, jel sam plivaš i treće, kad malo stasaš, počneš putovat. Pa vidiš, pa se makneš malo dalje od svoga grada. To danas možda nije primjereno. Ispričat ću jedan slučaj. Sa mnom je plivao opet pokojni, ali mlađi od mene, Kureka Komert. Sjećam se kad smo trenirali na Radskom kupalištu svaki dan i onda je pokojni Nikola Grego, koji je bio direktor Školjića, pa jedno vrijeme bio i trener, rekao pokojnom Kureku, zvali smo ga Gigi, Gigi treniraj pa ćeš ići s nama u Split. A Gigi roditelji su već bili malo imućniji, pa je on odgovorio Gregu, Barba Nikola, ja idem ovo ljeto ne u Split, idem u Amsterdam, tamo me vodi tata.
1: Da.
2: Tako da u ono vrijeme je bilo otići, što sam prije rekao, u Rovinj, doživljaj. Onda si kasno počelo plivat. Počelo se plivat sa 10 godina. Sa 12 godina smo nastupili na prvenstvu. To je meni kod nas išao u Ameriku, vjerovatno. Ne samo meni. Nas je bilo onda 15-20 u klubu, pa je to bio doživljaj. Tako da preporučam djeci apsolutno sport, ako mogu se priključiti plivanju još bolje, jer imamo fantastične uvjete.
1: Mm-hmm.
2: To nekad nije bilo.
1: Mm-hmm.
2: Prije smo spomenuli gradsko kupalište, u more ste otišli u početkom 5. mjeseca, u more je bilo 17-16 stupnjeva. Tako se moglo trenirati, slabo, jel?
1: A danas je bazen grijan?
2: Danas je 27 stupnjeva je bazen, od 26,5 do 27,5, jer to su standardi, svjetski standardi za plivanje. Uvjeti fantastični. Gledajte, kod nas dolaze Amerikanci, reprezentacije Amerike na pripreme prije prvenstva svijeta ili olimpijade ako se to održava u Europi. Mm-hmm. Onda američka reprezentacija kompletno, a ta reprezentacija osim plivača i plivačica ima još toliko popratnih osoblje, od masera, trenera, mjerača vremena, tehničko osoblje koji nosi semafor i slično, oni dolaze u Rijeku na pripre. Ne dolaze u Rijeku na pripre zato što smo mi Rijeka. Dolaze, imamo fantastične uvjete. To su oni rekli. Takvi bazena na takvom mjestu, a nema morskih pasa u moru, to su to što su pitali, oni govore, zato si zabrao Rijeku i svaki put dolaze u Rijeku.
1: A nekad smo možda i nesvjesni gdje zapravo živimo i kakve uvjete imamo i onda ih i ne iskorištavamo, iako na bazenu je gužva, Ranko.
2: Je.
1: Ima dosta ljudi i rekreativaca koji dolaze plivati.
2: Sad su u Rijeci tri kluba što tiče plivanja. Kantrida, mm-hmm. Nevera i Primorje. Bila su četiri. Bilo je i Rijeka, ali Rijeka je se fuzionirala sa Neverom. Imate klub Skoka u vodu, imate klub sinhro plivanja, imate vaterpolo. U Rijeci treniraju vaterpolisti Opatije. U Rijeku znaju doći vaterpolisti Crkvenice povremeno. Tako da je to strašna gužva.
1: A ništa, bazen na Školjiću bi bio super rješenje, pa da nekako imamo, jel tako, dva terena na kojima... Evo, tko zna, možda jednom. Ranko Dorčić, 80-godišnji veteran plivač, bio je gost današnje Klase Optimist. Ranko, proletjelo nam je ovih 15 minuta razgovora, naravno da sam vas pitala za glazbenu želju, ma, evo, vidim što ide, vaš omiljeni bend. A to je?
2: Bitersi.
1: Može i pjesma Yesterday.
2: Odpovezno.
1: Usjećanje na prošle vaše uspješne dane.
2: To, da.
1: I sa željom, evo, da se još koji put sretnemo ovdje u studiju Radio Rijeke, možda, evo, za kraj kratko nekakav plan što se tiče idućih natjecanja.
2: Pa, 7. mjesec sljedeće godine Budimpešta svjetsko prvenstvo.
1: To se već sad pripremate.
2: Pa, sad ćemo početi. Uzeo sam pauzu cijelih 15 dana.
1: Bravo. Hvala što ste došli u program Radio Rijeke, Ranko Dorčić, evo, iznimna mi je čast i zadovoljstvo. Želim vam puno uspjeha u nastavku vašeg prebogatog života.
2: Hvala, Lena.

0: Uživajte na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Veseli popusti i Back to School u Taver Centru.
4: Ove nedjelje povedite obitelj na gradnju kockicama.
3: Čeka vas slobodna igra kockicama Lego i obiteljsko natjecanje.
4: Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver Centru.
5: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Centar. Ove subote u Bet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
6: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 5,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Glavni zagrebački trg i okolne ulice ispunili su prosvjednici koji traže promjene i političku odgovornost nakon velike afere s desecima tisuća tona nelegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića. Prosvjed na kojemu se okupilo nekoliko desetaka tisuća građana završio je prije koju minutu. Prosvjednici su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
2: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
3: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Samo zbog toga sam došao, ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
2: Ja sam došao sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam petero djece i šestero unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
0: A s glavnog zagrebačkog trga govornici su danas upozorili i na opasna odlagališta na njihovu području.
4: Grad Benkovac, srce Bukovice i Ravnih Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disi čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
5: Vranjic je mjesto koje može živjeti punim plućima i tvornica Salonit je radila od 1921. do 2006. U tom periodu je trovala naše mještane. Naše mještani su platili životima.
6: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. I ista je stvar s drugim legalnim odlagalištima i centrima za gospodarenje otpadom. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac, ista je stvar, to hitno treba riješiti.
7: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
0: A u Rijeci je istovremeno hod za život. Postojeća zakonska rješenja kojima se regulira pitanje pobačaja u Hrvatskoj su na snazi gotovo pola stoljeća i treba ih mijenjati. Poruka je ovogodišnjeg okupljanja. Sudionici povorke prošli su rutom od Jelačićevog do Trga Riječke rezolucije gdje je održan zabavni program. U skladu s ovogodišnjim geslom Hoda za život koje glasi prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, koordinator današnjeg okupljanja u Rijeci Ante Bekavac očekuje reakciju državnih vlasti.
8: Ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda, te da proglase istinom ono što uistinu je tako, a to je da život počinje začećen i to je ono za što se mi zalažemo. Dakle, zakon kao takav treba vrednovati, život od začeća pa do prirodne smrti i isto tako prepoznati neporedivo dostojanstvo svakog ljudskog bića bez obzira koliko ono bilo maleno i tiho. Dakle, prvi korak je zaštita zakonom, a onda nakon toga i podrška društva u cjelini, gradnja sustava koji će biti na podršci i majkama, trudnicama, ali i toj djeci koja se rode.
0: Nastavljamo najavama iz kulture. Izvedbeno-instalacijski projekt Ovlaštene za zaštitu bit će izveden večeras u 20 sati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, a ulaz je slobodan. Projekt autorica Ljiljane Musić i Reprice temelji se na stvarnim svjedočanstvima žena iz različitih europskih zemalja, a bavi se iskustvima žena i majki u kontekstu rata, militarizacije i društvenih očekivanja. A u zgradi bivšeg Iveksa na Delti 5 večeras igra predstava Čvor kolektiva Igralke i redatelja Žige Divjaka. Predstava govori o strahu od rata, rastućoj militarizaciji Europe i pitanju kakvu budućnost gradimo. Poseban je riječki kontekst, priča o industriji, radu i 3. maju, te mogućnosti da se proizvodnja ponovno usmjeri prema vojnoj industriji. Čvor počinje u 19:30, ulaznice ima još i mogu se kupiti na internetskim stranicama Riječkog zajca.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu naoblaku. Tijekom popodneva ponegdje u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre uz povećanu naoblaku moguća je kiša i pljusak. Puhaće slab jugozapadni vjetar i jugo koji će krajem dana i u noći okretati na buru u jačanju. U Rijeci je u 13 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

Ma samo malog, baš kao što i pjesma kaže, informacija o stanju na cestama, s obzirom da nas ima dosta u prometu. Evo dvije, tri informacije koje se tiču šireg riječkog područja. Naime, na cesti Opatija Medveja, i to je ono što je najnovije, zbog prometne nesreće prekinut je promet u Lovranu kod benzinske postaje. Dakle, tom cestom od Opatije do Medveje trenutno ne možete voziti zbog prometne u Lovranu kod benzinske. Problema, kolona imamo oko Krčkog mosta cijeli dan prema otoku. Kolona je trenutno od čvora Kraljevica, tako javlja HAK. U suprotnom smjeru prema njihovom izvješću ne bi trebalo biti problema. Na 7 rupa rijeka Šmrika, na čvoru Učka u smjeru Istre, to jest Opatije, evo, stvorila se kolona duga oko 1 km. Pomalo, promet je pojačan, puno nas je na cestama, pamet u glavu. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you.

Vesel je Scatman, ali evo do nas ne dopiru baš lijepe vijesti. Da se nadovežem na samu sebe, od malo prije čitam, evo na Indeksu, njima je potvrdila policija, nažalost jedna osoba poginula u prometnoj nesreći u Lovranu. Dakle, ona se dogodila oko 13 sati i 19 minuta kod benzinske postaje INA u ulici Maršala Tita.

0: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Sir mozzarella 100 grama za 65 centi. Odabrani Gran Cereale keksi već od €1,39 i svježi pileći batak i zabatak kilogram za €2,49. Plodine.
1: Uđite u novu sezonu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca sa stalnom ulaznicom po najpovoljnijoj cijeni. Upišite pretplatu do 30. rujna i postanite dio priča koje nas povezuju.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa, €2,99 i sir listići, €2,05. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Centar. Ove subote u Bet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
0: Zabava za cijelu obitelj u Plodinama Vežica. Danas od 10 do 14 sati Kids Day donosi animatore, radionice, zabavni park, besplatno osvježenje te čak 30% popusta na odabrane igračke i 20% popusta na Lego. Vidimo se u Plodinama Vežica.

0: za vrijeme.
1: A u vremenu će danas u programu Radio Rijeke meteorologinja Danijela Vlašić. Dobar dan.
2: Dobar dan, Lena, vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Ima i nešto oblaka na nebu, ha?
2: Ima, ima.
1: Mm-hmm. Dobro, što nas čeka, Danijela, u danima pred nama?
2: Ali evo, ništa.
1: Da, ništa, nema
2: promjena.
1: Dobro.
2: Možda nešto malo u Gorskom Kotaru bude, nešto malo kišić, ovo što smo spominjali, ali to kao što smo rekli, nikom neće biti ništa ako lagano malo pokišne, to će se sve brzo osušiti. Zaista visoka temperatura zraka, evo u 14 sati je izmjereno na Zavižanu 21 Celzijev stupanj, Delnice, Malinska i Park 28, Opatija, Poreč, Porer i Rovinj 29, Crikvenica, Pula Gradska, Aerodromska posta, kao i dje i Svetionik Sveti Ivana Pučini 30 celzijevih stupnjevo, Kukuljanovo, Pazin, Rab, Krk, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 31, Bakar, Gospić 32, Plitvička jezera Jesen 33 i Malo Lošinj i Ogulin 34 celzijeva stupnja. Možemo reći zaista nam pravi ljetni izvještaj za ovaj, možemo reći i dalje zaista ljetni vikend. Razlog tome i takvim temperaturama je anticiklonalno polje koje dominira Sredozemljem i dalje onaj topli zrak po visini porijeklom sa sjevera Afrike, a sutra ćemo se malo rasfriškati jer sjevernije od nas se premiješta polako jedan frontalni poremećaj koji će donijeti nešto malo hladnijega zraka i onda će se to lijepo kako se bude spuštalo niz naše padine lagano zagrijavati, tako da nas sutra ponovno očekuju dosta visoke temperature zraka u nedjelju, ali bit će malo svježe, neće biti tolika visoka vlaga kao što je sada na dosta posta. U ovim trenucima na području Istre, Kvarnera je vedro i sunčano na većem dijelu područja, ponegdje ima nešto malo oblaka, ali to samo tu i tamo, Lika vedre, Gorski Kotar ipak u znaku djelomice sunčanog vremena i umjerene na oblake. Vjetar je uglavnom slab jugozapadni, more malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci, evo u 14 sati, temperatura zraka 30 celzijevih stupnjeva, vlaga dosta visokih 55%, ali nije ni čudno s obzirom na strujanje, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1017 hektopaskala. Kako smo otvorili sa temperaturama zraka, idemo i na temperature mora, Crikvenica, Malinske, Opatije 26 i Malo Lošinj 28 celzijevih stupnjeva, nema straha za temperaturu mora da će se tako brzo spustiti. A u nastavku dana nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz malo domireno na oblaku, još u poslijepodnevnim satima mjestimice može biti neka kišica ili pljusak, ali uglavnom to je zanemarivo. Puhat će slab jugozapadni vjetar i jugo, a onda će krajem dana u noći vjetar okretati na buru koja će jačati. More u većinom malo valovito, u noći zbog bure u jačanju. Sutra u nedjelju još jedan vedar dan i sunčan dan uz buru, malo će, znači imat ćemo drugačije osjećaj danas što se tiče temperature, će ova sparina nestati, a puhat će bura koja će biti umjerena do pojačana u Velebitskom kanalu mjestimice jaka na udare i olujna, koja će također slabiti sredinom dana i okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a navečer ponovno na slabu do umjerenu buru. Mora u tim prilikama malo ponegdje do umjereno valovito, temperatura zraka na dnevna može biti još malo viša nego ova današnja, ali osjećaj sparine manji. U ponedjeljak prvi dan škole, vedro i sunčano, u slabu do umjerenu buru i sjeverozapadni vjetar, tako da će biti zaista jedan ugodan dan kao i utorak koji slijedi, također u znaku sunčanoga vremena u slabu buru i sjeverni vjetar, ali polako će vjetar u drugome dijelu dana već okretati na jugo i jugozapadnjak, opet će se podizati osjećaj sparine kao uvod u promjenu vremena koja bi se mogla dogoditi za sada u srijedu, kad bi nas moglo zahvatiti i kiša i pljuskovi, a nakon toga slijedi pad temperature zraka, ali na onakav, na prosječne vrijednosti, čak malo iznad prosječne vrijednosti koje su karakteristične za mjesec rujan, tako da bi se temperatura zraka mogla spustiti negdje za 6, ova maksimalna, pa do 8 celzijevih stupnjeva, evo na Lošinju padne na 6, znači 28 će biti na Lošinju, pa maksimalna dnevna, što je zaista dobro za rujan, tako da evo ga, nekih većih iznenađenja u stvari ni nema.
1: Mm-hmm. Dobro, do srijede imamo vremena naći kišobran. Danijela, vama hvala puno za danas, uživajte u nastavku ovog dana.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića održan je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organiziran nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Prosvjed je, prema prvim procjenama, okupio nekoliko desetaka tisuća građana. Predstavnici inicijative Gospić je naš dom ponovili su zahtjev vladi za hitnu sanaciju opasnog otpada i očekuju objavu plana kako će se to provesti, te su zatražili i privremenu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku. Evo što su poručili Željka Šikić iz inicijative Gospić je naš dom i čelni čovjek inicijative Vjekoslav Bušić.
2: A tko ste vi? Vi koji ne vidite problem u tonama i tonama opasnog otpada, koje je odložio čovjek zbog bijednih para, kojih se nikada zasititi može. Vi ste oni koji nemaju srama, nemaju obraza.
3: Ovdje ih u ime svih vas pitam, mi nećemo prokazivati prstom. Tko je osoba koja je 2024. godine napravila prve analize u Gospiću koje su dokazale da se radi o opasnom otpadu, o opasnom medicinskom otpadu? Tko je onaj koji je na sve naše dopise rekao da nam takve analize ne želi dati i dao nam ih je tek ove godine? Tko je dopustio da se 2,5 godine zagadi tlo, da onečišćenje prođe? Vi nam recite ako ne želite da vam vi kažemo. Sustav se mora mijenjati iz korijena.
0: S glavnog zagrebačkog trga govornici iz cijele Hrvatske upozorili su i na opasna odlagališta na njihovu području.
4: Grad Benkovac, srce Bukovice i Ravnih Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disi čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
2: Vranjic je mjesto koje može živjeti punim plućima i tvornica Salonit je radila od 1921. do 2006. U tom periodu je trovala naše mještane. Naše mještani su platili životima.
5: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. I ista je stvar s drugim legalnim odlagalištima i centrima za gospodarenje otpadom. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac, ista je stvar, to hitno treba riješiti.
6: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
0: A riječke građanske inicijative organizirali su zajednički odlazak građana na veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Jedna od tema tako je bila i jama Sovjak. Evo dijela govora predstavnika inicijativa.
7: Znači, samo nekoliko kilometara od centra Rijeke, već 44 godine se u jamu Sovjak, mi je zovemo Crna jama, bačeno je već 250 tisuća kubika kiselog mulja, katrana, otpadnog pogonskog ulja, ostatki naftnih derivata i drugog tekućeg otpada. O ovom problemu mi ne govorimo godinama, nego desetljećima. Obećavali su rješenja, i 2018. godine je Europa dala 50 milijuna eura da to saniramo. Tim projektom upravljao je Fond za zaštitu okoliša, a sanacija je trebala biti završena ove godine. Gdje smo sad? U siječnju ove godine fond je iz poznatih hrvatskih razloga raskinuo ugovor s izvođačem zbog velikih kašnjenja i istrage koju je protiv izvođača pokrenuo EPO zbog različitih malverzacija povezanih uz sanaciju. Opet smo na početku, ali sad je situacija još gora. Skinuli su samo površinski sloj, otprilike pola metra, i naravno nisu ga maknuli, stavili su ga u baču, on je i dalje tamo, i pretpostavlja se da je ostalo još 150 tisuća tekućeg otpada. Fond je zaustavio mjerenje kvalitete zraka sa, pazite kojim objašnjenjem, kvalitetu zraka ne treba mjeriti jer je zrak vjerojatno čišći jer se više ne radi. se postavlja jedno pitanje, čista matematika, ako je 250 tisuća kubika stavljeno unutra, sad je 150 tisuća kubika, gdje je nestalo 100 tisuća kubika u gradu koji teče?
0: Sinoć je buknuo požar na gradskom odlagalištu Sodol u Ogulinu. Iako je brzo ugašen, to je drugi požar u nekoliko mjeseci na istome mjestu. Policija najavljuje nastavak kriminalističkog istraživanja i uključivanje inspekcije. Ogulinski gradonačelnik SDP-ov Dalibor Domitrović za Hrvatski radio rekao kako smatra da je požar podmetnut zbog političkih razloga uoči prosvjeda Hod za liku.
8: Drugi požar za redom u roku od 3 mjeseca na potpuno uređenom odlagalištu gdje je gotovo nemoguće. Postavljene su senzori za mjerenje temperature i nemoguće je da požar izbije, ali požar ipak izbije i smatram da je podmetnut po potpuno istom scenariju kao u prvom požaru u 5. mjesecu. Isti oblik požara, ista osoba je dojavila požar, potpuno već viđen scenarij, deja vu.
0: A u Rijeci danas Hod za život. Postojeća zakonska rješenja kojima se regulira pitanje pobačaja u Hrvatskoj su na snazi gotovo pola stoljeća i treba ih mijenjati, poruka je ovogodišnjeg okupljanja. Sudionici povorke prošli su rutom od Jelačićevog do Trga Riječke rezolucije gdje je održan zabavni program. U skladu s ovogodišnjim geslom Hoda za život koje glasi prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, koordinator današnjeg okupljanja u Rijeci Ante Bekavac očekuje reakciju državnih vlasti.
9: Ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda, te da proglase istinom ono što u istinu je tako, a to je da život počinje začećen i to je ono za što se mi zalažemo. Dakle, zakon kao takav treba vrednovati život od začeća pa do prirodne smrti i isto tako prepoznati neporedivo dostojanstvo svakog ljudskog bića bez obzira koliko ono bilo maleno i tiho. Dakle, prvi korak je zaštita zakonom, a onda nakon toga i podrška društva u cjelini, gradnja sustava koji će biti na podršci i majkama, trudnicama, ali i toj djeci koja se rode.
0: Ostanimo još malo u našemu kraju, nažalost, uz vijesti iz Crne kronike. Jedna osoba smrtno je stradala u prometnoj nesreći koja se dogodila iza 13 sati u Lovranu, a prema prvim informacijama poginuo je motociklist u sudaru s osobnim automobilom, izvijestila je policijska uprava Primorsko-goranska. Na mjesto sudara stigle su nadležne hitne službe, a u tijeku je očevid. Premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu gdje je održan veliki prosvjed, nego u Italiji na 52. forumu u Černobiju. Riječ je o međunarodnom skupu koji okuplja vodeće političke i gospodarske sudionike. Plenković je sudjelovao na panelu Europa u svijetu i širi Mediteran, a održao i sastanke s glavnim izvršnim direktorom tvornice Pietro Beretta te izvršnom direktoricom UN Habitata. I još jedna vijest iz susjedstva. Srpska napredna stranka odlučila je da je Aleksandar Vučić bude nositelj liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na skorašnjim izvanrednim parlamentarnim izborima. Vučić je najavio da bi se izbori trebali održati 18. ili 25. listopada, a provladini mediji očekuju da će se to dogoditi 25. U govoru stranačkim kolegama Vučić je svoje političke protivnike nazvao zabludjelom braćom i sestrama, te ih optužio za suradnju sa stranim službama koje, kako tvrdi, žele srušiti vlast u Srbiji. Vraćamo se sada u Hrvatsku, u Primorsko-goransku županiju ponovno. Goranskom medunu pripada status jednog od najcjenjenijih i najkvalitetnijih pčelinjih proizvoda u Europi, a svijest o njegovoj važnosti i razlog je što i ove godine turistička zajednica općine Fužine tijekom prvog rujanskog vikenda organizira tradicionalni Medun Fest. Današnje popodne rezervirano je za središnji dio programa 7. po redu ovakve manifestacije u naselju Lič. O programu Medun Festa, na kojem osim stručne edukacije neće manjkati ni ukusne degustacije, direktorica Ureda za turizam općine Fužine Silvija Sobol.
10: Imamo dva iznimno zanimljiva kuhara koji će spremati kulinarski show. Jedan njih je David Koko i Damir Perman. I 7 godina imamo u ponudi i sladoled od Meduna. Ove godine ima jednu humanitarnu notu. Kuglica će koštati 2 eura, a 50 centi od svake prodane kuglice donirat će se akciji Posadi jelu, spasi pčelu. Tu će biti gorski kotao, to stari. Tele od Meduna i bobičastog voća. Tu će vam biti za djecu kreativne radionice, stufi pastirske igre i edukativna predavanja.
0: Humanitarno druženje Mjuza, vino i nešto fino najavljeno je od 17 do 23 sata na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Riječkom Starom gradu. Posjetitelje očekuju raznovrsna gastronomska ponuda, vina i pjenušci, te plesna glazba, za koju će biti zadužen DJ Boris Novaković. Prikupljena sredstva bit će pak donirana Riječkoj udruzi Moje mjesto pod suncem, koja već 10 godina pruža podršku djeci koja nemaju jednak prilike, te radi na stvaranju uvjeta za njihovo kvalitetnije i ravnopravnije odrastanje. A kružna ulica u Rijeci danas je kreativna kružna. Do 20 sati tamo nas čeka četvrto izdanje ovog sajma koji okuplja 20 lokalnih kreativaca, malih proizvođača, udruga i organizacija uz ponudu nakita, odjeće, dekoracija i drugih ručno izrađenih proizvoda. Dio programa namijenjen je djeci i mladima, a održavaju se i dani otvorenih vrata Rirok Akademije i Kluba za mlade Palah, te radionica pripreme domaćeg ajva. Program se navečer seli u Palah, gdje u 21 sat počinje parti posvećen Freddieu Mercuryju, koji bi danas proslavio 80. rođendan. Na repertoaru su najveći hitovi Queena i Mercuryjev solo rad, a ulaz je slobodan. A mi smo ovime došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Nenad Lučić.
11: Nakon prošlotjednog blijedog izdanja i remija bez pogodaka u Gorici u 6. kolu Super Sport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Rijeke večeras na Rujevici od 21 sat dočekuju Osijek. Rujevicu je uoči večerašnje utakmice odlaskom u Portugalsku Aruku napustio Gabriel Rukavina, no osječke su migracije kvalitetnih igrača prema Portugalu proteklih dana bile još brojnije. Arneli Jakupović je novi član Vitorije Gimarajaš, a dvojac Nailo Merović i Roko Jurišić zaigrat za Estoril. Unatoč odlasku kvalitetnih igrača iz osječke momčadi, o njoj je uoči večerašnje utakmice s uvažavanjem govorio trener Rijeke Matijaš Kek.
12: Ekipa koja je jako agresivna, koja su dobro posložena, koja je puno, puno samopouzdanja. Igrači koji su promijenili filozofiju u kratkom vremenu, to je sigurno kvaliteta i stručnog stožera. Dolazi nam Vedran Jugović, jedan igrač koji je zadužio Rijeku, koji je sada u stručnom stožeru, tako i da sa naše strane neće biti nekih iznenađenja za njih. Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak jedni od derbi u hrvatskom prvenstvu. I vjerujem da će biti uspješno za nas.
11: Uoči utakmice na Rujevici, koju od 21 sat možete izravno pratiti u programu Radio Rijeke, 6. kolo HNL-a sinoćnjim su remijem bez pogodaka otvorili Varaždin i Istra, čime su Varaždinci zasjeli na vrh ljestvice. Čelnu poziciju na ljestvici će od 18 sati kao domaćin Gorici pokušati preuzeti Dinamo, a u sutrašnjoj završnici 6. kola sastaju se Rudeš i Hajduk te Slaven Belupo i Lokomotiva. I dok se u hrvatskom klubskom nogometu još uvijek raspravlja o dolascima i odlascima igrača, iz tabora reprezentacije stiže vijest o ostanku Luke Modrića. Naime, danas je potvrđeno da će se i ime hrvatskog kapetana u ponedjeljak naći na popisu reprezentativaca koje će izbornik Slaven Bilić pozvati za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija. Uvjerljivom pobjedom nad Grčkom rezultatom 6:2 hrvatska malonogometna reprezentacija plasira plasirala se u polufinale soka svjetskog prvenstva u njemačkom Esenu, a dobre vijesti za hrvatsku košarku stižu iz ABA lige, koja je povodom četvrt stoljeća postojanja objavila listu 25 najboljih igrača. Na nju su uz petoplasiranog Darija Šarića uvršteni i Bojan Bogdanović, Dino Rađa, Luka Božić, Kruno Simon, Marko Popović te Ante Tomić.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro i sunčano. Bura umjerena do pojačana, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka na udare olujna. Slabije će sredinom dane okretati na sjeverni vjetar, a navečer ponovno na buru. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu bit će od 20 do 22, unutrašnjosti Istre od 17 do 19, a najviše dnevno od 30 do 33 Celzijeva stupnja. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviše dnevno od 25 do 29.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka. Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Puno automobila danas na cestama u Rijeci i široj okolici. Nažalost, imali smo jednu prometnu nesreću sa smrtno stradalim motociklistom u Lovranu. Kako je stanje u prometu trenutno, pitamo Irvina Filipovića iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dobar dan također vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Što kažete, Irvine?
2: Da. Pa eto, nastavno na vaš uvod, malo ćemo proširiti priču. I dalje smo u onim vikendima pred sam kraj kalendarski ljetnogodišnjeg doba, no još uvijek su aktualni godišnji odmori, to se vidi i po samoj gustoći prometa, kako ste i sami naveli. Za one koji se možda vraćaju prema unutrašnjosti, neka računaju da je kod naplatnih postaja Lučko Demirje, autocesta A1 smjer Zagreb, kolone su duge oko 2 km, Krčki most u oba smjera nema dužih kolona, nema niti zastoja. Spomenuli ste i prometnu nesreću, kolokvijalno znamo je, to je državna cesta 66 pod nazivom i Plominka u Lovranu. Nakon što je otvorena cesta, trenutno se na to mjesto nesreće vozi naizmjence jednim trakom. Pa eto, naravno i dalje je veći broj sudionika u prometu na dva kotača, oni su najugroženija skupina sudionika, mopedisti, motociklisti, biciklisti, pa eto, poziv svim ostalim sudionicima u prometu na 4 više kotača da obavezno provjeravaju mrtvi kut, a njima na dva kotača ide ona zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani i brodovi su redoviti i mali pogled u budućnost i meteorološku prognozu za sutrašnji dan, sjeverni Jadran, očekuje se nešto jača bura, pa su onda u skladu s tim i moguće zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Nedjeljni je dan, završetak praznika, početak školske godine, imajte na umu.
1: Bit će sutra tako jedan vjerojatno zgužvani dan, uz ovu buru moglo bi evo biti i dodatnih problema, ali mi ćemo sve pratiti. Irvine, vama hvala evo na upozorenju unaprijed. Imajte ugodan nastavak ove subote i čujemo se, može?
2: Hvala i vama, da, čujemo se, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato 12,99 €. Mortadela Pik 7,89 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera. Više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
2: Zabava za cijelu obitelj u Plodinama Vežica. Danas od 10 do 14 sati Kids Day donosi animatore, radionice, zabavni park, besplatno osvježenje te čak 30% popusta na odabrane igračke i 20% popusta na Lego. Vidimo se u Plodinama Vežica.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću pakiranu šljivu za samo 99 centi i domaća jaja 18 komada za 3,25 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tvoje mjesto za voće puno vitamina. Domaća jabuka Granny Smith, euro 9 centi. Tomi, znaš što voliš?
0: Zabava za cijelu obitelj u Plodinama Vežica. Danas od 10 do 14 sati Kids Day donosi animatore, radionice, zabavni park, besplatno osvježenje te čak 30% popusta na odabrane igračke i 20% popusta na Lego. Vidimo se u Plodinama Vežica.

Jao, pa gdje ste vi cijeli tjedan? Od subote do subote vas čekamo u još jednoj glisti Radio Rijeke. 1679. po redu donijet će 20 pjesama koje su se posložile, pa zapravo onako kako ste vi odlučili. Naš Lucijan Kostrenčić, urednik gliste, stavi pjesmu, a onda vi ste tu zaduženi kako biste ju pomicali gore dolje, ovisno o glasovima koje dajete uživo u programu Radio Rijeke dok lista traje, ili na Facebook stranici Radio Rijeke, tamo ćete iz tjedna u tjedan naći nova izdanja glisti. Nema je još na Facebooku, evo bit će za koji trenutak, ali ja mogu reći da ćemo danas ponovno čuti 20 pjesama. Klapušu Fit, Rišpet, Viktor Čandrlić, Jajaš, Mija Staraj, Luka Basi, Katja Budimčić Sabljar, Žažara Band, Erik Balija, Andrina Frleta, Mauro Staraj, La Banda, Josu Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, Done, Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Paolo Kaštelan, Alen Polić, Extra Large, Gracijan Čop i Marin Margitić. 18 sam ih nabrojala, do 20 mi fale dvije, e to su naši novi ovotjedni ulazi. Ajmo krenuti od 20. mjesta, dok nas vi zovete na 210777. Slušamo nešto novo, Kožne jakne i

0: Bilka, tako se zove pjesma, novi ulaz na našoj listi, 20. mjesto ovoga tjedna, slušali ste Kožne jakne. Kaže umjetna inteligencija da je Bilka žensko ime turskog porijekla, a njegovo je značenje obrazovana. Eto, sad znamo i to. Svaki dan čovjek nauči nešto novo, možda i vi ste danas nešto novo naučili, pohvatili po putu. Dobar dan. Halo, halo, na 210777, pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ja bih vas lijepo pozdravila i jedan glas bi dala gospodinu Marinu Margiciću, mm-hmm. i jedan glas maloj mi.
0: Staraj. Može, evo, zapisano.
1: Hvala lijepa.
0: Pozdravljamo i mi vas. Pozdrav, bok, bok, čao. Idemo još jedan poziv pa ćemo dalje kroz glistu. Dobar dan. Halo.
2: Pozdrav iz Cresa.
0: Pozdrav Cresu.
2: Ovako, ja ću za našega Pavla Kaštelana i za Eriku Balija.
0: Može, zapisano.
2: Ćao, bok.
0: Hvala, čao, bok. Drugi novi ulaz na glisti, ovotjednoj glisti Radio Rijeke, je jedna pjesma s ovogodišnjeg Mika. Pjevaju i osmislio ju je Neven Barac, ona se zove Zi Sufita.
3: Kroz videlicu Zi Sufita, mater kramu na dvor hita.

0: Tako nam je Neven Barec ispričao i otpjevao pjesmu Zisu Fita, koju je evo samo smislio, krcata je teksta, detalja. Pitali su ga na Miku kako iz večeri u večer uspije toliko teksta u toliko malo vremena izgovoriti i kako ga je zapamtio. Onda je on rekao da je dio zapamtio, a dio izmisli svake večeri na licu mjesta. Evo, što je isto tako još jedna dobra vještina. Pozdrav dragom Nevenu Barcu, 19. mjesto ovotjedne gliste Izi Sufita. I za njega možete glasati na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas, otkud nazovete?
1: Evo, iz Rijeke.
0: Bravo.
1: Zapadni dio grada.
0: Zapadni?
1: Da, Mateljeva draga.
0: Ma bravo, tu ste, dobro,
1: ovako,
0: dobro.
1: Ovako, pozdrav vama, Leo.
0: Hvala vam.
1: Pohvale za naše glasbe na urednika danas koji jutro postavljaju glasbu.
0: Čuje vas, čuje. On i Damir su u režiji, evo da, ja držim stražu u studiju, sve je pod kontrolom.
1: Glasovi za našega, ja ga zovem Čakavski trubadur, to sam ja dao takav naziv, našem Nevenu sjajnu.
0: Odličan, jel da?
1: Eto, da. I glasovi za Done, i ako može čestitka.
0: Može, naravno.
1: Gospođa Viktorina Bakać danas slavi 87 godina, znači 87 godina danas slavi. Sve najbolje žele joj čerka Danijela, sin Davor, zet Aden, unuk Antonio sa suprugom Erikom i pravunuci Toni i mama Rita, evo, to je
0: bravo, a što ste vi od svega toga? Što ste vi od svega toga?
1: Ja sam sin.
0: A sin, bravo.
1: Eto.
0: Pozdrav onda mami, bome lijepe godine.
1: Lijepe godine, lijepo i drži i još je u glavi sjajna, bolja nego ja sada govorim.
0: Čuvajte ju, čuvajte ju.
1: Hvala, najviša i svako dobro.
0: Pozdrav, želim, pozdrav i vama.
1: Bon.
0: Još jedan poziv, jel tako? Sam se zbunila, da, još jedan. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo i vas, čekajte da se iskašljem. Evo. Uletilo mi krivo. A sad vi dajte za, pravo.
2: Za Andrinu i za Polica.
0: Može, čekajte malo, jesam Andrinu srela danas ili smo, a je tu je, Bože mili.
2: Je,
0: Andrina
2: je.
0: I Polić. Može, evo to je to.
2: Hvala.
0: Hvala vama. Nakon, bog bog. Nakon Nevena Barca i njegove pjesme Zisu Fita slušamo Klapu Šufit i pjesmu Uz tebe.

0: Klapa Šufiti uz tebe, 18. mjesto liste. Dva poziva pa idemo dalje prema gore na našoj listi i ljestvici, kako želite. Dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: I vama.
1: Lijep pozdrav, Lena.
0: Mirjana, vi ste?
1: Da.
0: Je, pozdrav Bakaru.
1: I pozdrav Lucijanu, sam ne znam ko je tehničar.
0: A, Damir naš, Damir, evo, slušaju vas. I njemu
1: je poseban pozdrav.
0: Hvala, hvala puno.
1: I ja ću za ovu Klapu Šufit, baš sam raspjevala se.
0: E, drago nam je, bravo Mirjana.
1: I za Alena Polića.
0: Ko pjeva zlo ne misli, jel tako?
1: Točno.
0: E, a ko ne pjeva zlo mislić?
1: Da, sad se ja uvijek pijam uz radio, pogotovo da Lucijan pušta da odiš u glas.
0: Evo, to je veliki kompliment našem Lučotu. Mirjana,
1: i pozdrav svim gostoljupcima i vama ugodno uveče i dan i što će.
0: Hvala puno, vraćamo.
1: Hvala lijepa.
0: S istim željama, bog, do slušanja. Bog. Još jedan poziv na 210777, slušamo vas, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Za Alena Polića i Maura Staraja. Vam je lijepi pozdrav.
0: I vama također lijep pozdrav.
2: Hvala.
0: Bog. Na 17. mjestu nam je ovoga tjedna u našoj listi Rišpet. Jel me voliš, ka ja tebe? Pivaju.

0: Rišpet i jel me voliš kaja tebe, podsjetit ću 17. mjesto liste Radio Rijeke ovoga tjedna. Naši telefoni su otvoreni i čekaju vas 210777, a znate taj broj. Ajmo se malo čuti, pozdravljati, glasati, dobar dan.
1: Dobar dan, te čujemo.
0: Naravno, i to dosta dobro.
1: Dosta dobro.
0: Gdje ste tu, negdje pokraj, u susjednoj sobi?
1: Ne zovem sad. Sa sredstva zovem, glasao bi za Paola. Mm-hmm. I koji vam je novi ulaz?
0: Kožne jakne i neven barac.
1: Za Paola i Žažaru onda, može?
0: Za Žažara Band.
1: Da.
0: To vam se
1: i
0: sviđa.
1: Za Paola Kaštelana.
0: Je, to može. Sam već zapisala. More Cres, pozdrav. Ćao.
1: Bog. Pozdrav, čao.
0: I još jedan poziv prije nastavka, dobar dan.
2: Halo. Dobar dan.
0: I vama.
2: Pozdrav je i Trikvenice.
0: Drago nam je.
2: Ovako, vama i svima koji slušaju gesto.
0: Hvala.
2: Glas bi dao za Marina Margitića.
0: Može.
2: I za Gracijana Čopa.
0: Ha, svoj svome.
2: Pa sigurno, da.
0: Ma, Bože moj, dobro.
2: Taki svome, da.
0: Da, dobro. Pa ćemo na kraju zbrajat ko je više zvao, jel
2: može,
0: tako?
2: Može.
0: Ajde, pozdrav vama.
2: Lijepi pozdrav.
0: Ćao, pozdrav Svikvenici. 16. mjesto, tu smo, 6. tjedan za redom, Viktor Čandrlić, Jajaš i Domovina.

0: Viktor Čandrlić, Jajaš i domovina, podsjetit ću 16. mjesto liste. S obzirom da vas ima jako puno na telefonskim linijama, e onda dajte sada vi, a u pozadini neka Viktor pjeva. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lijepi vam pozdrav, imate Josu Butorca i Done.
0: Imamo, sve to imamo. Dobro smo
1: opremljeni. I pohvale glazbenom uredniku od jutros.
0: Od jutros još?
1: Od jutros pa nadalje, cijeli dan.
0: Da, prvo je bila naša Ana Marija, a onda je došao Lučo. Evo, onda, čuli su vas.
1: Dobar izbor pjesama.
0: Hvala puno.
1: I lijepi pozdrav.
0: Bog. I vama, bog, čao. Volimo komplimente, naravno. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepo se sreća.
0: Opet pozdrav.
2: Opet sreća, može. Svakako.
0: Čete glasati za Paula?
2: Paula, svakako.
0: A Bože moj, evo, piše.
2: Bože, klapa su hit.
0: Može.
2: I ugodan ostatak dana.
0: Hvala također, pozdrav.
2: Bog.
0: E sad ćemo mi malo do Lovrana, do naše Mije Staraj. Krasna pjesma More moje, 15. mjesto gliste.

0: Slušamo Miju Stara i 14 godina ima, nisam ni sigurna da ih je napunila. Malo je šira javnost upoznala kroz show Voice HRT-a, a onda evo s pjesmom More moje pjevala je na ovogodišnjem Miku. Bravo za Miju, podržavamo ju, a koga vi podržavate? Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: I vama, slušamo vas.
1: Evo, može jedan glas za Gracijana Čopa.
0: Može?
1: A drugi za Marina Margitića.
0: Može, sigurno iz Crikvenice zovete.
1: A čak ovaj put i ne, jer sam u Zagrebu, malo sam na stari kvart.
0: A, tako bravo.
1: Da, evo, malo za promjenu.
0: Dobro,
1: za
0: ste bili na Trgu Bana Jelačića?
1: E, jesam, ali imamo curke, ja malo neku kao večeru, pa smo ipak odlučile na kvartu ostati.
0: A, tako, dobro, dobro, znači niste bili u gužvi, to sam htjela pitati.
1: Nismo, nismo, joj, ne, ne, malo nam je dosta gužvi svega već. E,
0: onda se sad lijepo spremite, pazite što
1: da,
0: ćete
1: da,
0: obući, kako ćete se namazati i uživajte u toj večeri.
1: E, baš tako, hvala vam lijepa i lijep pozdrav.
0: I vama, ajde, i vama,
1: čao,
0: bok, bok,
1: može, bok, bok.
0: Evo, drago nam je čuti da ljudi uživaju. A vi?
2: Dobar dan.
0: I vama.
2: Dobar dan svima. Ja bi glasala isto kao i ova gospođa prije mene za Gracijana.
0: Dobro.
2: I za Marina.
0: Može. Crikvenica novi, otkud nas zovete?
2: Crikvenica, baš je Crikvenica ovaj put.
0: Može, može, pozdrav, evo šaljemo
2: pozdrav.
0: Iz Rijeke. Ćao, čao, bok.
2: Pozdrav.
0: Hladno pivo i kokteli, još jedna mikovska, pjevaju Luka Basi, 14. mjesto.

0: Idite na Učkarski saman, najveselej u feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski saman, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Veseli popusti i Back to School u Taver centru.
2: Ove nedjelje povedite obitelj na gradnju kockicama.
1: Čeka vas slobodna igra kockicama Lego i obiteljsko natjecanje.
2: Na drugom katu od 10 sati i 30 minuta. Popusti i zabava ove nedjelje u Taver centru.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Centar. Ove subote u Bet Centar trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
6: Uđite u novu sezonu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca sa stalnom ulaznicom po najpovoljnijoj cijeni. Upišite pretplatu do 30. rujna i postanite dio priča koje nas povezuju.

0: Erik Balija, malo smo šli priko učke uz njega kada pridem doma na 11. mjestu, drugi tjedan za redom. E, a sad vi prije nego krenemo dalje, jer smo taman na polovici našeg liste i to nam je tajming dobar, jel tako Damire? Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može gledati za Paola.
0: O, gubite nam se za Paola.
1: Za Paola i za Erika.
0: I za Erika, može, evo uspjeli smo vas čut.
1: To hvala lijepo.
0: Hvala vama.
1: To je to.
0: Pozdrav. Bok, bok. E, dobar dan.
2: E, dobar dan. Evo. Ja bi onda jedan glas za malu Katju Budimčić.
0: Može.
2: I za Marina Margitića.
0: I za Margitića. Evo, sve sam zapisala.
2: Može.
0: Hvala vam na pozivu. Ja. Bog, bog, do slušanja. Nite, alijete, pjeva Andrina Frleta. Evo je na 10. mjestu.

0: Andrina Frleta, Nite Alijete, 10. mjesto liste. I dalje nam je vruće, evo gledam malo temperature zraka u Rijeci, 31, u Opatiji 30, toliko je i u Krku, šta kaže Crikvenica, a vama ne, 32 je tamo. Ljeto nikako da prestane, nadam se da uživate još uvijek u tim ljetnim radostima, a pogotovo klinci koji evo u ponedjeljak moraju u školu, nema im druge. Vi morate glasati, znam jer zovete, halo?
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav sa Rujevice.
0: Pozdrav Rujevice. Idete na utakmicu?
1: Pa ne baš.
0: Ne, utakmica je došla k vama, je li tako?
1: Gledamo kroz prozor. To je puno zanimljivije. Bare nama koji već imamo godinu.
0: Dobro, ajde, uključeni ste, to je dobro.
1: Nego šta, ipak je atmosfera, pa tako onda je drugačije.
0: Je.
1: Ovako, ja bih glasala za Extra Large, za Lijanu i Davida, mm-hmm, i za Done.
0: I za Done, može?
1: Da. Evo, hvala.
0: Ajde, pozdrav Rujevici. Bog, do slušanja. Još jedan poziv, dobar dan.
2: Dobar dan, evo susjeda sa Pehlina.
0: Ajde, bravo.
2: Isto gledamo na stadion Rujevica.
0: ma nisu se ljudi još počeli skupljati rano?
2: Nisu, ne. Dobro. Vidimo na večer, video voli, svjetla.
0: Šta sve to vidite?
2: To vidimo s balkona, tako
0: je. Će vam naplatit kartu sad kad to čuju?
2: A ne, švecamo se onako. Sakrijemo se iza tende na balkonu.
0: Dobre, snalažljivi ste.
2: Ovako, Lea, ja imam tri želje.
0: Tri?
2: Tako,
0: pa sam vam ja ličim na
2: ribica.
0: Zlatnu ribicu, da, ajde, probaš.
2: Nakon
0: probaći.
2: 190 poziva, evo, i 5 zvonjevaj.
0: Mama mi
2: je. Ovako, prva želja ide u Šmriku, obitelj Titlić koja iščekuje prvo unuće.
0: Bravo, sviđa mi se.
2: Druga želja, to će biti glasovi za Polića i za Barca.
0: I to mi se sviđa.
2: Tako, nešto, lokal patriota Polića i Barac isto, ono, kako je rekao gospodin onaj da je on...
0: Kako je ono rekao, da?
2: Kamikaza.
0: Kamikaza, tako je.
2: Kamikaza.
0: A treća
2: želja je... Marko Tolja jučer je izdao na Spiskom festivalu predivnu, mm-hmm, pjesmu od pokojnog Runjića koja je bila u ladici. I čim se prvo mjesto isprazni... Voljeli bi da Lucijan Kostrenčić Tolju stavi s pjesmom Kraj mora kao novi ulaz.
0: Kraj mora?
2: Kraj mora, nisam, predivna pjesma.
0: Nisam gledala, sinoć nisam bila doma.
2: Ja sam gledala
0: lijepo
2: i preslušala sam preko YouTube-a, predivna pjesma. Emotivna, puna emocija i niko nije mogao bolje izvesti nego Marko Tolja.
0: Evo, on jako često sluša Radio Rijeku, bilo da je tu doma ili u Zagrebu, pa vjerujem da vas je i on čuo, lijepo ga
2: svi skupa pozdravim. Tako je rekao, od onog malog dječačića Riječanina do Splitskog festivala i ovakvu priliku dobiti, to je stvarno ono nešto da čovjek ne može povjerovati.
0: Evo, puse mu šaljemo i hvala mu što nam uljepšava dane, jel tako? A jeste glasali? Ode gospođa, tri želje su ispunjene, to je najvažnije. A sada će nama pjevati Mauro Stara i La Banda, Vaš Giferale. Družmari.

0: Uživali smo uz Done i Kostrenske kapetane, znate, to su njih četiri, moram ih nabrojati, Josefina, Karin, Tamara i Martina. Zaslužile su sedmo mjesto. Osim što možete glasati na 210777 u ovim trenucima, možete i na Facebooku Radio Rijeke, malo poskrolajte, pobjegne dolje tag lista kako nam se naslaguju vijesti, ali vas čeka lijepo anketica, uđete unutra, kliknete, vremena imate do sljedećeg petka ujutro, tako da navali narode. A sad telefoni, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čekamo vas cijelo vrijeme.
1: Pozdrav studiju.
0: Hvala.
1: I glas za Mara Saraja i za Jede Kabaliju.
0: Može. Hvala na glasovima
1: vam.
0: I pozivu. Bog, bog, čao.
1: Bog, bog.
0: Drugi poziv, dobar dan.
2: Dobar dan, Vesela Leno.
0: Vesela, da.
2: Uvijek,
0: pozdravam. A što da radim drugo? Udri tako brigu na veselje, jel tako?
2: Tako i treba. Sandra je ovdje.
0: Pozdrav, Sandra.
2: Pozdravljam i vaše kolege i legendu. Znamo ko je legenda, je li tako?
0: Meni da ne su govorim. I jedan i drugi.
2: I jesu. Ali nema veze, idemo dalje.
0: Ajmo dalje. Čekala sam kako ćete se izvući, ali ćemo zaboraviti da niste uspjeli. Sandra.

0: Znate na koga sam mislila,
1: ma Lučeta, nema veze. Pa znam,
0: ma normalno.
1: Ma gađa vas u srce tim pjesmama.
0: E, a, da. Ne moramo ništa reći.
1: To mu je posao.
0: E, da, ali i uživa, jer to se vidi.
1: E, apsolutno. Sandra, okay. Za koga?
0: Za Žažaru band isto tako i za Maura Saraja i Živjela Glista.
1: Živjela.
0: Ajmo Rijeka i pusa svim Glistu ljubcima i vama isto tako.
1: Može, Sandra, pusa i pozdravi. Bog, čao. Sad ćemo uz jedan tisti sakramenski džez uživati u izvedbi Damira Vrbljanca i Igora Lesice. 6. mjesto.

0: Eto, sakramenski džez, tisti Damira Vrbljanca, Igora Lesice zaslužio je po vašim glasovima do jučer, šesto mjesto ovo tjedne gliste. Ajmo vas šuti, ajde, zanima nas otkud zovete, kako ste i sve to što vas želimo pitati. Dobar dan.
1: Ja ljeti poznaš iz Opatije.
0: Bravo, Opatija.
1: Opatija, ovako, ja bi dala za Eriku Baliju. Uh-huh. I Polića.
0: I Polića, može.
1: Da, ljepi srdačan pozdrav osobno vama šalje Klaudija iz Opatije.
0: Klaudija, vraćam ga nazad, osobno. Hvala puno.
1: Doviđenja.
0: Pozdrav, pozdrav, do slušanja, bok. Otkud vi, dobar dan.
2: A, dobar dan, isto iz Opatije.
0: Isto, kako se to potrefilo?
2: Pa ne znam, evo.
0: Da, fora, ajde neka. Baš.
2: Lovem već više od pol ura, ali sad mi se nabašta.
0: Eto, sad je to, da, taj trenutak, recite mi.
2: Ja bi za Miju Staraj i za sve ove rožice, za Margitića.
0: I za Margitića, može.
2: Hvala lepa.
0: Bog, bog, pozdrav Opati, ne išem puno. Sad ćemo mi do Cresa, pa će Cresani doći na svoje. Slušamo Paola Kaštelana na petom mjestu gliste.
3: Kod pekjar išćen

0: ne išće puno, Paolo Castellan, možda tek neki vaš glas ovdje u glisti Radio Rijeke. Na petoste ga mjesto smjestili ovoga tjedna, a na 210777 i dalje želimo čuti vaše glasove i vas i pitati vas sva
1: šta. Dobar dan, Lena.
0: I vama.
1: Ja bim glasal za Maurota.
0: Može.
1: I ako su još kožne jaketi.
0: Jesu, prvi tjedan, evo, s novom pjesmom Bilka.
1: Hvala lepa.
0: Hvala vama.
1: Bog.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav od Marine iz Kraljevice vama, draga Lena.
0: Hvala puno.
2: I gospodinu Damiru i gospodinu Luču.
0: Hvala vam.
2: Glasala bim za Andrinu Prleta i za maloga Viktora.
0: I za Viktora, može.
2: I mogu jedan rođendan čestitati.
0: Naravno.
2: Sestrični Dijani. Hajte, želim sretan rođendan koji ćemo proslaviti u sredu, jer radi za uzeta je turistički vodič, a želim joj svako dobro.
0: Evo i mi.
2: Zakinja Marina. Hvala lipa vam. I slažem se još sa onom gospođom, sinoć je bio Marko Solja, fenomenalan, ova pjesma Ježi kad ju slušaš.
0: Ću ja to morat večeras pogledat. Evo, dobro da ste
2: jako,
0: mi skrenuli
2: jako,
0: pažnju. Može.
2: Solo flauta, a Marko na visini, pozdravljam ga i čestitke.
0: Bravo.
2: Čestitke, bravo Marko.
0: I mi ga pozdravljamo. A vama hvala na pozivu. Čujemo
2: ugodno,
0: se.
2: Ugodan ostatak svim slušateljima dana i vikenda.
0: Hvala također. Pozdrav.
2: Doviđenja.
0: E, a sad ćemo mi iz Kraljevice malo gore u brdo na Zlobin, po jedan tango Zlobino našeg Alena Polića, četvrto mjesto glisti.

0: Takva romantika uz Alena Polića i njegov tango Zlobino. Do kraja je došao, a sad ste vi na početku jer ste nazvali na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan, Lena.
0: Slušam.
1: Pozdrav vam, Reži.
0: Hvala puno.
1: Vas vam mala staraja.
0: Mm-hmm.
1: Iza Done.
0: Iza Done, može.
1: Hvala, Evgenija.
0: Hvala, pozdrav, do slušanja. Bye, bye. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: I vama.
2: Lipi pozdrav. Glasam za Alena Polića i za Ruben.
0: Evo, super.
2: Pozdrav.
0: Riješeno, hvala vama, pozdrav. 17.47, mislim da nam je vrijeme, Damire, za treće mjesto. Tamo nas ovoga tjedna čeka Extra Large, Colstomigo Pien, Se Volpiu Ben. Ajmo! Ajmo!

0: Bio ovo Gracijan Čop, drugo mjesto gliste. E, ovakav nam je plan, ljudi dragi, i približili smo se samom kraju, 5 do 6 je. Ostalo nam je čuti još prvo mjesto, ali s obzirom da vas još uvijek ima puno na telefonima, dva poziva, pa ćemo evo zaključiti za danas, za ovaj tjedan. Prvi poziv, dobar dan. Bok, bok, bok, ajme što ste glasni. Halo.
1: Halo.
0: Dajte recite, samo nekako mirnije, ja što se bojim.
1: Halo.
0: Ma halo.
1: Ma šta je
0: ja ne znam, meni je sve u redu.
1: Ovako ide. Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa.
0: Grada Frane Petrića.
1: Frane Petrića, ajde, blaba, neka naša glista blista.
0: Može.
1: Čekaj. Paolo Kaštelan.
0: Dobro.
1: I Mija Saraj.
0: Može.
1: Ona mala djevojčica.
0: Krasna Mija, može.
1: Ajde, čao.
0: Čao, pozdrav Cresu još jednom. I posljednji poziv za ovaj tjedan. Dobar dan. Eto, i onda ne upali. Halo, jeste mi tu? Baš se sad na kraju zakompliciralo, tako to bude u životu, da. Ali nije kraj dok mi ne kažemo da je kraj. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ala, još jedan Cres.
0: Evo ga nazav, samo
2: ajme,
0: finale.
2: Ajme, jedva sam vas dobila, danas je jako teško vas dobiti.
0: Da,
2: puno pozdrava iz Cresa.
0: Hvala puno. Ajmo, slušam glasove.
2: Ajmo, za Paola, moga susjeda.
0: Bravo.
2: I za Stomako Ben, za Volti u Ben.
0: Evo ga, i to sam zaokružila, to je stavila črčkicu.
2: Hvala vam puno i doviđenja do subote.
0: Može, čujemo se već sljedeći tjedan. Evo, gospođa je zapravo sve rekla. Nova glista čeka vas iduće subote na frekvencijama Radio Rijeke. Ne zaboravite da možete tijekom cijelog tjedna glasati na Facebook stranici Radio Rijeke. Pronađite našu glistu i klikajte, ljudi dragi. A za sam kraj, naravno, prvo mjesto njega je ovoga puta zaslužio Marin Margitić i Sve ove rožice. To je ta pjesma za koju ste najviše glasali. Velike puse vam šaljemo, Lučo, Damir i ja, Lena.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od 5. 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.

Subota je navečer, na redu su servisne informacije. S obzirom da je sutra nedjelja, neradni dan, nema najavljenih radova, pa ćemo mi o prometu i vremenu. Ajmo prvo s prometom. Imamo jednu izvanrednu prometnu situaciju. Predmet je jedan na autocesti A7 u tunelu Škurinje 1 na kolniku u smjeru Rupe. E tamo se vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Evo, dok se predmet ne ukloni, molimo sve vozače za oprez. A vrijeme sutra nepromijenjeno, pretežno vedro i sunčano nam se sprema, puhaće bura, umjerena do pojačana, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka, na udare olujna, slabije će sredinom dana i okretati na sjeverni vjetar, a onda navečer ponovno na buru. More sutra malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 20 do 22, unutrašnjosti Istre od 17 do 19, a najviša dnevna na ovom području od 30 do 33. U Gorskom kotaru i Lici sutra najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna od 25 do 29. Nije naš program gotovo, nikad ne staje, da pače, večeras od 21 sat u programu Radio Rijeke moći ćete pratiti utakmicu između Rijeke i Osijeka direktno s Rujevice, odakle će vam se javljati naš Ivan Ribarić. Do utakmice glazbu za vas bira Ana Marija Ilić, nakon nje Lucijan Kostrenčić, cijelo vrijeme s vama će biti naš tonski realizator Damir Milčić. Ja sam Lena Siljković, šaljem pozdrave, do sutra.

svjetlost crvenkasto žutu, na debelo blato kraj staroga plota i dvije tri cigle na putu. I uvijek ista sirotinja uđe u njezinu svjetlost iz mraka i s licem na kojem su obično brige pređe je u par koraka. Al večer jedne nekoga nema, a moro bi proć, i lampa gori i gori u magli,

sutra, ni prek sutra nema, i vele da bolestan leži, i nema ga mjesec, i nema ga dva, i zima je večer.

0: Radio Rijeka.
1: A Radio Rijeka je večera s vama na Rujevici, gdje se igra šesto kolo domaćeg prvenstva, gdje se igra utakmica Rijeke i Osijeka, a za početak bit će minuta šutnje zbog smrti Ivana Gudelja ovoga tjedna, velike legende hrvatskog nogometa, pa ćemo i mi jasno na tih nekoliko trenutaka, odnosno tu minutu, malo zašutiti.

Sada su odrađeni svi protokoli uoči početka ovoga dvoboja. Malo ranije je Ante Majstorović dobio prigodni dres sa brojem 100 nakon što je protiv Mitilanda prošloga tjedna na Rujevici upisao 100. nastup za Rijeku, kapetan momčadi koji naravno i danas predvodi ekipu u bijelim dresovima u jednoj utakmici gdje Rijeka, ja mislim, mora pobijediti, ne zato što bi to nešto promijenilo u nekom bodovnom smislu, jasno približilo bi Rijeku u vrhu ljestvice, ali mislim da s obzirom na sve ono viđeno u Velikoj Gorici gdje je bilo teško mučenje i gledati i naći dojmove, odnosno naći komentare o toj igri Rijeke, danas očekujemo odgovor pravi ove momčadi protiv dobrog Osijeka, Osijeka koji ovdje vjerujemo nije se došao braniti, već će ponuditi tog prostora koji vjerujemo da će Rijeka znati iskoristiti. Počela je utakmica, prvi napad za Osječane koji igraju u svojim tamnim dresovima. Rijeka, rekao sam već, u svojoj bijeloj domaćoj kombinaciji. Malo je Kek zarotirao sastav, dakle Vekić je ponovno na golu, Lasickas, Husić, Majstorović i Oreć, sada već klasična ta zadnja linija Rijeke, zatim Pavić, Dantaš, Čubelić u tom veznom redu, Fruk, Vinjato i Adua Džej. Vidjet ćemo, jako interesantno, gdje će Čubelić zapravo igrati danas. Po nekim aplikacijama namješteni na to lijevo krilo, ali rekao bi da ga ipak očekujem u samoj sredini terena. A ovdje sada Mateo Erceg nakon male zadrške ipak vratio prekršaj na Fruku. Erceg koji je sudio i prošle godine dvoboj Rijeke i Osijeka ovdje, onaj zadnji kada je Osijek slavio na Rujevici, gdje je zapravo puštao jednu dosta čvrstu igru, pogotovo Osječanima, i nadam se da danas ima nešto bolje razvijen kriterij, barem ujednačen. Prvi udarac Rijeke, Vinjato je opalio iz daljine, ali brani to Malenica, ali opet Rijeka brzo usvaja loptu, a Dua Džeji malo zakomplicirao, pa onda Fruk na desnoj strani ostavlja Oreću. Oreć, Fruk, kombinacija, ali Oreć završio na travnjaku, nema prekršaja. Odmah jak početak Rijeke sa visokim presingom, sa ovdje željom da se što brže stvore problemi osječkoj obrani. Vinjato, a Dua Džeji, ali to je traljav udarac i obranio je to ponovno Malenica, ali u dvije minute Rijeka dva put zaprijetila, rekli bismo više nego u 90 minuta u Velikoj Gorici. Vinjato, prvo puno značajniji udarac, puno jači, pa onda i Adua Džej, nešto slabiji pokušaj Malenica, oba puta obranio, pa da kažemo i taj sastav Osijeka. Dakle, Malenica na golu, Hajster, Jelenić, Kolarik, Mustafić, Vrbančić, Ježić, Dolček, Ljatifi, Bukvić i Leon. Osijek, a možemo reći u autobusu za Rijeku, ostao bez dva igrača, u paketu Omerović i Jurišić prodani u portugalski Estoril, i to je ogroman udarac za Osječane. Ostali su bez cijele te lijeve strane, pogotovo bez Omerovića koji je bio i najbolji pojedinac i najbolji strijelac Osijeka u ovom uvodnom dijelu sezone, ali znate kako je to i u Rijeci, kada dođe ponuda koja zadovoljava klub za prodati, onda jasno da svi hrvatski klubovi, osim možda Dinama, nekada pristaju na te ponude. Tako je i Osijek prodao svoja dva vrlo vitalna igrača. Vidjet ćemo koliko će to utjecati danas ovdje, odnosno večeras na Rujevici. S druge strane, Rijeka nikoga nije prodala. To je možda plus, možda minus, pokazat će vrijeme. A danas na klupi i najnoviji igrač Mohamed Mohebi, koji je uzeo broj 9 dolaskom u klub. Nekako sam prilično siguran da ćemo ga vidjeti u nekoj minutaži tokom ovoga susreta, ali jasno, još je rano da bude u prvih 11. Pratim malo, dakle, tu poziciju Čubelića koji jasno ipak zadnji vezni. Ispred njega su Dantaš, Oreć dosta visoko zapravo dignut i Vinjato uz Fruka i Adua Džeja u vrhu napada. Nije Čubelić taj koji je krilo, već ono što nekako sam i mislio, nekih 4-3-3, ajmo to tako reći, ako možemo nazvati ovaj sustav takvim, sa dosta igrača koji će, čini se, mijenjati pozicije.
Leon uspio loptu proslijediti prema Ljatifiju. Ljatifi tamo u duelu sa Čubelićem. Čubelić odnio posjed. Fruk, Pavić, pa onda ostavljeno Čubeliću. Čubelić prema Husiću. Husić i Lasickas. Lasickas ušao u loš dribling, izgubio loptu. Sada ovdje Leon u građenju opalio Lasickasa po licu. Biće prekršaj za Rijeku. Meksikanac koji je ovog ljeta došao u Osijek. Ovdje zahvatio po licu Lasickasa koji je još uvijek na travnjaku. Ali bit će sa Litavcem sve u redu. Tamo mu objašnjava Erceg zašto nije to više od prekršaja, zašto nije karton ili nešto. I očito su se svi složili da je tako kako je. Rijeka danas bez Devetka koji je tu na tribini. Ta ozljeda u Velikoj Gorici, vidjet ćemo koliko je dugoročna. Oreć u pokušaju slaloma, još uvijek Oreć s loptom na desnoj strani. Tamo mu je Mustafić, odnosno Hajster u duelu i bit će korner za Rijeku. Uspio Oreć tamo na agresiju, na snagu natjerati Hajstera da zadnji dira tu loptu. I prvi udarac iz kuta za Rijeku. Tamo vrlo zanimljivo, baš su na liniji bili i Oreć i Hajster. A pokazuje jasno sada Erceg da ipak nije korner, jer djelovalo je da je Oreć na liniji zadnji igrao loptom i uz intervenciju Varsobe taj korner poništen. Lopta vraćena na Peterac za ispucavanje Malenice, točnije Jelenićevo dodavanje prema Malenici i začetak osječkog napada. Onaj uraganski početak Rijeke u prvoj i drugoj minuti, dva udarca, Vinjata i Adua Džeja. Malenica obranio oba pokušaja. Čekamo nastavak i nove šanse. Mi smo u sedmoj minuti, Rijeka 0, Osijek 0, kod Vekića lopta. Vekić odmah diže na slobodnu desnu stranu gdje je Oreć. Oreć ostavio Majstoroviću. Majstorović preskače igru, traži Adua Džeja. Adua Džeja za Fruka. Fruk to stavio u granicama igrališta na desnoj strani. Fruk okreće prema Lasickasu. Lasickas i Vinjato. Vinjato na tom lijevom krilu. Dantaš Vinjato. Vinjato tamo loše zahvatio loptu, pa onda malo i šepa, ali vidjet ćemo što će biti. Čini se da je samo krivo stao ili nešto. Već je lopta opet kod Vinjata, pa za Dantaša. Dantaš prizemno, Adua Džeji. Fruk u zoni udarca i tamo očito igranje rukom Hajstera. Ništa Erceg za sada ne pokazuje. Pa nevjerojatno kako ovo glavni sudac nije vidio. Ako mi sa tribine smo ovdje vidjeli da je Hajster rukom blokirao ovaj pokušaj Fruka da prođe pored njega na, a ne mogu reći ni na rubu 16 metara, već debelo u 16 metara. Ovdje je zaleđe Leona. Vekić hvata loptu, ali što ćemo gospodine Erceg sa ovom situacijom na drugoj strani? Pokazuje Erceg da je u ovom trenu VAR provjera, je li tamo zapravo možda glavu pogodio, možda smo mi krivo vidjeli, čini se da da. Usporena snimka mislim da pokazuje da je lopta, je, isprike, u lice pogodila Hajstera, ali djelovala je onako za baš je rukom tu loptu poklopio Erceg. Ispričat ćemo se gospodinu Mateju Ercegu jer je očito dobro sve vidio, a i usporena snimka je i nas uvjerila. Nastavlja se dalje već utakmica. Ponovno Rijeka na rubu 16 metara. Ali izgubljena lopta Fruka, pa onda Ježić za Ljatifija. Tamo Pavić uzeo posjed. Dantaš za Adua Džeja. Malo prejaka lopta preblizu Malenici, ali žestok početak i s jedne i s druge strane, pogotovo sa Riječke, gdje Rijeka ovim presingom jako brzo odnosi i uzima loptu Osječanima. U nekoliko navrata i odmah pokušava brzo iskreirati, pokazuje tamo Besone sa osječke klupe da to Osječani malo smire, ali za sada to nisu baš u najboljem stanju napraviti. Ulazak u 10. minutu ovoga dvoboja. Rijeka 0, Osijek 0, ali zanimljiv početak. Idemo na prvi glazbeni broj pa se vraćamo na Rujevicu.

0: Radio Rijeka.
1: A evo, mi nećemo baš ispod glasa jer je dobra utakmica, 13. minuta na Rujevici, Rijeka 0, Osijek 0. Jona Ježić malo prije zaradio i prvu javnu opomenu na ovome susretu nakon jednog povlačenja koje je trajalo dobrih par sekundi kada je Pavić uzeo loptu, ali za sada Rijeka nakon tih uvodnih minutu dvije sa te dvije šanse Vinjata i Adua Džeja ostala bez novih prilika, no stalno oko osječkog kaznenog prostora. Evo ih ponovno, Adua Džeja na lijevoj strani, pa onda Pavić. Pavić za Čubelića, Čubelić vidi prostor za Oreća na desnom dijelu terena, ali će ovoga puta Rijeka morati unazad skroz do Vekića. Vekić za Husića, Husić i Majstorović će ponovno zagaziti na polovicu Osijeka, pa onda Fruk i Oreć kombiniraju na desnoj strani, ponovno Oreć traži Fruka, ali prati to i Hajster koji je presjekao to dodavanje, vratio do svojih stopera, točnije do Jelenića koji sada iznosi loptu. Jelenić za Ježića, Ježić zatvoren od Oreća, gubi loptu Ježić, Fruk, Dantaš, Dantaš stiže Lasicka su punom trku, Lasicka s Vinjato, Vinjato ponovno traži komplicirano rješenje kroz dva igrača Osijeka, jasno to ne može proći, Ježić presjekao, pa onda Vrbančić se sada riješio Vinjata, Vrbančić za Mustafića na desnoj strani, Mustafić koji se vratio u momčad nakon što propustio prošlo kolo zbog onog crvenog kartona kojeg je zaradio na Poljudu, gdje je zapravo Osijek jedine bodove izgubio do sada u sezoni, 5 kola, 4 pobjede i taj jedan poraz, gdje su imali više od sat vremena igrača manje. Evo Osijeka i evo pogotka, evo pogotka, Leon je ostao zaboravljen iza leđa Husića, naklonio se glavom na petercu i vodi Osijek, ako nije bilo zaleđa, a čini se da nije, barem nije pokazano. Meksikanac Leon u 15. minuti dovodi Osijek u prednost iz prvog udarca Osijeka prema golu, pa rekao bi čak i prvog ozbiljnog prelaska preko centra i nastavak te riječke agonije po pitanju svega onoga što vidimo u ovom uvodu sezone. Dobar početak Rijeke na ovoj utakmici, ali odmah prva šansa gostiju, Husić ovdje ispao kod ovog centaršuta, Leon pravovremeno glavom, Vekić nemoćan, sjajna lopta Ljatifija, pronašla glavu Leona i Osijek u 15. minuti vodi 1-0. Armando Leon novi pogodak postiže u osječkom dresu i uzalud cijeli taj dobar početak Rijeke kada Osijek iz prvog dolaska pred riječka vrata, ako možemo uopće govoriti o nekom dolasku, doduše stvarno je dobra lopta bila Ljatifija, ali gdje stoji riječka obrana, zašto je Husić toliko povučen i zapravo ostavlja Leona u dozvoljenoj poziciji, doduše još uvijek se provjerava ta situacija zbog zaleđa, pa ćemo pričekati na te kritike Husiću, ali u svakom slučaju jedna rubna situacija koja se odmah vidjela da je rubna, a sada će VAR soba procijeniti je li Leon bio u zaleđu ili nije. U ovoj 15. minuti u VAR sobi su Fran Jović i Dario Kulušić koji sada vjerujem imaju posla. Pokazano na centar, pogodak, dakle vrijedi, Leon nije bio u zaleđu i od 16. minute Osijek na Rujevici vodi 1-0. Rijeka ponovno u zaostatku u susretu koji nije loše počeo za Rijeku, ali što ti to znači kad ti nisi svoje šanse zabio, a Osijek odmah je. Fruk već na drugoj strani, Fruk okružen trojicom, to se odbija do Adua Džeja, pa onda stiže Pavić. Osijek koji stvarno je bio podređen u tih prvih 15 minuta, ali evo, jedan prelazak preko centra i odmah je kapitulirala riječka obrana. Oreć na desnoj strani ne može proći, mora unatrag prema Majstoroviću. Majstorović preskače igru, traži Adua Džeja, tamo ispred njega Kolarik odbija u aut koji će biti za Rijeku. Oreć će to prihvatiti na desnoj strani da izvede brzo sa Frukom, pa onda do Majstorovića. Majstorović za Čubelića. Čubelić pokušaj promjene strane i to je blokirano, ali će biti novi aut, ovoga puta na lijevom dijelu terena gdje je Lasickas to izveo. Pusić prema Majstoroviću. Majstorović, Oreć, pa onda ponovno Čubelić, primoran ići skroz unatrag prema Vekiću. Vekić za Husića. Šok apsolutno za Rijeku nakon dobrog ulaza u utakmicu, ali ponavljam još jedan put, kada nisi iskoristio one svoje šanse koje su se otvarale u nekoliko navrata i ti udarci u prve dvije minute, Osijek je iz svoje prve prilike, a možemo reći čak i polu prilike, došao do prednosti, sjajna lopta Latifija, pravo vremen ulazak Leona, i to je ono što špice moraju raditi, prepoznati tu situaciju, ono što nažalost na drugoj strani Adua Džeji u ovoj sezoni baš i ne čini, barem za sada. Ponovno Osijek, pokušaj Bukvića da prođe po lijevoj strani, ali Oreć je blokirao, a Osijek ima aut na centru igrališta. Odnio Čubelić, pa onda Pavić i Čubelić u paru. Prvi puta od prve minute taj dvojac u HNL-u u dresu Rijeke u tom paru u sredini terena. Lasickas, Čubelić, Pavić, ali Osijek sada ide hrabro prema naprijed sa nešto većim brojem igrača u taj pressing. Dobili su malo krila Osjećani nakon što su prvih 15 minuta stvarno teško živjeli na Rujevici u smislu pritiska na nekih velikih šansi koje je Rijeka kreirala. Fruk, Majstorović sada skroz na desnoj strani, pokušaj prema Oreću, to će preskočiti Oreća i završiti ravno u rukama Marka Malenice. Dakle, 20 minuta iza nas, golom Leona u 16. Osijek na Rujevici protiv Rijeke vodi 1-0. Sada velika greška osječke obrane, Vinjato u kaznenom prostoru, Vinjato! 1-1! Poklonio je Osijek priliku, a Adua Džeji prepoznao prostor, pravovremeno dao loptu prema Vinjatu koji to fenomenalno posprema, ali izraz lica Vinjata djeluje kao da osjeća neku nelagodu. Ja se nadam da nije. Ipak sada malo slavlja i kod Vinjata, tako da čini se da je sve u redu i to je igrač kojeg Rijeka apsolutno treba. Brzi povratak, sjajno čitanje igre zapravo Vinjata. Tamo je Kolarik otišao u nepoznato, a Adua Džeji brzo za Vinjata i Vinjato ono što Rijeci nedostaje, završnica iz prve, odmah kroz noge stoperu u suprotni kut u malu mrežicu i ekspresni povratak Rijeke. Vinjato prvi pogodak u ovoj sezoni i najbolji mogući odgovor na ono što smo vidjeli prije par minuta. Ta kvaliteta koju Rijeka ima jednostavno, vidjeli smo je prošle sezone, sada Vinjato je pokazuje na najbolji mogući način u 21. minuti sa pogotkom i na polovici ovog prvog poluvremena. Evo Rijeke brzo natrag, samo 5 minuta je trajalo vodstvo Osijeka. Novi napad bijelih po desnoj strani, bit će out za Rijeku. Pustit će to Čubelić Oreću da preuzme i izvede na toj desnoj strani, kratko do Pavića, pa onda opet iznešeno izvan igre, bit će novi aut za Rijeku. Opet Oreć koji traži slobodnog čovjeka, tamo Adua Džeji se gradi, vraća Oreću. Oreć ima Mustafića ispred sebe i osvojio je prostora Oreć. Novi aut, brzo izveden, Fruk. Fruk centar šut, sada će biti i korner, drugi korner za Rijeku. Ome susretu ponovno je živnula Rijeka i evo opet onoga što smo priželjkivali također, Vinjato koji će izvesti prekid. To je ono što nismo viđali do sada na utakmicama, uglavnom su to radili Gojak, Janković i Dantaš, a Vinjato je to jako dobro radio prošle sezone. Vinjato na prvu, odbijeno od Leona, jedna poluvisoka lopta. Oreć prema Dantašu. Dantaš, Majstorović u poradnoj trci vraća Oreću, koji će ipak Vekića iskoristiti da se ponovno razigra prema naprijed. Glavom Ježić samo na dio terena gdje je Fruk. Fruk Lasicka, Slasicka se malo čekao. Dijelić sekunde dovoljan da Dolček loptu odnese u aut. Dakle, 24. minuta. Leon u 16. Vinjato 21. Dobar za sada dvoboj Rijeke i Osijeka, koji je na rezultatu 1-1, jedan glazbeni broj, pa se vraćamo na Rujevicu.

Evo nas natrag na Rujevicu gdje je stvarno pravi vatromet kakvu utakmicu gledamo. 28. minuta, Rijeka 1, Osijek 1, ali dvije fenomenalne prilike. Rijeka imala u razmaku od samo jedne minute. Prvo u 26. centaršut Fruka, Dantašev udarac, Malenica paradom izbacio u korner. Onda iz tog kornera Čubelić na jednoj povratnoj lopti, udarac prizeman jak, ali to je Malenica uspio obraniti. Dvije nevjerojatne obrane u razmaku od dvije minute osječkog kapetana koji čuva taj bod Osijeka za sada. Osijek pove u 16. golom Leona nakon sjajnog centaršuta Latifija, Leon glavom pogodio. Rijeka se vratila u 21. nakon velike pogreške Kolarika, a Dua Džeji uzeo loptu odmah dao u for Vinjatu. Vinjato iz prve sjajno to realizirao, a nakon toga Rijeka opet djeluje kao puštena slanca i ovoga puta niže, vrlo ozbiljne šanse, ali Malenica u dva navrata. Stvarno, kapa do poda za ove obrane. No, gledamo po očekivanjima dobru utakmicu sa otvorenim gardom i kod jednih i kod drugih. Osijek ovdje nije došao igrati bunker, došao igrati nogomet. A jasno to onda otvara prostor za Rijeku, koji za sada je Rijeka umjereno iskoristila. Čubelić za kratko blokirao, lopta se vratila natrag Ježiću, ali nova greška Osijeka u pasu. Biće out za Rijeku na desnoj strani. Oreć jasno zadužen za te zadatke. Lopta prema naprijed, ponovno Dua Džeji, ali ne može primiriti loptu. Ježić do Jelenića iza, odnosno Kolarika. Kolarik i Mustafić. Onda se sve vraća unatrag do Malenice. Za sada rekao bi vjerojatno prvo ime ovoga dvoboja sa pogotovo dvije fenomenalne obrane u kratkom razdoblju. Rijeka je napokon ozbiljno opucala iz kornera i to moramo slaviti. Brzo izveden aut Osijeka. Leon se vratio na svoju polovicu po loptu, pa onda uputio je unatrag do Kolarika. Kolarik kroz linije blokirao Pavić, ali se odbilo Dolčeku. Dolček za Vrbančića. Vrbančić prema Ljatifiju na lijevoj strani. Ljatifi čeka dolazak Hajstera. Hajster u pokušaju prodora. Biće prvi korner za Osijek na ovome dvoboju. To će Vrbančić ići izvesti. Da vidimo kako Rijeka brani prekide. Je li se tu nešto pomaklo s mrtve točke? Idemo tamo i Dolček blizu Vrbančiću. Hoće li to biti kratko dodavanje ili samo da se možda makne još jednog igrača Rijeke iz kaznenog prostora, ali se obzirom na to Vinjato, ne bi puno Vinjato mogao pomoći u skoku. Vrbančić oštro, opet na

u Jelenić na drugoj stativi, ali sva sreća nema tu kvalitetu da bi udarcem zaključio to prema okviru gola. No ponovno jako, jako loše branjenje kornera kod Rijeke. Oreć, Fruk na desnoj strani, pa onda Čubelić vraća natrag prema Majstoroviću. Rijeka je malo čistila svoje svlačionice tokom zadnjih par dana. Morčiladze otišao u treću španjolsku ligu. Legbo također napustio klub, otišao u azerbajdžansku Ziru, a jučer i Rukavina u portugalsku Arouku, tako da samo reći Rijeka riješila balasta igrača na koje ne računa. A vidjet ćemo hoće li u ovih još nekoliko dana do ponedjeljka, do kada traje prelazni rok u Hrvatskoj, biti kakvih dolazaka ili odlazaka. Malo vjerojatno, ali saznaćemo jasno do ponedjeljka i te informacije. Prekršaja Duadžeja u napadu, bit će ispucavanje za Malenicu. Mi smo u 32. minuti i dalje Rijeka 1, Osijek 1 u jednoj vrlo, vrlo zanimljivoj i sadržajnoj utakmici na Rujevici. Husić glavom za Fruka, Fruk spustio za Čubelića, pa onda lopta stigla na kraju do Dantaša. Dantaš čeka Oreća koji stiže u punom trku. Dantaš za Fruka, Fruk zaobišao Malenicu, Fruk, a Duadžej u mreži je! U mreži je lopta, 2-1 od Rijeka, Daniel Aduadžej. Sjajno je tamo Dantaš čekao, čekao na vrijeme, čini mi se. Loptu dao u prostor za Fruka koji je izbjegao zaleđe, zaobišao Malenicu, uspio to nekako vratiti sa desne strane u 5 metara, a Aduadžej leđima okrenut golom to uspio snalački ubaciti u mrežu. Nema zaleđa, nema govora o zaleđu i sjajno se snašao Duadžej. Ako smo već nešto vidjeli od njega, to je da je majstor u ovakvim situacijama u petercu. Sjetimo se ne pete Omoni, sjetimo se pa i Mitiland onog gola gdje je Erlić pomogao, gdje je on bio u taj u petercu i u tom dijelu terena ne razmišlja puno, pa onda valjda mu je lakše pogoditi. Ovdje se sjajno snašao i preokrenuo rezultat. A Duadžej u 33. minuti. Rijeka ima 2-1 protiv Osijeka nakon što je Osijek poveo u 16. minuti iz svoje prve i za sada jedine šanse na ovome dvoboju. Ponovno greška Osjećana, Vinjato pravovremeno u klizećem startu i zaslužio pljesak Keka koji je točno ispred njega bio. Vinjato Pavić, pa onda lopta za Majstorovića. Odličan odgovor Rijeke nakon tog šoka u 16. minuti, ali vidjelo se da Osijek pušta prostora, a ne moram opet ponavljati da Rijeka, bez obzira što to ne pokazuje, uvijek ima tu kvalitetu prema naprijed i pogotovo kada protivnik daje prostora, zna i može to iskoristiti kao što je to bilo u ovoj situaciji, kao i onoj u 21. minuti. Prekršaj novi u napadu, bit će prekršaj za Osijek. Mustafić jedino može unatrag tamo, a Duadžej opet pravovremena lopti, pa Pavić gura u prostor, ali tamo će Vrbančić prije Vinjata, samo do Malenice natrag. Malenica ispucavanje, pa onda to preskočilo Čubelić, ali došlo do Husića. Fruk ne može do lopte, Jelenić, pa onda Hajster, odnosno Ljatifi i Oreć. Oreć odnio posjed, ali kaže Erceg da je pritom napravio i prekršaj. Skroz je to na centru igrališta, tako da nije problem. Novi napad Osijeka, Kolarik i Mustafić, ta desna strana Osijekove obrane pod teškom paljbom od Aduadžeja i Vinjata cijeli ovaj dvoboj. Ali gledamo ono što vjerujem Kek želi gledati od Rijeke, agresiju. Jako blizu stoje igrači Rijeke igračima Osijeka, pravovremeni su u klizećim startevima, pokazuju taj žar, sve ono što je nedostajalo, pa rekao bi zadnje 2-3 utakmice. Dolček vrti Lasickas, ali može samo lopta unatrag.
Danas vidimo sve što nedostaje.

u toj želji i htjenju da se osvoji svaka lopta. Danas Rijeka to pokazuje od prve minute. Napad Osijeka, Ljatifi opet na lijevoj strani, ispred sebe ima Oreća. Ljatifi i Oreć, tamo se Fruk vratio, odnio posjed, vuče ga Ljatifi za dres. Samo prekršaj, bez kartona. Biće Vekić lopta, mi smo u 37. minuti, dakle nakon što je Osijek poveo u 16. preko Leona, Rijeka okrenula. Vinjato 21. a Duađeji 33. Trenutno Rijeka 2, Osijek 1. Vraćamo se glazbi.

Opet smo na Rujevici, 41. minuta, Rijeka 2, Osijek 1, stvarno gledamo sjajno poluvrijeme, sjajan nogomet, otvoreni gardovi s obje strane i prilike koje se izmjenjuju uglavnom pred Osijekovim vratima, ali i Osijek tu i tamo zaprijeti preko Ljatifija prije svega i riječkim vratima. Doduše Vekić, osim tog gola koji je ništa nije mogao prilikom sjajne akcije Osijeka, nema nekog posla. S druge strane, Malenica već upisao 2-3 vrhunske obrane. Sada velika pogreška Čubelića. Vrbančić presjekao loptu. Dolček po desnoj strani ide na centar šut ili neki pokušaj udarca. Otići će na kraju u gol out. Lopta za slovenskog čuvara mreže samo u ovoj završnici prvoga poluvremena. Vidjeli smo malo prije novi pokušaj Rijeke. Fruk je pucao iz jedne teže situacije, iz kosa sa lijeve strane, otišlo je to preko gola, ali napokon onakva Rijeka kako vjerujem svi žele vidjeti, pogotovo Kek. Rijeka sa puno trke, sa puno fluidnosti u igri, sa puno kretanja među igračima, među linijama, i to odmah djeluje dinamičnije, brže, bolje. Jasno da onda se i stvaraju i kreiraju šanse, a onda se i zabijaju golovi. Dolček i Lasickas, agresivan tamo Lasickas prema Dolčeku, loptu izbio u aut, Dolček bi prekršaj, Kek tamo širi ruke u stilu što bi ti dečko, ali i Ercek se više priklonio Keku nego Dolčeku. Majstorović i Husić, Leon ih pritišće, pa Husić vidi ulazak Dantaša u prazan prostor, Kolarik izašao i odbio u aut. Ovoga puta Dantaš neće juriti, već pričekati da Lasickas dođe izvesti taj ubačaj rukom. Tamo mu Erceg odbrojava, brže bolje. Dantaš i Lasickas, pokušaj da se to brzo odigra. Od svega će biti lopta samo za Malenicu. Nije uspio Lasickas doći do te lopte. Dok se tamo raspituje klupa čemu tako brzo odbrojavanje. Vidno. Ljut Kek zbog ove situacije. Ali Fruk uzima loptu još nam. Aduadžej u Gazemorcu. Aduadžej 3-1. Osijek nemilice daruje, a Rijeka to kažnjava. Ovoga puta je Fruk ukrao loptu 16 metara Osijeka. Tamo neopreznom Jeleniću. A Aduadžej drugi pogodak večeri. Besone tamo razbija po klupi bočice zbog ovih reakcija svoje obrane, a Aduadžej kaže hvala lijepa i posprema loptu u mrežu nakon što je Kolarik poklonio prvi gol. Jelenić poklanja treći. Rijeka ima 3-1, Aduadžej dva gola i asist u ovom prvom poluvremenu. E, to je ono što želimo od riječke špice. Ovdje Malenica i Jelenić potpuno se izgubio. Fruk ga pritisnuo, odmah brzo dao do Aduadžeja. Aduadžej kroz noge Malenici pogađa mrežu i u 43. minuti Rijeka ima 3-1 protiv Osijeka u utakmici koja za sada djeluje kao apsolutno najbolje izdanje Rijeke ove sezone. Što se tiče i garda i agresije, a i realizacije pred vratima, jer trebalo je sve ovo i pospremiti u mrežu. Doduše, čekamo tamo prvo da Erceg nešto provjeri, doduše ne znam što, ali zaleđa nije bilo, barem ja nisam ga vidio u ovoj situaciji, no pričekajmo da VAR soba odradi svoj posao. Ali evo, vaš komentator priznaje da ne zna točno u čemu je problem u ovoj situaciji, ne zna čini se ni klupa Rijeke, a ni igrači. Ali još uvijek čekamo da nam se Fran Jović javi iz VAR sobe i da dobijemo pravorijek, možda i objašnjenje što točno suci gledaju u ovoj situaciji. Tamo je Fruk odnio loptu. Stvarno ne znam što je ovdje sporno. Zaleđe nisam primijetio, a Aduadžeja još minimalno 2 minute nadoknade u prvom poluvremenu, a
Ovo traje, mi čekamo. Naravno da i publika ovdje nervozna po pitanju ove situacije. Erceg kaže da i on ne zna, da jednostavno čeka da VAR soba se javi, pa ćemo valjda saznati. Gol je ono što smo mislili prije 5 minuta, ali evo, trebalo je da se provjeri. Ne znam točno što se provjeravalo toliko dugo, ali dobro. U svakom slučaju, Adua Jay, novi pogodak na ulasku u nadoknadu prvoga dijela. Rijeka ima 3-1 protiv Osijeka. I jasno, tek smo u prvom poluvremenu. Dojam je da Osijek danas nudi ovdje jako puno svega onoga što je Rijeka loše radila u ovom prvom dijelu sezone, da naplati višestruku u ovoj utakmici. Tjera tamo kek svoje igrače i dalje prema naprijed u ovom prvom poluvremenu koje je na izdisaju. Ušli smo u ovu drugu minutu nadoknade, ali moglo bi to biti i još malo nadoknade s obzirom da je ova provjera prešla u taj dodatak. U svakom slučaju, poluvrijeme koje će izmamiti možda ne osmijeh kod Keka, ali sigurno određeno zadovoljstvo. Ponovno Adua Jay sjajan u duelu, pa onda tamo Pavić dobio po nogama, dobit će Bukvić žuti karton zbog ovog čišćenja Pavića kada je već lopta otišla. Drugi žuti karton za Osjećane, koji jednostavno su ni na nebu ni na zemlji. Jelenić i Kolarik muko muče sa Adua Jayem i sa tim presingom Rijeke, ne mogu kvalitetno odgovoriti na to i toliko prodanih lopti, ali rećimo da je i kvaliteta Rijeke tu došla do izražaja, ili Adua Jaya koji pokazuje ono što smo znali da ima u sebi, a danas je u dvije situacije sjajno reagirao pred vratima u 5 metara u kaznenom prostoru i kod prvog gola pokazao i njuh za asistenciju pravovremenu. Majstorović šalje loptu na tribinu, Dolček ponovno u razgovoru sa sucima koji sviraju kraj ovog prvog poluvremena. Dakle, Rijeka 3, Osijek 1, fenomenalno poluvrijeme Rijeke, iako je krenulo onako sa šokom u 16. minuti. Latifi sjajno ubacio, Leon pogodio glavom za 0-1, ali nakon toga je postojala i prije i nakon toga samo Rijeka. U 21. Kolarik poklanja loptu Adua Jayu, on daje u prostor Vinjatu. Vinjato iz prve to pogađa za 1-1, zatim u 33. Fruk dobio loptu u prostor, zaobišao Malenicu, vratio u 5 metara, tamo se Adua Jay najbolje snašao za 2-1. I u 43. minuti nova greška osječke obrane, ovoga puta Jelenića. Fruk uzeo loptu, upisao drugu asistenciju, a Adua Jay i drugi pogodak u ovom prvom poluvremenu nakon prvoga dijela. Dakle, Rijeka 3, Osijek 1. Radujemo se nastavku i rapsodiji Rijeke večeras na Rujevici. 15 minuta pauze, pa se vraćamo natrag.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Evo nas natrag na Rujevicu gdje je sve spremno za početak drugog poluvremena utakmice između Rijeke i Osijeka. Nakon prvoga dijela Rijeka 3, Osijek 1, stvarno fenomenalno poluvrijeme sa puno sadržaja, sa puno prilika, a zapravo sve pripalo Rijeci i sve prilike i većina golova. Osijek zapravo imao jednu šansu i stoga postigao taj vodeći pogodak za 0-1, ali Rijeka preko Vinjata i dva gola, a Duađeja izjednačila, pa kasnije preokrenula na 3-1, a Duađeji sa dva gola i asistencijom, Fruksa dvije asistencije, Vinjato sa pogotkom. Sve divno, sve krasno za Rijeku u prvom poluvremenu. Čak tri promjene Besone napravio u poluvremenu. Ušli su Mikolčić, Posavec, Kalem, a ostali u slačionici Hajster, Ježić i Mustafić. Dakle, još tri mlada igrača, Posavec i Kalem, koji su tek prvi puta ove sezone zaigrali za klub, a Mikolčić ipak nešto malo iskusniji, ali očito Besone vidio da oni koji su ostali u slačionici, baš pogotovo bekovi Mustafić i Hajster, se nisu najbolje snašli. Da vidimo što nam nudi nastavak. Može li Rijeka u onom ritmu kako je igrala u prvom poluvremenu nastaviti i dalje? Može li Osijek ponuditi nekakav odgovor, jer Vekić je besposlen do sada u ovome susretu, ali kažem, jedna ta šansa koju je Osijek imao, koju je proizveo sjajnim centaršutom Latifija, Leon sjajno pogodio glavom, sve drugo nije se ništa vidjelo od Osijeka u prvom poluvremenu, osim silne pogreške pod pritiskom riječkog tog presinga i a Duađeja i Vinjata i Fruka, kao i ostatka momčadi, rezultirao je i sa ovom prednošću koju Rijeka ima na poluvremenu. Jasno, ništa još nije gotovo. Nadajmo se da će Bijeli nastaviti u istom ritmu i u nastavku ovoga dvoboja. Vekić na golu, Lasicka, Husić, Majstorović, Oreć, Čubelić, Danta, Špavić, Fruk, Aduađej, Vinjato. Evo baš Vinjata s loptom, odmah za Aduađeja. Aduađej se odhrvao, ali onda vrlo malako pucao nakon što se odhrvao Kolariku. Ravno u ruke Malenici, nova pogreška Osijeka. Čubelić, Vrbančić se vratio, uklizao, spriječio da lopta dođe do Dantaša. Ta agresija Rijeke jednostavno ne dozvoljava Osijeku da išta napravi, da sačuva loptu, zapravo i jako puno tih izgubljenih posjeda u građenju osječkog napada, puno nesigurnosti, ali nešto od toga apsolutno pripada i Rijeci, tom, neću reći luđačkom tempu, ali jednom pritisku, jednoj agresiji, gdje igrači očito pokazuju. Na trenima HNL-a, ali ipak znamo kako je to, Rijeka je na Rujevici znatno drugačija momčad od igranja u gostima i to je nešto na čemu Kek, rekao bi, mora najviše raditi u ovoj sezoni, da Rijeka i u gostima djeluje možda ne ovako cijelo vrijeme, ali da bude nekako konkurentnija. Prekršaj Fruka na koji je to tamo ostao na terenu, čini mi se Latifi, da, ali to je na centru igrališta, tako da Osijek će pokušati nešto novo iskreirati. Mikolčić krenuo pravocrtno, ali neće moći dalje od Majstorovića, koji je to ispucao prema naprijed, skroz lopta odlazi do Malenice, dolje na zagrijavanju i Kabadađi i Mohebi i Gojak, Barko i Janković. Vidjet ćemo kome će Kek dati priliku prvom u ovom drugom poluvremenu. Lopta Kalema prema naprijed, dupli pas sa Leonom, pa onda ponovno Kalem, vratio se Vinjato i presjekao dodavanje prema Dolčeku. Lasickas može proći i prolazi pored Posavca, pa onda Dantaš. Ide već Oreć na desnoj strani, malo lošije primanje, ali će loptu zadržati u terenu. Oreć riješio se Latifija, Oreć u kaznenom prostoru, Oreć, oštra lopta, Malenica je to dirao, skrenuo, biće korner. Dobra ideja Oreća, nažalost nitko baš nije to pratio da bi tamo napao peterac, ali primorao je Oreć Malenicu da odbije u peti korner za Rijeku. Novi zadatak za Samuela Vinjata, koji će izvesti i ovaj prekid. Rijeka danas napokon nešto malo opasnija iz tih kornera, ona jedna velika šansa Čubelića je bila koju Malenica obranio. Vinjato, 5 metara, evo opet prilike i ponovno ta lopta od, čini mi se, Pavićevih leđa stiže ravno u Malenicu. Oreć ovdje dodao samo u gol out, ali još jedan put dobra lopta Vinjata u peterac. Čini mi se da je Pavića lopta pogodila u leđa, a Malenica zapravo se našao na pravom mjestu u toj situaciji i već duboko u svom golu, glavom ipak Pavić ne leđima, ali ne gledajući prema vratima, to Malenica zadržao izvan gola na crti i spriječio da već i u nastavku u ranoj fazi Rijeka ne stigne do povećanja prednosti. Mi smo u 51. minuti, Rijeka 3, Osijek 1, pišemo prvu šansu u nastavku koju je Pavić imao u osječkom kaznenom prostoru. Nova izgubna lopta Osijeka. Lopta u prostor za Adua Džeja, koji to neće stići, ali će Kolarika opet prisiliti da loptu izbije u aut. Uporno tamo Osjećani traže te prekršaje, ali Rijeka jednostavno je agresivnija u tim duelima i uz Ercega koji pušta čvršću igru. Opet Adua Džeji prevario Kolarika. Adua Džeji u kaznenom prostoru. Vinjato kratak. Ostao je tamo kratak Vinjato. Trka Lasickasa koji nije uspio stići loptu. Biće gol out. Ali ponovno je tamo Adua Džeji s lakoćom otresao Kolarika. I ušao u peterac skoro. Vinjato ostao mrvicu kratak da tu loptu ugura u praznu mrežu. Ali rekao bi da Rijeka je nastavila u istom ritmu kao i u prvom poluvremenu. Kalem na ljevoj strani, pa onda Latifi, odmah mu je Oreć na leđima, sviran prekršaj. To će Kalem izvesti uz točno osječku klupu. Bukvić malo više prostora dobio u sredini, pa onda Posavec na tom desnom beku. Oni Dolček, vidno nezadovoljan, nervozan cijelu utakmicu zbog te nemoći koju Osijek pruža prema naprijed. Vrbančić prema Kolariku još jednom. Kolarik na desnu stranu. Tamo je zatvoren Bukvić, ali vidi izlaz preko Jelenića. Jelenić, Kalem, odnosno Latifi na lijevoj strani. Latifi napucao samo Čubelića, pa onda Vinjato još jednom u pokušaju da prevari Posavca. Nije uspio, lopta nekako ostala kroz noge Posavcu. Jasno bit će i umora u riječkim redovima s obzirom na ovaj ritam, pogotovo i prednji igrači koji se puno troše, Vinjato i Adua Džeji. Igrači koji, pogotovo Vinjato koji tek hvata opet ritam igranja svaki tjedan, a vidjeli smo danas kod tog prvog gola Rijeke kako to ipak drugačije djeluje kada Vinjato je donekle spreman, a čini se da ipak sada puno više od donekle spreman, kako to djeluje na momčad Rijeke i ta njegova kvaliteta i realizacija koju definitivno ima. Vekić ispucavanje, traži ponovno Adua Džeji, ali Kolarik je presjekao, pa onda Posavec, centaršut koji će pokupiti Husić, Mikolčić, udarac izvana, ali bit će korner, diralo je to nekoga. U riječkom bloku drugi korner za Osijek na ovom susretu. Ponovno ćemo vidjeti Vrbačića koji ide prema kutu igrališta. Mi smo u 55. minuti, Rijeka 3, Osijek 1, stižu Jelenić i Kolarik na skok. Tu je i Mikolčić blizu Vrbančiću. Da vidimo, hoće li biti kratko dodavanje ili će Vrbančić, Vrbančić ipak prema drugoj vratnici, tamo je Rijeka to odnijela, blokirala, odbila daleko naprijed. Malenica izašao daleko od svojih vrata, pa ona napucanu svijeću u zrak, koja završila ponovno njemu od Posavca, koji vraća svom vrataru. Dakle, 10 minuta u nastavku, Rijeka drži tih 3-1 iz prvoga dijela sa još nekoliko dobrih šansi. Mi se vraćamo u glazbi, pa smo opet na Rujevici.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Evo nas natrag na Rujevici, bližimo se sat vremena igre i dalje Rijeka 3, Osijek 1, Leon za Osijek u 16. za 0-1, ali onda Vinjato 21, Adua Jay 33 i Adua Jay 43 za 3-1 nakon prvoga poluvremena. U nastavku smo bez golova uz nekoliko dobrih prilika Rijeke, uz i dalje nemoćan Osijek da se odupre ovom ritmu kojeg nameću Riječani. I u nastavku i dojam je da je Rijeka bliže četvrtom nego Osijek drugom pogotku, ali u nogometu jasno se vrlo brzo nešto može promijeniti. U međuvremenu smo dobili još mali dašak starog zavjeta, jer je umjesto Kolarika, koji ne igra dobru utakmicu, ovoga puta ušao Izak Ježić, brat Jone Ježića, pa evo vidite i sami da biblijska imena iz starog zavjeta još nisu otišla u ropotarnicu prošlosti. Sada Izak Ježić na tom stoperskom paru sa Jelenićem umjesto Kolarika, koji stvarno nije odigrao baš neku utakmicu. Pa da vidimo još jednog Ježića na terenu. Ovdje Adua Jay zadnji igrao loptom, bit će out za Osijek. Kalem će to izvesti duboko iz svoje polovice. Leon prišao, odmah to znači da su i Riječani u visokom presingu. Majstorović glavom, Vrbančić presjekao, ali samo do Pavića. 4 promjene napravio Besone, Kek još nije se odlučio pozvati nikoga sa zagrijavanja nakon točno sat vremena igre. Nova duga lopta prema naprijed, tamo Vinjato vreba, Vinjato za Adua Jaya, Adua Jay malenica još jednom brani. E, ovo su one situacije koje obično Adua Jay ne posprema, ali Fruk zato posprema. Fruk zato posprema, 4-1. Rekao sam ranije, Adua Jay kralj tog peterca, kada treba malo ovako napadački iz drugog plana se ubaciti, promaši, odnosno malenica mu je obranio, ali onda Fruk se uključuje, lažnjak, udarac koji malenica ne može zaustaviti i 4-1 ima Rijeka u 61. minuti. Fruk nakon dvije asistencije upisuje i pogodak u ovome susretu i na najbolji mogući način, neću reći najavljen novi ugovor, tome se svi nadamo, on najavljuje nastavak druženja sa Rijekom, jer jasno je da ovoga ljeta neće nigdje, a vidjet ćemo što će biti dalje. U svakom slučaju, ponovno sjajna majstorija Tonija Fruka, silovit udarac koji malenica ovoga puta nije mogao ukrotiti. Naravno, pričekamo još i čuvenu VAR provjeru koja opet traje. Franjović uporno i kod ovog gola traži je li sve bilo regularno, tako i kod trećeg gola gdje je Adua Jay 2 metra u dobroj poziciji 3 minute provjeravao, pa vidimo, vjerujem da se provjerava možda ono Vinjatovo pozicija u začetku napada, ali ovo nam je brže. Bravo za VAR sobu i za sudce, ovo je brže riješeno, gol priznat, Rijeka ima 4-1 u 63. minuti nakon Vinjata i dva put Adua Jaya. Evo sada i Tonija Fruka koji se pridružuje zabavi i upisuje među strijelce. Mikolčić, dupli pas njega i Latifija, pa onda opet Mikolčić otvara Dolčeka, ispred njega i Vinjato i Lasicka, udarac iz daljine i evo malo da i Vekić osjeti loptu. Bukvić je pokušao u 63. minuti, ali lagan pljen za Igora Vekića, njegova prva obrana na ovome dvoboju, a zapravo i prvi udarac Osijeka nakon onog gola kojeg su zabili u 16. minuti, poveli tada 1-0. Da vidimo kakvi će biti odgovor Riječke klupe, sada je možda vrijeme i za neke prve promjene kod ovog rezultata, možda dati priliku nekome s klupe da se također možda malo napuni samopouzdanjem i eventualno nekim svojim potezom predstavi publici. Vrbančić s loptom, ide se unatrag prema Kolariku, odnosno Ježiću. Kolarik je izvan igre, Ježić na njegovom sada mjestu. Ali Osijek danas samo ovdje promatrač, iako su poveli u ovome susretu. Nova greška osječke obrane, opet Fruk presjekao loptu. Pavić prema Majstoroviću, bit će i peta promjena kod Osijeka. Oreć ima cijelu desnu stranu slobodnu. Oreć, Fruk, sjajno za Čubelića. Čubelić brani to. Još jedno Malenica, koji će biti valjda najbolji igrač utakmice, a 4 gola je primio. Sjajno se Čubelić ubacio u prazan prostor. Dobar je udarec, je dobio u suprotni kut. No odbio je Malenica. Majstorović, diže se Rujevica sa pljeskom onome što danas Rijeka pruža na terenu, a samo su pljesak igrači zaslužili. Ovdje će biti što? Zamjena, da vidimo, iz igre će Dolček, a na teren će Ivan Barić, još jedan mladi igrač. Osijek svakom promjenom sve mlađi i mlađi na terenu, ali to je smjer kluba iz Osijeka i Besone zna što radi. Aut prema sredini terena, obavijest da je 4,5 tisuća ljudi večeras na Rujevici. Minjato i Dantaš novu loptu uzeli Vrbančiću. Majstorović. Majstorović prema Fruku. Fruk pokušao iz prve, ali će se lopta odbiti Čubeliću. Neće, ipak do Leona. Leon završio na travnjaku. Tamo Oreć kaže da nije bilo prekršaja. Osijek to brzo izveo. Nikolčić. I dalje Rijeka agresivna, i dalje Rijeka željna ovdje. Nema pada u pristupu kod igrača. Ide novi pokušaj iz daljine, to će blokirati Čubelić. Još jednom je Bukvić opalio. Biće treći korner za Osijek. Gleda Kek tamo prema igračima na zagrijavanju i prvi signali pomoćnicima da se nekoga pozove. Očito je vrijeme za promjene, da vidimo koga će klupa Rijeke prvoga pozvati sa zagrijavanja. Ali prvo da ispratimo mi korner Gojaka. Gojak, dakle, rješenje koje će u igru. Zanimljivo. Ubačaj na 5 metara, evo tamo gužve i uspjela je Rijeka nekako to čistiti. Nisam vidio loptu u jednom trenutku, ali odbio je zadnji red Rijeke to daleko od svojih vrata. Opet Vrbačić je s loptom, ali na centru igrališta, pa onda Osijek primoran ići još jednom u svoju zadnju liniju, jer nema rješenja prema naprijed. Inače, Fruk došao do svojeg 41. gola u riječkom dresu, a Duađe i do 14. i 15. Ali svakako lijepa večer na Rujevici za i navijače i igrače i vjerujem funkcionere Rijeke, jer ovo je onaj pravi odgovor i pokazatelj da ova momčad itekako ima kvalitete, jer ima tu još jako puno igrača koji su i naslov osvojili, puno igrača koji su prošle sezone igrali fenomenalno u konferencijskoj ligi i jednostavno trebala je neka iskra da ih pokrene, a danas bome čini se da je Kek našao tu iskru koja je pokrenula momčad u prve sekunde i igrači Rijeke i dalje ne staju u svom pristupu, a to je ono što je ključno. Ponovno lopta za Duađeja. Dantaš, pa onda Pavić, jedan loše dodavanje, ali popravit će Oreć. Čak i kada se pogriješi, odmah je suigrač tu da ispravi tu pogrešku i to je ono što danas Rijeku krasi ome dvoboju. Gojak je spreman za ući u igru, da vidimo tko će iz igre, je li to kraj za Vinjata. Da, Vinjato je završio svoj nastup, a Gojak će u igru. Vinjato uz pljesak tribina, zasluženi pljesak jer je odigrao, pa rekao bi u zadnjih više od 6 mjeseci najbolju utakmicu, a tek Gojaka šalje na travnjak. Očekivali smo možda Mohebija Kabadađija, ali Gojak će dobiti priliku da na toj lijevoj strani također se malo i rastrči, da naravno nastavi s tom agresijom koju je Rijeka proizvodila u ovome susretu. Mi smo na ulasku u 70. minutu, Rijeka 4, Osijek 1, vraćamo se glatko.

0: Radio Rijeka.
1: Evo nas opet na Rujevici, 74. minuta, Rijeka 4, Osijek 1 i dalje isti ritam nabija Rijeka, traži još pogodak, malo prije prvo Gojakov udarac blokiran, pa onda Fruk u naletu puca preko grede lijevom nogom, ali dojam je da nije Rijeka rekla ovdje još zadnju riječ, ovdje će Lasickas bojim se biti u zaleđu, ali puštena je akcija dalje, Lasickas traži suprotnu vratnicu. Tamo Dantaš s loptom, ne, ipak nema zastavice gore. Dantaš za Oreća. Oreć i bit će korner za Rijeku. Očito je Lasickas na vrijeme dobio loptu, šesti korner. Sada kada nema Vinjata će Gojak preuzeti udarce iz kuta. A spremaju se i novi potezi sa klupe kod Rijeke. Osijek je napravio sve promjene. Tamo čini se će biti pozvan još netko sa zagrijavanja. Nisam primijetio tko, je li Grulović pozvan, čini se da je, ali da vidimo prvo ovaj napad Rijeke, točnije korner koji je blokiran i prekršaj na kraju Riječana u toj povratnoj trci. Ostao je ležati na travnjaku, nisam vidio tko, to je čini mi se Latifi koji je nastradao u tom pokušaju da brzo ode prema naprijed. Morat će ući i liječnička služba, što znači da će Latifi malo izvan igrališta u nekom trenutku, a trenutak i za igrače da se malo osvježe, da još pokoji savjet dobiju s klupe, odnosno ono što žele, što želi Kek da u završnici ove utakmice odrade, jer ostalo je 15 minuta do kraja ovoga dvoboja, pa ćemo vidjeti što nam donosi ta završnica, možda još pokoj pogodak. Danas Rijeka maksimalno razigrana, apsolutno agresivna, čvrsta, dobra u završnici, a gledat ćemo i Mohebija prvi put koji se dolje sprema za ulazak u igru. To vjerujem će naići i na odobravanje publike, jer igrač koji je došao sa priličnom reputacijom uz odmah i broj 9, a jasno sa brojem 9 traže se i pogoci. Uz njega će i Ante Mate Jurić na travnjak, igrač o kojem nekako se mislio da bi on mogao napustiti možda Rujevicu i zadnjih par dana prelaznog roka, s obzirom da je treći napadač za Adua Džeja i Puljića, Rijeka nema previše utakmica, a on dovoljno mlad da još jasno želi igrati. Ali očito možda i Kek sada sa Jurićem koji će ući u igru prije Puljića pokazuje da želi i da Jurić ostane član ove slačionice, pa da vidimo Mohebi i Jurić će u igru. Je li još netko snima? Ne, samo njih dvoje, vjerojatno kraj za Dua Džeja i možda Fruka, ali pričekajmo da vidimo što nam donose nove promjene i tko će iz igre kod Rijeke. U međuvremenu Latifi je izvan igre, ali uskoro kada istekne ta jedna minuta će i on na teren. Fruki dalje neumoran u trku, ali ovoga puta Jelenić bliži lopti, vraća male.

Malenica. Malenica 8 obrana ima u ovoj utakmici, a 4 gola je primio, pa sada možete zamisliti da nije primio, da nije tako dobro branio, koliki bi rezultat tek onda bio na semaforu, jer danas je Rijeka potpuno pregazila Osijek, koji nemojmo zaboraviti je u ovo kolo ušao kao vodeća momčad lige. To više neće biti, jer će sada Dinamo i Varaždin sa tih 13 bodova biti ispred, Osijek sa 12, Rijeka će doći na 10 sa utakmicom manje, također to ne smijemo zaboraviti naglasiti u odnosu na Osjećane i Varaždince. Taj zaostali ogled sa Dinamom ovdje na Rujevici, koji ne znam kad ćemo gledati, ali u nekom trenutku hoćemo. Evo malo trenutaka gdje Osijek ima loptu dok se dolje pripremaju te riječke zamjene. Još uvijek Mohebi tamo popravlja kopačke za ulazak u igru, a vjerujem prilikom idućeg prekida će se napraviti i te promjene. Na zagrijavanju ostali samo Barko, Janković i Grulović. A Duađej, Dantaš, Fruk, ostavljeno Gojaku. Gojak, vratnica, šteta za ovu akciju. Rijeka je odigrala ovo fenomenalno. Tamo je, čini se, Jelenić spasio da ovo ne bude pogodak, jer je on dirao ovaj udarac Gojaka koji je otišao u vratnicu. Malenica već bio savladan nakon što su i Duađej i Fruk odigrali petom dodavanja. Gojak pogađa vratnicu, bit će korner za Rijeku, sedmi. Idu prije toga ipak promjene, da vidimo, izigraće Fruk, na njegovo mjesto će Ante Mate Jurića, jasno i Daniel Aduađej će iz igre. Fruk i Aduađej danas odigrali fenomenalne utakmice, možda i najbolja izvedba Aduađeja u dresu Rijeke. A da vidimo Mohebija, što nam može ponuditi u ovih završnih desetak minuta. On i Jurić, Gojak na korneru, Gojak, Jurić odmah prvi dodir s loptom, skoro šansa za gol, uspjela je nekako tamo osječka obrana to odbiti. Dantaš vidi ulazak Gojaka, ako nije zaleđe, Gojak na 5 metara, Jurić, i to ipak je zaleđe, neće biti novoga kornera, jer je Gojak malo zakasnio u ovom povlačenju, ali i dalje muči Rijeka Osijek u ovome susretu. Sada je tamo Jelenić ostao na travnjaku. Mislim da Osjećani odbrojavaju kada će završiti ova utakmica. Mi smo u 80. minuti, Rijeka 4, Osijek 1. Idemo na još jedan glazbeni broj pa se vraćamo na završnicu ovoga ogleda.

0: radiorijeka.hrt.
1: Evo nas natrag na Rujevici, 85. minuta, idu i završne dvije promjene kod Rijeke. Čubelić će iz igre, Grulović na njegovo mjesto. Ući će i Barko umjesto Dantaša, dakle završne dva poteza Keka u ovoj samoj završnici. Dok smo gledali malo pre statistiku, 21-8 udarci na ovome susretu, potpuna dominacija Rijeke. Malo prije Malenica još jedan put spašavao od bloka jedan udarac koji se odbio osječkog i dojam je da će se kapetanu u gostiju vrtiti u glavi večeras od svih udaraca obrana, jer baš je Rijeka danas nagazila Osijek. Rezultat možda čak to i ne pokazuje koliko je dojam na terenu. 4-1 je naravno uvjerljiva pobjeda, ali dojam je da je to, da nije bilo Malenice, moglo biti i možda rekordno. Gojak opet na udarcu, bit će korner za Rijeku. Odbilo se nakon što je Jurić vratio povratno natrag. Ide Gojak odmah izvesti taj prekid u 86. minuti. Ponovno će na skok, tamo i Husić i Majstorović, i oni u potrazi za možda nekim pogotkom. Može li Rijeka iz kornera zabiti? To bi još danas bio šlag na tortu. Vrbančić odnio, pa onda Pavić za Lasickasa na lijevu stranu. Lasickas za Barka. Barko na lijevoj strani, pa onda vraćeno Husiću. Husić, sada Rijeka potpuno izvan svojih pozicija nakon ovog prekida. Traži tamo Kek od Husića da se vrati nazad. Barko u sredinu stao u vezni red. Napokon, valjda je taj eksperiment sa Barkom na stoperu završen. Gojak ponovno izgubio loptu, pa onda brzo i došao do nje uz pomoć Grulovića. Ali onda još jedan pot je izgubio krivim dodavanjem. No, trči Rijeka odmah u pritisak. Tjera Jurić Malenicu na visoko ispucavanje. Lasickas došao do loptu, pa onda Mohebi vraća unazad prema stoperima Rijeke. Osijek poveo u 16. preko Leona, ali onda je krenulo s riječke strane. Napokon ta realizacija, prvo Vinjato, pa dva puta Dua J i onda Fruk u ovom drugom poluvremenu, uz još velik broj šansi. Dugo nisam ovu svoju bilježnicu napunio s ovoliko prilika koje je Rijeka stvorila, a to nam je uvijek drago vidjeti, pogotovo nakon onog mučenja koje smo morali gledati u ponedjeljak u Velikoj Gorici. E sada, ko je pravo lice Rijeke, ono u ponedjeljak ili ovo danas u subotu, to ćemo morati pričekati da vidimo neka iduća kola, vjerojatno negdje istina na sredini, ali ako ništa, momčad je odgovorila na sve kritike koje su s pravom bile upućene i prema njima i, pa, i prema Keku u nekoj mjeri. Ovdje sviran prekršaj na Vrbančiću na najbolji mogući način, jer danas nema lošeg pojedinca u dresu Rijeke. Apsolutno svi igrači koji su ušli na u drugom poluvremenu i oni koji su igrali od početka, apsolutno našpanani na maksimum i mislim da su na najbolji način poslali poruku da u svlačionici sve štima. Jurić presekao loptu nakon nove greške Vrbančića, pa onda Grulović se ovdje okliznuo, lopta mu prošla kroz noge. Kalem i Pavić, još jedan put Grulović, sada Gojak otišao u sredinu, a Grulović stao na taj desni bok. Oreć i Ljatifi još jedan put, Oreć radi prekršaj duboko u polovici Osijeka. Već smo u 89. minuti i dalje tih 4-1. Devetak ovdje ispred nas prolazi sa tribina, oblijepljen po desnoj nozi. Očito ta ozljeda, vidjet ćemo koliko će trajati, ali s obzirom da čini se normalno hoda, možda i ne toliko ozbiljna kako se možda činilo u prvi trenutak u Velikoj Gorici, kada je nakon 20 minuta morao izaći iz igre. Sve to pričam dok Osijek pokušava zadržati loptu i pričekati kraj ovoga dvoboja za jedne i druge. Slijedi naravno nastavak sezone za Osijek već preko tjedna, gostovanje kod Segeste. U Kupu Rijeka će to odraditi onaj tjedan poslije kod Vrbovca. Rijeku čeka iduća subota, gostovanje kod Lokomotive u Maksimiru i ono što želimo vidjeti je, naravno možda ne ovakvu predstavu, ali na tom tragu sa agresijom, sa gardom, jer ono na što želimo vidjeti od Rijeke, što je nedostaje već pa i cijelu prošlu sezonu i dio ove, ta predstava u gostima u HNL-u, gdje Rijeka uglavnom djeluje bljedo i muči se za razliku od na Rujevici. Ali o tom potom, to ćemo vidjeti iduće subote. Lokomotiva isto nije momčad koja će se zabunkerirati, već pokušati igrati nogomet, pa ćemo vidjeti. Greška Pavića, Ljatifi uzeo loptu. Ljatifi, blok Majstorovića. Očistio još jedan put Husić. 3 minute još minimalno će se igrati u ovome susretu. Ovdje zaleđe svirano, iako je Osijek imao loptu, pa će ona biti vraćena na centar igrališta. Tamo opet Ljatifi ostao na travnjaku ležati. Hoće li morati i drugi put danas minutu biti izvan igre igrač Osijeka, dok ovdje Vrbančić loptu vraća prema centru igrališta. Pola minute od ovih minimalno 3 je prošlo. Ljatifi će ipak završiti na svojim nogama. Neće morati izlaziti iz igre, a ovdje će se nastaviti igra. Zaleđe je bilo svirano Juriću. Vrbančić će to izvesti preko svoje zadnje linije i sada smo ušli u samu završnicu ovoga susreta. Jedna stvarno sjajna večer na Rujevici. Rijeka malo popravila i tu svoju gol razliku. Biće možda Kek nezadovoljan sa primljenim golom, ali mislim da kako je momčad odgovorila i nakon tog primljenog gola, koji je bio gol za vodstvo Osijeka od 1-0, sa ta 4 gola, mislim da je to ono što uz cjelokupni dojam koji je bio fenomenalan treba pamtiti iz ovoga dvoboja. Leon u 16. minuti za 0-1 nakon Ljatifijevog sjajnog ubačaja. Leon glavom pogodio, zapravo jedina šansa Osijeka u tom prvom poluvremenu i jedna od dvije u cijeloj utakmici. 5 minuta kasnije greška Kolarika, a Dua Jay odmah daje do Vinjata koji iz prve puca u suprotni kut za 1-1. Zatim u 33. Fruk dobio pravovremenu loptu od Dantaša u prostor, zaobišao Malenicu. Evo sada Mohebi brani Malenica još jednom. Nije uspio Mohebi u svom debiju do pogotka, sjajno njegovo primanje, ali nije uspio to realizirati. Ako dobro brojim, 10. jubilarna obrana Malenice u ovome dvoboju. Dakle, stao sam kod drugog gola, Fruk zaobišao Malenicu, dao u 5 metara, tamo se snašao Adua Jay i pogodio za 2-1. U 43. nova greška osječke obrane, Jelenić je poklonio loptu Fruku. Fruk opet asistirao za Adua Jay, ako je pogađa za 3-1 u drugom poluvremenu. Nakon još jedne šanse Adua Jay, ako je Malenica obranio, Fruk pokupio odbijanac, prevario svog čuvara i silovito kroz Malenicu pogodio za, čini se, konačnih 4-1 uz još velik broj prilika koje je Rijeka stvorila, a i sama brojka od 10 obrana Malenice mislim da najbolje govori koliko je moglo ovo biti. A i ovaj pljesak sada Keka, onako zadovoljnog na kraju ovoga dvoboja, jer ima čime biti zadovoljan Kek. Gotova je utakmica, Rijeka 4, Osijek 1, jedna prava predstava Rijeke, najbolja apsolutno u ovoj sezoni i priključak uz vrh ljestvice sa sada 10 osvojenih bodova, Osijek je na 12, vidjet ćemo sutra Hajduk kod Rudeša, Varaždin Dinamo su na 13, Rijeka iduće subote gostuje kod Lokomotive, a vjerujem da sada će imati i Kek i momčad jedan miran tjedan da na krilima ove predstave pripremaju i taj dvoboj. Toliko za večeras sa Rujevice od ekipe Radio Rijeke, lijepi pozdrav i do nekog novog druženja.

radiorijeka.hrt.hr.

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Igor Okičić.
1: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje ispunili su Zagrebački trg bana Jelačića i poručili između ostalog da Lika i Hrvatska ne bi trebala biti europsko smetlište.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Previše otpada po cijeloj Hrvatskoj.
5: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada, kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
6: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
1: Predstavnik organizatora građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj vladi.
7: Pod hitno odmah zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
1: Željka Šikić živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
8: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate.
1: Na prosvjedu su govorili predstavnici 15 građanskih inicijativa i ekoloških udruga. Krstolog, novinar i aktivist Ivo Lučić poručio je da je Hrvatska prije 15 godina vodila u opstrukciji ideje UNESCO-a da se Dinarski krš stavi na popis svjetske baštine. Slovenija zabranjuje odlagališta na vodopropusnim krškim terenima, a Hrvatska je uvela takozvano mikrozoniranje koje omogućuje postavljanje odlagališta gotovo bilo gdje, upozorio je Lučić.
9: Nitko ne može tvrditi da gospićko smetlište neće ugroziti ekološke sustave i zdravlje ljudi, jer to naprosto nitko ne može znati. Kad zagađivala krenu, a krenula su, ona se sigurno neće vraćati prema svom polazištu, bez obzira što o tome kaže nastavni zavod dr. Andrija Mikulić.
1: Prosvjed je završio pjesmom Tvoja zemlja, a prosvjednici su se mirno razišli, ne ostavivši otpad iza sebe.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
10: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Ukrajina i Rusija dogovorile su da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. U ime američkog predsjednika pregovaraju njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji nakon Moskve danas stižu u Kijev. Braslo Bradić.
11: Witkoff i Kushner razmijenili su dobre želje između predsjednika Putina i Trumpa. Putin je rekao da razumije da je Trump u teškoj situaciji, ali da i dalje nastavlja pridonijeti rješavanju rusko-ukrajinskog sukoba. Preko službenih kanala dogovoren je trodnevni prekid vatre, ali samo za prijestolnice Kijev i Moskvu. O širem prekidu vatre se razgovaralo, ali bez postignutog dogovora, rekao je ruski predsjednik, te istaknuo manju magnitudu ukrajinskih napada.
12: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
11: Bez obzira na to što se dogodi u Kijevu, ovakvi sastanci uvijek su korisni, rekao je Putin, te dodao da američki pregovarači uživaju njegovo povjerenje. Vidkov i Kušner sutra bi trebali doputovati u Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči njihova posjeta poručio je.
13: Želimo da taj posjet i razgovori s američkom stranom budu što konstruktivniji i sadržajniji. Moramo tražiti stvarna rješenja kojima bi se rat priveo kraju. Vidjet ćemo kakve prijedloge imaju Steve i Jared, te što će im biti rečeno u Moskvi.
11: Od posljednjih mirovnih pregovora u veljači obje su strane pojačale napade bespilotnim letjelicama i projektilima na ciljeve duboko unutar teritorija protivnika, ali se bojišnica nije znatnije pomaknula. A ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije tijekom ljeta učinili su željeni pritisak na cijenu goriva u Rusiji.
0: U Njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu danas se održavaju pokrajinski izbori. Prema anketama najviše izgleda za pobjedu ima desna alternativa za Njemačku, AfD. Zbog toga je kancelar Friedrich Merz na skupu svojeg CDU-a pozvao na odlučnije suočavanje sa AfD-om i njegovim političkim sadržajem.
14: Vijesti.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju prošle godine, otkrio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
14: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
15: Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Bilić će u ponedjeljak predstaviti popis igrača za 4 utakmice u Ligi nacija protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, 3 dana poslije protiv Španjolske u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. U 6. kolu Supersport HNL-a Dinamo je slavio protiv Gorice 1-0 pogotkom Belje u 28. minuti. U drugom večerašnjem susretu Rijeka je pobijedila Osijek 4-1. Osijek je poveo u 15. minuti pogotkom Leona, a Rijeka je preokrenula pogocima Vinjata u 21. a Duadžeja u 33. i 43. te Fruka u 61. minuti. Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od Đera 26-23. Nikola Mektić, Amerikanac Krajiček, te Mate Pavić i Salvadora Sarevalo plasirali su se u drugo kolo parova na US Openu. Mektić i Krajiček pobijedili su Poljaka Pječonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6, a Pavić i Arevalo Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog sa 6-4, 1-6 i 7-6.
14: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar doumjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
16: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada kao i za više desetljetno prodavanje hrvatske države i hrvatske zemlje stranim interesima za vlastitu korist.
5: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
6: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Putin sastao se s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom koji su doputovali u Moskvu. Među ostalim pohvalio je napore američkog predsjednika Trumpa za završetak rata u Ukrajini. Rekao je i da je stanje u toj zemlji teško. Za sada nije objavljeno više pojedinosti o sastanku. Američki izaslanici nakon Moskve putuju u Kijev gdje će razgovarati s predsjednikom Zelenskim. Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće međusobno napadati glavne gradove dok traje diplomatska misija Sjedinjenih Država. Sport. Luka Modrić ostaje na raspolaganju u hrvatskoj reprezentaciji u novoj sezoni Lige nacija. Sam je to potvrdio izborniku Slavenu Biliću koji će u ponedjeljak objaviti popis igrača za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske. Modrić će tako nastaviti legendarnu karijeru tijekom koje je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Deseci tisuća građana iz svih dijelova zemlje hodali su središtem Zagreba za Liku i cijelu Hrvatsku. S velikog prosvjeda u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom zatražili su da se ukloni nezakonito odlagalište opasnog otpada u Lici, ali i sanaciju svih takozvanih crnih točaka u Hrvatskoj. Pozvali su i na preuzimanje političke odgovornosti. Evo što je s pozornice na Trgu bana Jelačića poručio Vjeko Bušić iz inicijative i što su rekli neki od prosvjednika u Zagrebu.
1: Pod hitno, odmah, zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Republiku Hrvatsku. Mi nismo ovdje zato što nemamo zakone, nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Mi stojimo ovdje jer je ovo naš dom, Gospić je naš dom, Lika je naš dom, Hrvatska je naš dom.
2: Imamo dovoljno iz svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe. To nije u redu.
3: Imam 10 godina i želim da maknu smeće.
4: Vlastodržci trebaju priznati svoju odgovornost i krivnju za uvoz opasnog otpada.
5: Ovdje sam zbog toga da se napokon pokažu zubi ljudima koji nam zagađuju državu i uništavaju budućnost naše djece.
0: Prosvjed je u središnjem dnevniku HTV-a komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Evo što je odgovorila na zahtjev da se 33 tisuće tona otpada pod hitno iskopa i odveze u roku od 3 mjeseca.
6: Prezentirat ćemo cjeloviti plan sanacije u kojem će naravno i rok imati vrlo važnu ulogu. Mi to želimo riješiti što prije. Teško je sada reći nešto o roku 3 mjeseca. Veći broj onih koji su se odazvali istraživanju tržišta traže za pripremu ponuda rok primjerice od najmanje 30 dana, ali mi ćemo prezentirati cijeli plan sanacije i mi ćemo to sanirati u najbržem mogućem roku.
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istome razdoblju prošle godine, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura.
7: Vijesti.
0: Američka vojska pogodila je 3 tankera za naftu povezana s Iranom kao odgovor na iranski napad na 2 američka broda u toj regiji. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je trajno onesposobilo 2 tankera, a 3. potpuno uništilo. Iranski državni mediji potvrdili su napade i naveli da je Teheran uzvratio udarima na 3 plovila povezana s SAD-om i još 3 tankera koja su plovila kroz Hormuški tjesnac.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.